0: Bai, nik badakit, tira jainkoak izan. Ekoizpen herrialde batean, langile batek, segundu batez, arreta galdu du zintan. Mikrotxipak begiratzen ditu, eta bat eskapatu saio.
1: Ajuda al Banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
0: Horregaitik gelditu gara gaur, dutxatzeko ur berorik gabe. Eltzea sutan jarrita, berriz ikasi dugu, gauzen denbora. Bitartean zu, biluzik zaude baino gelan. Ni urrepelarekin noiz agertuko. Beren lanen doainaz saritu naute. Zafu, konein etorri zait. Nik badakit ez direla jainkoak izan. Baina, edalontziz edalontzi goaz, antzinekoen erronka, beranan. Nola deskribatu, zorion une hau?

Arratsaldeon Piper Polistarrak. Ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktura. Gaurkoan, musika nagusi. Eriz Fulla kantaria izango dugu bidelagun gaurko Piper Polisten. Hirugarren lan luzea argitaratu zuen 2024an ATHH deiturikoa eta bihar Bilbon aurkeztuko du. Batartetxo bat eskainiko digu ere. Eta saioa abiatzeko Mai Etxebarriren ikusi alduzu kantu hautatu dugu. Abestiak hausnarketa eta autokritika zakon egiten du identitatearen eta norberaren ezaugarri eta gabezien inguruan. Normeraren mugak, beldurrak eta bilakaera pertsonala, askatasuna eta adierazpenaren beharra azpimarratzen du. Mai Lizarrako musikaria da, bakarkako lehen diska argitaratu du 2024an amaitasuna deiturikoa. Idaztea eta abestea, izugarri maite izan duitu betidanik, eta kantak idazten hasi zen 2021. Arez geroztik, sortutako zenbat kanturekin sortu du lehen lana, amaitasuna deiturikoa. Ikusi alduzu abestian, Maiik, norberanen ezaugarri eta katzak esploratzen ditu. Barneko sentimenduak eta esperientziak azaleratuz. Azken finean abestiak, nortasuna eta musika kulertzeko eta adierazteko ahalegina izladatzen du. Bueno, ba, hola, abiatzen dugu. Maiaren musikarekin ikusi alduzu.

Aipatu bezala Eneriz Fulla kantaria izango dugu bidelagun gaurko Piperpolisen hirugarren lan luzea argitaratu zuen 2024ean HH deiturikoa eta bihar Bilbon aurkeztuko du. Diskoa itzen ustera kantuak zabaltzen du. Etxipenaren eta onarpenaren inguruan hitz egiten digun kantua da. Kontrolik gabeko egoera bat irudikatzen du, non pertsona batek bere barruko borrokak eta zauri emozionalak azaleratzen dituen. Eneritzi ongi etorria eman aurretik, itzen ustera kantua entzun dugu.

0: Aipatu bezala, gaurkoan, Bilbo Hiria Irratian, Eneritz Fulla daukagu, bueno, ba, izan ere, Bilbora etorriko delako, bere azkenengo lana aurkestera. Aupa, arratsaldeon, Eneritz.
1: Arratsaldeon, zer moduz.
0: Ondo, zu gogotzu imaginatzen dut, bueno, ba, beti ere, egindako lana zuzenean konpartitzea ere, bueno, badalako, ez, musikariaren beste parte hori, ez?
1: Bai, azkenan, bueno, sortzen duzunean musika eta agian gehiago zure buru barruan, baina gero partekatzen duzunean beste zerbait bihurtzen da. Eta bueno, egia da diskonekin oraindik ez gara Bilbotik pasa, urteak dira biran ere ez dudala jo, ba bereziki gogoa daukatzea horregoteko goxo duekin.
0: Bueno, eta gogora ekarritan ikustu dut, biran egon zinenean azkenengoan gitarrarekin etorri zinen, baina orain honetan, diskona honetan, bueno, orain, ibilbide honetako, ba, beste urratz bat dakarzu, ez, elektronikara jauzi egin duzulako, ez, bueno, nola izan da bidea, edo, nola iritzi dira kantu hauek?
1: Bai, egia esan, birako azken kontzertutik honetara egon dira urrats batzuk esan duzun bezala, eta bereziki izan da, bueno, tartean emadan diskoa egon zen, emadan diskoan bat zegoen oraindiko gitarra akustikoa, baina horrelako elektronika oinarri batzuekin, eta bueno, ba, beste sonoridade batzuekin, eta oraingoan ez dago gitarrarik eta dagoeneko elektronika soilik, baina bueno, niretzat badu guztiak elkarrekin zer ikusia, eta naiz eta sonoridade aldetik ez berdin izan, ba, bueno, Eneritz Fulla izaten jarraitzen du nola.
0: Ja, ez, noski, ez, bueno, sorben prozesuan, ez, evoluzioa edo, ez, bueno, bilaketak eta, ez?
1: Bai, ezakit, egia da musika batzuetan izaten dela tendentzia, ez, ba, zerbaiti oso fidela izatekoa, eta bar, eta niri etzait, nien aizin esen ditu eroso, ba, ezakit, artean gauzekiko fidela izatearekin, fidela izan lagunekin, edo nik ezak zerrekin, baina, bueno, nire ezaz gehiago dago lotuta ikasketa prozesu batekin, eta probate, bueno, saiakerak egiteko zera guzti horrekin eta horregatik, ba, bueno, ez naiz lotxatzen, ez, aldaketak erakusteagatik nola baita zen.
0: Egia da, bai da disko dantzagarriagoa, ez?
1: Bai, egia da, bueno, pertsona bakoitzak ezberdin hartzen duela, egia da, zuzenekora eraman nuenean, pentsatu nuela, ba, dantzagarriagoa zela, baina egia da jendea oso adi gelditzen dela.
0: Begira.
1: Agian, bai, normalean, agian kontzertu amaierarako bat emaz mugitzen azten da, baina egia da xehetasun asko dituela eta aldaketa asko dituela, ez da ez da mantentzen elektronikaren barruan genero konkretu batean. Bueno, ba ez dakit, agian arreta zentuko gauza bada, ez nuen pentsatzen sortu nuen, baina izan daiteke ere bai.
0: Luzaz eta azken egina kantuak diskoaren, bueno, ba, diskoan agertzen zaizkigun kantuak dira, Fer Aporekin egindako kolaborazioa aipatu dezakegu, nolako izan da elkarlan hori, zer gehitu dio ere, ez, azken aginari, edo kantu horri, zer ekarri dio?
1: Bai, Ferrekin kolaboratzen

Eta berezia izan zen, zen izan gerora otu zitzen goza bat, kantua sortu ala berarekin gogoratu nintzen, eta egia da, bueno, ba, bera oso estilo ezberdinetan ikusi dugula, elektronikan ere bai, baina bestelako sonoridade batzuetan, baina zerbaitek gogora ekartzen zidan, ba, bere mundua edo nola baitezan. Eta bueno, ba, ezan lagun mina, baina bai gertuko pertsona nire ingurukoen laguna, eta bueno, proposamena bota nionan, esan zidan, jo, ba, ezakit, nahiko gauza bere zidaden eriz, eta ziurza egin duzula, eta nik bai. Eta egia, uste dut, impresio eman zidan, saiakera berezia egin zuela, proposatzen nion mundu hori ulertzen saiatzeko, eta hor, bere mundua ekartzeko, ez? Eta, mm-hmm. Eta bueno, hori gertatzen denean oso polita izaten da beti emaitza gero gustatu ala, ez beste kontua da, baina bueno, niretzat oso bazakit emozionantea izan zen bere emaitza ikustea eta bi mundu horiek ba, bueno, elkarrizketan sentitzea, ez nola baita izan.

0: azkena gina da kantua, hortxe kolaborazioa. Disko honetan ere aldarrikapen na presente dago hitzetan, ni izateri ustea, ez? Bueno, hori nahiko indartsua da, ez? Esaldia.
1: Bai, enaiz sekula izan, kantu oso esplizituak idaztekoa gustatzen zait jendeari libre uztea interpretatzen, baina bueno, gero tartekatzen dira gai asko, ez? Luzaz kantu hau lertu daiteke, ba ezakit, kontrolaren eta bueno, besteak, ba ezakit, gure modura moldatu nahi izatearen harremanei buruzko kritika bezala, baina ez dut arago doala, ez? Ez du zertan izan esate baterako harreman romantikoa, edo dena zako izan daiteke lana, izan daiteke gauza asko, ez? Edo zer eragiten diguna, ba ez izatea gu geu. Baina, bueno, diskoan zehar hori bezala daude beste, bueno, ni kritika baino esartut xaxatu zetaketen, ba, bueno, olako esaldi txiki batzukan hemen, eta bueno, ba, pertsona bakoitzak ezberdin interpretatzen ditu azken batean.
0: Eiana, Eneriz, ba, zure egiteko lanak, edo, bueno, ba, plazaratzeko lanak, diskoa, kantuak, merkatu logikatik kanpo ere kokatzen duzu, ez? Autonomia, autogestio horretan, eta horrek, ba, ez dakit, sormenari dagokionez askatasuna ematen dizu?
1: Bueno, egia esan, galderari erantzun baino, erantzun gero lehenengo, bueno, hori autogestionaritzeari eta bar, esango nizuke ari naizela eta naizela ari, batutan apur bat alabe arretik. Aritzen naiz dinamika horietan, hau da, bi munduak ezagutzen ditut eta bi munduen artean nabil, baina bueno, batez ere lehen esan dudan bezala, ba, molde oso konkretu bateko gauzak egin nahi ez baituzu, azkenean askotan kanpoan zaude eta kitxo, eta orduan ematen du militantzia bat dela, baina alabe arra da, ez? Baina bueno, egia da, esan duzun hori bera ematen didala, ez? Bueno, ez dakit zer den lehenengo jo ala rautza, ba edo txita, ez dakit nola den esaldi horren txortan trabatu naiz, baina azken batean hori ematen dit askatasuna egiteko nik nahi dudan hori, eta ikertzeko nik nahi dudan hori, eta nahi ditudan galderak plazaratzeko, gero, bueno, ba, guzti horrek badu prezio bat, eta ez da beti merkea.
0: Gero horre ere ez, badude, mugak ez, eta arrisku batzuk ere ez?
1: Bai, bueno, egia da, arriskua hitz egiten dugunan ere, itzultzen ez lehen nahi patu dudan horretara, ez? Ez da agian nahi eta hartutako arrisku bat, baizik, arrisku hori asumitzen duzu gauza batzuk egin alizateko, ez? Orduan, bueno, ezakit batzuetan iruditzen zait, ba, asko hitz egiten dela, ez? Arteetan, jo, ba, arriskulik hartzen, instituzioetatik, edo dena delako, eta agian arrisku baino da mamira joatea, ez? Bueno, zergatik hartu beharko genuke arrisku bat, ez? Zer emango liguke, zein da emaitza, ez? Eta bueno, ba hortik abiatzen ez gehiago, ez? Emaitza hori nahi izatea, ba izan daiteke arrazoia arrisku bat hartu behar izateko.
0: Aipatu Fernandorekin egindako kolaborazioa da, baina atxe ere agertzen zaigu, ez? Kolaborazio interesgarria. Nola izan da? Esperientzia ezagutzen zenuen?
1: Bai, egia zan, idoia atxerekin manuen harremana aspalditik, eta, bueno, azkenean bera oso polifazetikoa da, bezala, bueno, eta pertsona bezala ere, bai, zaguruke. Eta, bueno, azkenean, bai, hor dauka, hanka bat antzerkiaren munduan jarrita, bestea musikaren munduan, oso ikuspegi berezia dauka musikarekiko, eta egia zan, kanto hau sortu nuenean, ez nintzen lehen kolpean berarekin gogoratu agian, bueno, pianoan sortu nolako kantu hau, eta nahiko iluna zen, eta bar, eta gero ja ekoizpenaren fasean sartu nintzenean hartu zuen tonu, ez dakit nola esan. Ez da humorezkoago bat, baina teatralago bat, ez kantu honek, eta orduan ba nola ez Idoiarekin gogoratu nintzen, eta bueno, ba izan zen kolaborazio bat oso asker egin genuen, baina oso natural aldi beran, eta nik uste tigertzen dela, ez, ba hori badela olako iaia improvisazio ariketa bat elkarren arteko elkarrezketa hori.
0: Disko honetan ere, landu dituzu bi bideoklip, lehengoa Korinekin, ederra, ez, artelan bat, vamos.
1: Bai, bueno, egia esan, ideia nirea izan arren, bueno, artelan maila hori, hartu azken batean Itziar Galduze eta Korintzelaren, bueno, ekarpenari esker, beraia gabeetzen esistituko, bakarrik nire buruan, nola baita esan, eta bueno, ba, Itziar Galduze azkenean Arabako artista bisuala da, baina asko lan egiten du bideoklipekin eta baino gehiago, ba, bideo DJ bezala, ez? Zenekoetan irudian astuz, eta horrelako kontuak, orduan badauka ikuspegi bat, ere, irudiaren munduarekiko, ba, experimentaziotik oso gertu dagoena, eta, bueno, ikertzea maite du, eta bar, eta gero Korin, bai, dantzaren munduarei oso lotutako pertsona da, baina, bueno, lehen Idoia aipatu dugun bezala, eta nolabait, Idoiaren ingurunearekin lotzen dut Korin ere, antzerkiarekin oso lotuta dago bere mundua, bueno, ez dakit gero, nola esaten da, bueno, zintzilika dantza egiten
2: dut. Zirkoa egiten du, esango neuke, akrobaziak, eta bai.
1: Apur bat denetarik.
2: Bai, denetarik, bai.
1: Bere adierazteko moduan hiri behintzat oso interesgarri eruditu zait, ez da nahi eta nahi ez, ba, ikaragarri lirikoa, edo ikaragarri edo ikaragarri garaikidea nahaztu egiten ditu gauza asko, eta teater realitate hori badago. Eta bueno, otu zitza egun jolastea apur bat denbora luzatzearen ideia horrekin, eta bere gorputza darrak luzatzu egiten dira, eta deformatu eta bar, eta bueno, ba, ariketa simplea izan zen, baina oso emaita bereziarekin.
2: Eta gero bestea, ba, furgoneta batean ikusten zaitugu.
1: Bai, bueno, eta ez edo zin furgoneta.
2: Hori da.
1: Ambulantzea
2: bada, ez?
1: Bai, egia zan hori sorte handi auki genuen horrekin, zeren niri otuzita da ideia hori, bueno, bat ez ere ironia batik, ez? Kantuak hiltzen uzera du izena, eta hitz egiten du, ba, bueno, gaixo dagoen zerbait joaten edo hiltzen uztari buruz, eta, bueno, ambulantzia batean kopa egiten duzu, ez, biziari eutxi, nola baita. Eta hori otu zitzaia da, baina ez genuen topatzen modurik ambulantzia batean grabatzeko, ez da kontu erresa. Eta, bueno, aipatu behar dut, egia zan Bizkaian ere egoitza daukate, eta maur enpresakoek egiten dituzten den horbaldean ekitaldi handietako, ba, kubritzen dituzte ekitaldi handiak, eta horrelako kontuak, eta bueno, oso eskuzabalak izan ziren gurekin, eta utzi ziguten goiz batez ambulantzia erabiltzen, zio moduko hori grabatzeko, eta bueno, ba, oso pozik, besterik.
2: Bueno, HH diskoan, kolore, ez dakit, ezberdinak, anistasun handia topatzen dugu, ez, hor bilaketa bat egonda, ez, ezberdintasun asko dago topatu dugu, edo?
1: Bueno, niretzat badabizko bat esango nuke bai, esan duzuna, ez? Oso anitza. Agian zehazki intenzionalki nik uste dut zubilan bat ere badela, adibidez, emadan oso disko kontzeptuala eta boro bila izan zen neurri batean sonoridade guztiak alde batetik joazen gai guztiak, eta hemen gauza gehiago daude ezakit. Iaia, bueno, saiakera eta bozeto ezberdinetatik ateratako kantuen bilduma bada, ez da, bilduma esan nuke gehiago, hau da, disko boro bila baino. Baina, bueno, beti ez da agian beharrezkoa egitea zerbait, erabat, mundu itxi bat, nola baita esan, ez? Oso interesgarria eruditzen zen mundu itxiak sortzea, baina, bueno, baita ere kantu solteak, eta honetan badenetari dago, eta nik ustut saiakera guzti joien, ba, emaitzak ditela nola baita esan.
2: Bueno, ba, bihar izango dugu aukera, zuzenean gozatzeko, maitza guzti horiek, eta itzordua, Bira Kulturgunean, Errondakalean izango da, Eneritz Furiak, ba, bere lan berri hau, hitz egiten egongaren lan berri hau, aurkeztuko du, zazpiterdietatik aurrera.
1: Hori da, mila esker.
2: Ba, hortxe, eskerrik asko, Eneritz zartetxoa busken izanagaitik.
1: Zuei, plazerrandia.
2: Agur.
1: Agur.

0: Duela bi aste hasi zen gaztetxeak bertzotan ekimena, lehen kanporaketa izan zuten. 2000 urtetik aurrera jaiotako eta lau bertzolari gaztek parte hartu dute, binakako sariketan eta 7 saio izango ditu. Ostegun honetan, lehen finalerdia izango dute, Bilboko zazpikatu gaztetxean, telefonaren beste aldean dugu, Aroa Arrizubieta, antolatzaileetako bat, eguerdion.
1: Eguerdion, bai.
0: Bueno, zer da eta nondik dator, ideia hau, gaztetxeak bertxotan?
1: Bai, ba, zuek esan bezala gaztetxeak bertxotan binakako sariketa bat da. Euskal Herriko gaztetxe ezberdinetan gazte ezberdinekin osatu nahi izan duguna. Ba, geneukalako, ba, ezin egon bat edo bertxolari gazte ezberdinok hitz egiten egon ginelako eta faltan sumatzen genuelako, ba, Euskal Herri osoko gazteak batu ditzaken dinamika bat, non gazteon intereseko gaien inguruan kantatu balko genuen, gazteoi gustatzen zaigun formatu batean eta esperimentu bat esan dezakegu dela.
0: Helburu nagusietako bat ere plazak izatea izango da, ez da?
1: Bai, hori da. Plazak izatea eta benetan plaza horiek ez daitezela izan, askotan gazteko modinarekin betetzen diren plaza horietakoak, ez? Benetan gazteentzako plazak izan daitezela.
0: Eta gero ere, gazteak ere entzutera joateko aukera izatea, ez? Ez bakarrik bertsolaria protagonista, ez? Entzulea ere, ez?
1: Hori da, entzulea ere saioen parte, parte bihurtu nahi dugu, ez? Ba, kanporaketetan, hasierako final aurren hauetan publikoa bera izan da epailea, publikoak berak ere gaietan erabatera edo bestera parte hartu du, eta bueno, uste dugu bertsozalea, hain bertsozalea ezte, baina gaztetxearen inguruan dabilen jente bat hartzeko balio duela.
0: Bueno, ja da lehen fasea edo egin duzue, kanporaketak, zelan joan dira, ze giro izan da?
1: Ba, egia esan oso giro ona dago edo guk egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Gaztetxerako asanbladek lagandia egin dutela iruditzen zaigu guk bakarrik ezingo genuke eta, bueno, beti egin dugu elkarlanean aldeko apustua. Zaio jendetsuak izan dira, leku ezberdinetan, baino jende ezberdinaren gana iritsi direnak eta, bueno, hobetzekoak beti egongo diren arren, are gehiago lehen aldi batzen, bueno, gu oso sentzazio onarekin gaude eta motibatuta hurrengo saioetarako.
0: Eta nolako saioak antolatu dituzu, esan duzu, ez? Gazte edo, bueno, zuentzako saioak eta planteatu dituzuela, baina nolakoak dira?
1: Bai, ba, gure helburua izan da uztartzea, bertxotan egin ahal izatea, zadia dena jolasetik izan, eta eman dezala aukera, ba, ahots kritiko deitu diegun edo politikoki ideiak bota ahal izateko, baina aldi berean, umoretik jotzen, jolasten, bai formari dagokionez, bai ariketei beraiei dagokionez, eta, bueno, jaigiro bat sortzen finean.
0: Eta betetzen ari da, hori, pentsatutakoa?
1: Ba, horrengo zetango genuke lekuaren arabera eta jendearen arabera, ba, gauza batzueko beto funtzionatzen dute, eta beste batzueko kerrago, baina hori beti izango da horrela, eta horrengo zoso erantzun positiboa jaso dugu.
0: Eta nola ulertu behar dugu ekimena? Txapelketa, labertxo, sariketa giza?
1: Bai, guk sariketa deitu diogu, ba, azken finean, horrek aukera ematen zigulako saio gehiago egiteko zirkuito formatu honetan, baino, bai, iruditzen zaigu lehiari ez diogula garrantzian diegirik eman behar. Zentzu horretan da binakakoa, zentzu horretan izan da orain ere repeska, osea beste batzu aukera matearen. Finalean espero dugu ere, guztiek edo, behintzat nahi duten guztiek, deskalifikatuek edo, kantatzeko aukera eukiko dutela, orduan. Ez diogu lehiari zentraldasunik eman nahi.
0: Ondo. Repeskarena hori beti izan da interesgarria.
1: Bai.
0: Hori bai, gaztetxeetan bakarrik egin duzu, eh? Zergaitik erabaki hori?
1: Bai, iruditzen zaigu gaztetxeak funtzio oso garrantzitsua betetzen dutela gazteontzat, badirela, bai, instituzioetatik kanpo antolatzeko dauzkagun espazio bakarrenetariko bat, eta orain badaudela ekimen ezberdinak egiten gaztetxeak, badaudela loraldi deitu edo berpizte edo olako batzen, eta orduan beste arlo ezberdinetatik ekarpena egin daitekeen bezala egiten zaigu bertxotik ere egin genezakeela aurreko, bueno, duela urte batzuk ere egin zen plazatik gaztetxera deitutako lako beste zariketa bat eta iskat hori ere dutzat hartuta eta gure garaira ekarriz, ba, olako zerbait planteatzea izan da asmoa.
0: Mm-hmm. Eta gaitegia ere izan duzu hortan erreparatu diozula, ze gai ekarri dituzu ekimenean zehar, nola landu zu hori?
1: Bai, bai, iruditzen zaigu gazteok orain bagaudela osea bizi dugun errealitatea dela estela duela urte batzuk zena eta ikusten dugula gure bizitzetan gure egunerokotasunean baditugula arazoak eta gerora begira ere badagoela pobretzeko joera bat, hortaz ba gazteok etxetik joan ezin izatearen inguruan bueno, gaztetxeei dagokienez ere, gaztetxeek jasan dituzten eraso edo desokupazio saiakeren inguruan. Osea, ez dugu dena gai politiko edo zerrezena eman behar duten gaietan zentratu nahi izan, baina uste dugu hori holtzaratzea ere eta guri benetan iritzi kritiko bat entzunarazteko modu batera izan daitekeela.
0: Mm-hmm. Eta ariketei dagokionez, sartu duzu ariketa berriren bat edo?
1: Ba, lehenengo fazean, bueno, final laurdenetan, ofizioak egin genituen, baina, bueno, ofizioetan jolas bezala edo baldintza ezberdinak sartu genituen ez, ba, itz, debekatuak, da, erokuz betutako bizitza honetan ez,
0: bai?
1: Imposatuak ere, imposizioak ere eguneroko hobia direlako, eta gero hasi eta buka ditzulako bestarik eta bat, ba, lehenengo eta azken hitza itzubera izan behar zela ez.
0: Ah, batu. Mm-hmm.
1: Eta gero ba iparragirre puntu motzekin, beste askotan egin izan den bezala.
0: Bai.
1: Puntu erantzunak, koplaka baina jendeak aukeratuta ze pertsonaia nahi zuen izatea bertsolarietako bakoitza. Eta zazpi ezberdintasunak, bueno, lau ezberdintasunak. Hori jendeari asko gustatu zaiela, ez? Mm-hmm. Jendearen artean bertsolariak holtzatik atera, jendearen artean lau gautza aldatu eta bertsolariak gautza horiek asmatzen.
0: Ah, bai.
1: Horregatik noen publikoa ere horren parte zendiarazen egin nuela, ez?
0: Mm-hmm. Hori bai, binakako saioak ez dira, hain oikoak hain ikusiak, ez?
1: Ez egia da, zariketa informaletan, bueno, binakako formatua erabili izan dela, eta ikusten da funtzionatzen duela, ez? Gazteizen behintzat duela nahiko txogurte bertxokatu egiten zen, gerora bertxoko saiketa bendik ere egiten da. Eta horrelako saioak badira binaka, bueno, hain bertxori da biltza Iruñan ere, holako saioak badira binaka. Gero egia da bestelako saiketa serioago deitu dieza jo guretan, agian ez dela inoikoa.
0: Eta ara, nortzuk zaudete, bueno, ma honen antolakuntzaren atzean, nortzuk zabiltzate hor jotasu lanean?
1: Bai, ba, bueno, egia esan, zortzi esango nuke garela, zortziko talde bat gara, ba hori, interes edo ezin egon konpartitu hori geneukanak, eta, bueno, gazte, bueno, egia esan, esango nuke ni taldeko zarrena naizela. Ba, bueno, gazteak.
0: Gazteak. Horritziko dugu, ez? Ostegunera etorrita, osteguneko final erdira etorrita, nortzuk kantatuko dute zazpikatu gaztetzean?
1: Bai, ba, ostegunean irubikote arituko dira, Gorka Pagona Barraga eta Ekizuloaga, Enara Gaiaztegi eta Katin Madariaga, eta Ander Sarriugarte eta Naroa Jaio.
0: Mm-hmm. Bueno, hori izango da. Zitaz?
1: Naiko saio bizkaitarra geratu zego.
0: Bueno, Bilboni egonik, ez?
1: Hori da. Egokitua.
0: Bueno, bai.
1: Eta gero komentatzea, bai. Berez, saio apirilaren iruan zen. Eta orain, olako tarteo txikia dago, apirilaren laurako etxarri bigaztetxearen desalojoa bueno, iragarri dutelako,
0: bai.
1: Eta orduan etxarrikoekin hitz egin da, eta zazpikatukoekin hitz egin da, bertan izango delako saioa, erabaki denuen aste bete aurreratzea, eta etxarri ere keinu uren bat egintea egitara guean zehar.
0: Bueno, horregaitik ez, aurreratu da zazpikatu gaztetzeko emanaldia, eta uste guen honetan izango da, ez, apiraren lauean, ba, Errekaldeko gaztetzea desalojatzeko mehatzuan, edo, bueno, edo desalojatuko dutela ikusi behar zergertatzen den, baina hori dela eta. Bueno, publikoa ere hurbiltzea, gonbitea luzatuko diogu ez, parte hartuko du eta parte hartzaia izango dalako saioa, ez?
1: Hori da, bai, nik uste saio polita izango dela, ostean DJ batzuk ere antolatu ditugu, eta bueno, jai giro hori apur bat luzatzeko aitzakia egongo da.
0: Sare sozialetako argazkinetan ikusi dugu eta bideotan, hori da, jende asko gerturatzen ari dela. Eta bueno, jendea, bueno, pozik edo, bueno, parte hartzai eta bar ikusi daitekela, eh? Partekatu dituzuen irudietan.
1: Bi hartati jarraitzea.
0: Hau, eta gero egongo da beste edizioren bat edo, bueno, ikusi behar.
1: Bai, orainik ikusi behar. Idealki baietz esango nizuke, amaitzen denean agian ez dugu balorazio berdinaringo, baina nik uste polita dela dinamika eta zerbaitek funtzionatzen duenean errepikatzea ez dago gaik.
0: Bueno, hortxe, Gaztetxeak bertzotan ekimena, Aroa Arrizubieta, eskerrik asko tarte honegaitik eta, bueno, primera inoan daitela osteguneko saioa.
1: Bai, mila esker.
0: Eskerrik asko, agur.
1: Ongi zan.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, ze izan da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txegur, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, geizena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarrena izen zen, ozan, geixen bizitzenak, urtedi geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango di, bai, gule, oin berroketa marrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren, zantarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau, Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Kariba ba, baigie. Zer, igote zuen iztenbaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxenan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handi bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrikin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, ber, zer gaitxekone personak bizizien horre meste urte, eta eurek ezpien ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizien praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argize gara zeres de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine ziku eta bai, zilokoa, fermenta hau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hauek itxe bizen. Fermenta hauek itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine, dana ja hola itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hori galdetzeko ongara, eta esan dozun ez oindarla berrogeta marurte arte.
1: Geixo bizengo da, iguele, berrogeta marurte arte, iguele, edo geixo bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozun oindarla berrogeta marurte arte.
1: Geixo bizengo da, ni sarra unik ez dut, hori ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
1: Frontera, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pazeta zen, kariba batik pazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak isori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zer gaitxik? Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dazu, zetako bidea euren, nola dako esena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, helikadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik
0: esaten dauen... Alde batetik... Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizizienak eta eurek bizi dien moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkeriz. Oin beh jaten dago, oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu itzen dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek helikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak eze, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzu zurten, egun graduen ipitxe maduzun, arek gure deko zirurogi mineral, egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu osi genue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinu gizimek gara, alkalinu garata, eta beran helikadura 1,5 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko goze, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizekaz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondori, oso gehi esan guruzu,
1: ezta? Zeguk jangoak ez bizirik, guk erdize do hirugarren parte bategaz nik dugu. Porque uneko un dau, nutrientiko ze uneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk egiten dugu, arna sartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horrega egiten dugu, azken baten, ba naturalezigaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu molek ipilo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot. Eguneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
0: Horretaz hitz egingo dugu geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan duzu azken 30 urteetan, bai, Hego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta, bai, haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak, ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekaz nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren auzolanetan parte hartzen duzu, ze bizi modu egiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez duzu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bila. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatasunen librie da. Importanti da hori ezaturik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, niko horregaitxik urtean, guizien hauen, umeometatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat akaladetu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek honek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien, bizi gerute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien, txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universitatien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Eguneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egoten bazan, beti izite zan, transmitu honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitutu bitzoien. Daun pukalpan, da...
0: Oianoa. Eta txamana bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman asko.
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango duzu dago, esango duzu, galpi el txaman, pukalpako, Peruko, Oiana bateko, dare galpik izaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi.

0: beste forma batera ukitxe ben elikaduri egu baino. Baina, ah, bueno, egin jozkue, ba, pilo bat transmititu zkue. Da gero zer esatena, amautak, esantena hori gudote, ze, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gitzeten, eh? Sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitxuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitxuri zege, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik egitxe bien. Bizek izatezen, horre egitxe dira, amautaz e sacerdotizaz di horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, bizi. Euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, pentsen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek eta hori gaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izego baino asko balorean dizeguk, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoin txoza baten barruen, basauzen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hori dute. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petzetabaten, Malasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez, eh?
1: Gaur egunien ez.
0: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Batzu bai badauz, bai. Egin dauenak, eta baina, eso ez da horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertu nireko gu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitida, eh? Dari lehen bai etxe bien asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedale ez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
1: Alandarri badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, badago, jente pilo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
0: Pilo bat galdu da, eta bertan badago jentie, injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen alkarragaz, eh?
1: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorria eta galdetzea, egongo dira?
0: Pilo bat dauz, hori.
1: Pasetan dena... Zer zelako batzu, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik aldera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Aipatu eguzu zelako batzu, ez segurutik badauera.
0: Bueno, bai, betxu, asko pilo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guztiak ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horri zen azpiko puak dekozenak, kendu, txarik hau zinitzen dugu,

0: repika itzen dagoen.
1: Ba, repika eta azkune.
0: Akenu garbitxu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapa barik itzen dute. Ba, rekendu.
1: Zuia horreiko zu, ez dutxo zer egiten zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Odun, garbitxu kendu hori horrek ziztatxuek, bai. Zista egiten daben horrek kendu, eta
0: enzalaban oso gozuera. Oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graudik gora ingo dugu.
0: Horri egiten duzu, bueno, jaseik ez bardin, eh? Osa, parte bat jaseik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera, edo bestera jaseik ez.
1: Ordun enzaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien, oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten.
1: Aha.
0: Eurega zein batidu. Gero, paseu kolador batetik, eta hori ure hartutikus. Hori de, gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno, da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie, eta koloa gute eda.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu itxen oso, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri bustena, kola de kaballo zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada.
1: Aha.
0: Fungizida bada, itxen dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek bakterizek, onguek horre giltzen duz.
1: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buzti?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustema duzun, sartun dala, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pilo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente leon da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen duzuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan
1: batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apure gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute eta filtru garbitxu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, badekoguz, dorrek ebitzegu garbiketa ebitzegu, dorrek loitzuten irien, horti dator iritu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu, beure filtruek zarratzen irien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpugiduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen, kontuki bizeten da, orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz berki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Dezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartu degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu, osmosiz egiten dugu, egiten dugu guk, edeko guzen, 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartukeran 30, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen, egin dugu, ja, higienismo bat egiten gauz, ja, garbiketan bat egiten gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja, ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egiten duzu, garbiketik egiten duzu. Gatzetan sartu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Ordu esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan esan barriro.
0: Bat, hoxe, esantena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esantena, azeri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apurre garbi jan, ez sartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izien, daldanik geuzeri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztien abeian alda.
0: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, ezatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkar beize, gu ez dugu lau ez temau. Orduen, alegin ezen bidegun eta, ba, zelurosa ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintese zeiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez dugu, alizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitzik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
1: Argizi hor dago.
0: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizi gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argi bet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik amengu dut ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditzuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzik.
1: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, bai alenago kanta bat entzungo dugu, berbaz bilberian.

0: Mancha tu aldo soñoes Zerbatien asiera Izan leike hori
1: Petxi izatu gor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdik gurdeko gu ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune laugarren aldiz eta Bilboiri irratian eta argia garela azaldu dozkuzu eta hiltzek garrera beha argia hor geratu ez dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Aha. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide modutzuta, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Orekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure amama jargik.
1: Amama jargik.
2: Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Pekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: da hori...
2: Apus, egin zuzu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handize dago apusetan. Egin, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek egin dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Aha. Ez dozu gotako beneno bat.
1: Aha.
2: Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jandu dugu. Gure janari txikero doia uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animaliz munduen, beran janari ze kutsatuten dauna, da beran edadi ze kutsatuten dauna, gu garala. Da ba, gizu zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Aha. Diru bategaitzik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure bai asko zargiago inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Osa, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dugu azkenien, beste meta bat. Egun de berroi urte, bia egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit norsko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoi. Dago usteldu itxegara. Ja, ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorruek, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dago, zer. Perruzetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxezien, nomadak izetezien, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditzezien. Eusen, gure ziklu pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu da gina.
2: Bera, bera, bera, eurek izin bien deuren buru eta lopanteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi da izin joan izate bien, eta bueno, eurek lopanteta zien. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi eza,
1: barra da,
2: eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Zag egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure burua enkontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, bizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzunde deko txuguleko, ba, bizigaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile, eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren goguaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri atzun biziegazu gana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, etxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zerula kanzerigen aurka itxeko, oza, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrue.
1: Bai.
2: Karramarro bada, karramarroa ditzen dagoena. Hori dano deko gorputzien, gure zelulak, deko guz zelulak, gure zelulak, gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, deko guz virusek, deko guz bakterizek, deko guz onguek, deko guz danak, horrek ez pakoz guindiek hauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra deko gune. Gure edadi txarra deko gune. Gure arnazezke da txarradeko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduen zer reitzen daue horrek. Ah, da hortik aparte, gure emozio tozikuek. gure bururi egin hori, garroti emoten dutzegu. Horre danak afeten daue, zer reitzen daue, gorputzea acidifikeu egin daue. pH egin daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitziko gara alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien, pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletiera beti aldegile zazpitziko gara. Zazpitziko gara dauena, korputz alkalino baten, oso gatxada, geixotutie.
1: Erreza da hori neurtuten norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15
2: euro... Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zainokok. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñoko eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna, pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokizak. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esangoztu. Jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esangoztu. Ui, nire bestik aziko die gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin deue defendidu. segure zelulak izin dozko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunet, ie. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atak itxen dozkoe. Baina, eureo que derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ez zaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak enduko guz, hile gauz. Ose, bakterizepe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidu gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigeno, bidoguze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzeunen bizik itxen duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotego. Toziko sartu gardun bizak hil. Gureak eta kanzerigeno.
2: Ze kimiko eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki
1: dira... Gureak...
2: alkalino bidaue.
1: Guru alkalino oxigeno bidaue. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidea azukerarik. Hone bidea azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zaitzen dugu suizidio itzen dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza. Oso, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruterip ez.
1: Frutarip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatien, gure zelula kanzerigenoek, buu, biztu itxen die, posik, hartu da, ari hori ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bide behin, derrigo
1: ez izateko. Ezatetako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoiek
2: eta
1: aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelo gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ie, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: matzak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai, klaro.
2: Zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta.
2: Eitzen dugu hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuririp esan, ze urun zuririp esan, bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, honeri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Zagarina momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitzen bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zagarina bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikuk ez brotie da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu da energi guztizi da ban barruen da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bi urtuko dalez kendu kanpora. Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zuz, arratu da bitu, hil ingo da. Ze berak ebedarra bideo bizitzeko, berak okela zizne bizitze. Hau be bardin eda, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxen baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, bera, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara tapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardin, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuen ez tokirik izin, ez dut zuen janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egun indauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko egun jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, tarduan zorrotz eukin bea leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi dutxen die, ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai.
2: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Eso bat, emozinio toxikuek. Zorrek azitiko itzen deu.
1: Guadeko zu gure,
2: bilurre esatezuna. Zer hilabeteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilot zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azitiketan zen da, azitiketan zu gorputze,
1: Biluretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, sistema immunologiko jeusikena. Gaur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque biluretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gudeko bildur bat impresionantie. Dorre bildurazik ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nieko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, hile, kikilu hile. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak eixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, ure gaze osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz beteetakoa izaten da.
2: Bueno,
1: edo?
2: Karbon aktibotik paseu, merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Daile deguzu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ezagutzen dozuzuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatu.
2: 50etik gora egongo die, eh? Da nik urrik egin zueltan adekot jentie dekot
1: urretaten dauenak. Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona datozen gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten dauen natzera. Osa, dauz, bi forma dauz.
1: Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta gote, bale, nik aurrera, zatzet, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino.
1: Bai, bai.
2: Ze, da ordu erengo gu, beste forma bat erengo gu. Ia badeko gu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai,
1: gero. Garretu gurotzu gu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
2: Dudo barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztutezu zorretzen
1: dugu, bai.
2: Ia propensu hobezara.
1: Bai.
2: Orduen, ez du berun bierrain zorroz.
1: Baina
2: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibide gezena danok, eh?
1: Bai.
2: Ze danok eukibik ez hori kontu ebia, horrek oso gehiago. Ze ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, Ze ze materin egiten dutzuien, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure edo batera, edo zeile betera, buah! Barri zen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nagoen, zelan osatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen azte barretzen da batzuk azitie, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esan dut, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrezen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu, egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Zer,
2: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero bordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet eukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bet, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, kentzatzeu toxizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izagintza azulako, edo entxarkamiento bat daureko, asfizia bat daureko, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, haure kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zai, hil ez dauena, danadeko konponketie. Hil ez dauena, izin dugu, Hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegieta gugaz berbaz, ordu beteko alazter doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

zure izenez datoreguna eguzkia heldu da, ta zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da, hau goiz berri bat zurekin masustak janez bide alboko sasitik.

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dekin dugu gaur, Laster Barriro eta Olivia da, erratzuna bizitzen dut.
1: Txabiltu raditu!
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, Mir.
3: Raiz urratia. Dios! Zau, forni!

Arratzalde hon danoi, txapa irratiko sintonian zare, a ber, mikrofono daukat opera. Laro eta masazpi.gay.fm, internet direzir www.txapairratia.org. Aztelena da urriak bost, urriko lehenengo aztelena. Gaur Gernikan igual egon gozan felixiaz. Hori, House of Beats azten da, gure hon da iruro eta mairu garren programia gaur. Eta aurrengo aurriko denboraldi xan ningin joan bezala, aurtengo denboraldi honetan be, ez dugu hitz asko horik egingo, dana jarra izango da, eta entzungo zuen musika, hurrengo egun eta aztietan kaleratuko da musika izango da, horrean fresko dator. Eta gaurko irratza joan, Josina Aniversari, Erik Demuro, Bambin, Utzi, Pasarela Death Squad, Robert Babix, Andalup, Cabaret Voltaire, Acid Cats, Baska, Mambo Can, Ron, Morfamish, Membren eta Sintomi, Steffi, Marco Bailey, eta Quiet Husband eta Medlocken urrengo lan beretsak entzuko ea gustoko duko zuen. Eta gero nahi bozu jakitzia ze izan dana besti bakoitza, ba, gure sarietan topau edo txaperatia.org sartu. Disfruta hau.

Eta hau izan da guztia gorkoz, plazer bat betiko moduan txaperatiko zitonien izatea laro eta masazpi.gei FM, internet bidez www.txaperatia.org eta arrotza zarian bebar eta bertzeko irrati batzuk be, ponatzen gaituzte. Ba, eskerrik asko erraudearen eta urrengo saio arte. Agur!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Gasteizen estatuko bi rock talde bikain izango ditugu Geldoradoko oholtza gainean. Datorren larun batean, maiatzaren 21ean esan bezala, Gasteizko Geldorado Club Sonikoan, Diego García Altuangero eta Mambo Jambo Katalanak izango dira. Nik gaurko saioari amaiera animatu bat emateko, Altuangeroren kanta bat jarriko dizuet. Aurretik hori bai, ezaztu, ahalik eta oberen bizi eta musika hon asko entzun. Zuekin Altuangero eta Patxuko diska berriko Espidi García kanta. Agur!

0: Estás en tu tren, Radio Irratia, egun de bot punto bost.
1: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radio Irratia, ondarrutik mundure, egun de bot punto bost FM, radixu.info.
2: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Bildu Radixu!
2: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Bueno, acabamos de escuchar qué necesidad de Juan Gabriel.
1: Muy sabia canción, ¿eh? Él la hizo después de que tuvo pleitos con la disquera y que para recuperar los derechos, mucho pleito, y ya fue como, pues, ya que se solucionó eso.
0: ¿Qué necesidad? Pero,
1: sí, así con este muchachón de Brooklyn Beckham, ¿qué necesidad de tanto pleito, muchacho? Con tanto dinero y tanta lana y tanto recurso, ¿qué te estás peleando?
0: Exacto, no hay como la libertad. Sí, o sea, para si tienes todo ese dinero, ponte a pasártela bien, a estar tranquilo, en paz. No, están aburridos. Mira.
1: Exacto. Y es que sí, es muy humano eso, güey. Estoy aburrido, voy a hacer algo bueno. No,
0: como los millonarios que, ay, ¿qué hacemos? Comemos carne humana, o sea, ya no saben qué hacer.
1: ¿Qué puedes hacer otras cosas? Y no pelearte con tus papás.
0: No armar argüende.
1: Sí, porque este pleito está muy de argüende, ¿eh? No es como
0: es
1: este.
0: Es muy argüendero.
1: ¿Quién me recordó? Pero, para cerrar, a la familia de Silvia Pinal. Que todo pleito a fuerza tienen que hacerlo público y a fuerza. Pues es que así es su business, ¿no?
0: Pues hay un documental de eso, güey. Nada más que es como una telenovela de la familia. Ya comentaremos la familia de Silvia Pinal porque... Pues es otro chisme. ¿Sabes qué? Sí, sigan produciendo chisme, gente rica, aburrida, para que uno tenga que hablar y uno no se aburra. Porque uno con poquito, sí, porque... con poquito es feliz. Nada más con que hagas toda una estupidez, nosotros ya estamos contentas.
1: No somos tan exigentes.
0: No somos exigentes. Bueno, pues muchas gracias, Ana Carla, desde Panamá, por estar en este programa con nosotros. Gracias a nuestros escuchas, a nuestros nuevos fans que se han unido al canal de Telegram.
1: Ya lo agregamos en Instagram, vayan.
0: Ahí está el link. Pero ya sabes que va a durar 24 horas y luego igual ya se nos olvida volver a ponerlo.
1: No,
0: así
1: ya
0: que
1: lo agregué en la información del
0: corre.
1: Perfil.
0: Corre. Ah, bueno, ok. No, entonces ya está. Muy bien. Ya,
1: o sea, sí le sé. Sí
0: muy,
1: le sé.
0: Muy bien pensado. Muy bien bajado ese balón. Bueno, que tengan bonita noche. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Hasta luego.
2: Radio Cultura.
3: Plazara kolektiboak euskarak eremu publikoetan eta plazetan leku gehiago izan dezan sortu zen 2023an eta lehen unetik proposatu dituen zerbitzuak arrakasta handia izan dute. Aurten beraien proiektu propioak garatzeko sedea erakutsi dute eta lehena Family On deitzen da. Egitasmo honen bidez, udaberrian Euskal Herri osoko 40 familia bilduko dituen egunaldi ibiltaria antolatuko da, gurasoen eta horren euskara gaitasunean eta hizkuntza ohituretan eragiteko. Plazarako kidea den Eneko Gorrik, kolektiboaren proiektua aurkezteaz gain, Family On egitasmoaren bidez harreman kolektibo eta zentzudunak nahi dituztela, segurtatzen dauku.
4: Zira behar da segur horak pausatzen alko dituzula, behar da zira segur zure aurrak maitatuko duela, behar da mila zalantza dituzu zure euskara mailari buruz edo taldean bizitzeko gai izango zirenez bostegunez, baina bidali alere zure auta gaitza. Bidali eta ausartu, zinez gaur egungo bizimolde individualista hortan behar dugu kolektiboa eta behar dugu zentzua eta hau eskaintzera dator familien egonaldia. Naiz eta plazarako kidea naiz. Plazara da 2022ko urte erditsutan sortu den kolektibo bat eta gure helburua da euskara presenteago, ikusgarriago eta erabiliago izatea euskarriko espazio publikoan. Eta sortu ginuelarik proiektu hori denak ibiltzen ginen dura bost, hamabost edo hogei urte euskalgintza eta kulturgintzaren alorrean eta iduritzen zitzaigun jendartea biziki fite aldatzen ari den garai hauetan bazela olako tresna berri baten beharra eta guk baginuen dena den elgarrikin lan egiteko gogoa ere eta horrek eraman gintuen jauzi horren egitera eta gure egitura kutzi eta plazara sortzeko lanetan abiatzea. Plazara bi zangoen gainean ibiltzen den proiektu bat da, alde batetik zerbitzu eskaintzaren zangoa. Plazarak zerbitzuak eskaintzen ditu, hainbat egiturei, euskara haien funtzionamenduaren erdigunean koka dezaten. Izaitan dira herriko etxeak, izaitan dira elkarteak, izaitan dira enpresak, eta lagunduko ditugu formakuntza emanez, aholkuak emanez, itzulpenak eginez, hainbat zerbitzu proposatuz eta salduz, konkretuki, lagunduko ditugu Euskara erdigunera emaiten, eta horrek lagunduko gaitugu eredu ekonomiko bat edo horeka ekonomiko bat lortzera, hau da gure lehen zangoa. Eta bigarren zangoa da proiektuak garatu. Baditugu buruan, hainbat amets, hainbat proiektu, laman nahi ditugunak, gehienetan partaidetzen nahi ditugunak eraiki euskalgintzako edo herri mugimenduetako beste ekide batzuekin, eta beraz hortan ibiltzen gira, alde batetik zerbitzuak proposatu eta beste aldetik gure proiektu propioak sortu, landu, garatu eta plaza publikoan pausatu beti ere helburu berdinarekin euskara, euskal kultura eta euskal herria ardatz, bizat, iruki hortan kokaturik. Astapenean, merkatu ikerketarik egin gabe eta lagunek erraiten zigutena sobera entzun gabe abeiatu ginen abentura hortan, eta beharrik, zenta jende askok pentsatzen zuen eta erten zigun batzutan ere, gaur egungo panorama prekarizatu horretan, euskal gintza biziki prekarizatua biziten testu inguru horretan, zaila izanen zela bizitzea. Bi urtez, somazari esker bizi izan gira gehienak, plazararen baitan, eta uste ginuen, lehen urtea izanen ginuela, pixka bat denbora izanen ginuela, proiektua egituratzeko, pausatzeko, laukote bat ginen astapenean, lauen artean gauzak pausatzeko, eta azkenean zertazo hartu gira, da lehen urtetik, lehen hilabetetik, webgunerik izan gabe, bisitak hartarik izan gabe, eta katalogorik izan gabe, jende asko etorri da gure gana laguntza eske eta proposatu zere gauzak elgarrekin egitea. Eta biziki fite, lanen hasi gira, baina biziki fite, eta lehen urtea izan da, atope, zerbitzu eskaintzak garatu ditugu zen, eta jende aldu zen gure gana. Etxe batek erten zuen, agintaldi erditxuan gira, bi urteren buruan hautezkundeak dira, eta nahi ginuke zerbait egin euskararen alorrean, euskaltzara gira hautetxe gisa, baina zakigu zer egin, laguntzen algaitu zue, edo. Beste batzuk erraiten zuten, megu aixaldi euskaldun bat gira, aixaldiak eskaintzen ditugu astazkenetan, baina zakigu nola lotu aurrak euskarari, egin gibiletik kestatzea ibili gabe, laguntzen algaitu zue, eta baholako ameka debile izan dira. Eta beraz lehen urtean, egun tamasei egitura desberdinekin handegin dugu, amabila betez egun tamasei, ikaragarria da. Eta bigarren urtean erran dugu bama, untsa da, lagundu ditugu besteak, orain goazen gure proiektuak obratzera. Eta beraz bigarren urtean egin duguna da, 2005 untan, plaza publikora aterako ditugu, gure hiru proiektu nagusi. Euskalgintza prekarizatua izaitak ez du erran nahi neok ez duela euskararekin asolarik alderantziz iduritzen zait, justuki garapen krisi batean girela denak, euskara bada, existitzen da, eta izan jendea hemen sortua edo ez, euskalduna izan edo ez, bada euskara goxe bat. Baina goxe hori erantzuteko eineko politika publikorik ez da oraindik plantan emana, eta nizinez konbentzitu naiz, mundu mailako beste eskualde batzuk ikusten ditugularik, nun badiren hiztun komunitateak borrokatzen direnak haien hizkuntzari etorkizun bat emaiteko, hemen ala ere baituko hainbat indargune. Lehen indargunea da herri bat girela mugaz gaini eta Eusko Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria herri bat dela euskarak baturik eta hau gure indar handi bat da. Bigarren indarra da jendarte zibila euskararen gibiletik ari dela. Goxe hori badela eta ez direla instituzioak amagurratz aintzinera eta jendarte zibila gibelean. Hau ikusten alda frantses estatuko beste eskualde batzuetan eskaera soziala ezten hemen badugu. Badugu eta hau gure indar handia da. Eta gure hirugarren eta azken indarguna erran ezake da 70 urte hauetako ibilbidea. Urte, hizkuntza komunitatea euskaltzaleak piztu dira, iratzarri dira, lanean hasi dira, hizkuntza hori etorkizun bat emaiteko, itxoin gabe ez baimenik, ez baliabiderik, ez neoren deiadarrik, justu erritik piztu da bizirauteko sekulako mugimendu bat, intuizio biziki fin batekin, familiak segurtatzen al ez duen transmisioa eskolak egin dezala, eta hola sortu ditugu gure ikastolak, eta gero edatu da euskaren irakaskuntza, bai aurrei, bai elduei, eta uste dut baditugula hori zaiteko arrazoin asko. kexu izaiteko agaizunak ere, urduri ere, gure hizkuntzaren etorkizuna ez baita bermatua, baina ahotasun puntu hori ere berreskuratu behar dugu, bai bateriak berriz kargatzeko datozen hamarkadetako. Zake beti gai izan girela minoria gisa mundu mailan gertatzen ari den fenomeno bat gurera ekarri eta gure moldera interpretatzeko. Hirurogeita hamar, hirurogeigarren hamarkadan protest zongak edo folk horrek mundu guzia hartzen dolarik, gu ezkira folk expresio musikalean gelditu, etxitu edo ez girela hortan itxi eraz, eta gai izan gira gure erara, gure hizkuntzarekin eta gure herriak bizizituen realitateak kantatzeko. Eta hirurogeita hamargarren hamarkadan hipoparen mugimendua etorri dilarik, eta bien bitartean rock radikala eta punka etorri dilarik ere, beti gai izan gira hortarako. Eta uste dut, Euskarak etorrizun bat eta kulturak etorrizun bat izanen duela, bai justuki gaurko ekspresio hauek gure egiten baditugu, eta mundu numerikoan presente baldin bagira ere. Hainbestek ezkatua gazteak, teknologia berriak, adimen artifiziala eta horren inguruan, iruditzen zaidalako gazteak badetela oraindik plaza hartzen, kodeak badituztela horterako, badutela nolabaiteko lotura, herriarekin, kulturarekin. Eta behar bada, berrogei urte baino gehiago dugunek, nahi ginuke gehiago, edo desberdinki, edo guru bezala izan ditizen gazteak, baina nik konfiantza osoa dut gazteriaren gan, ikusten baititut ezkerta esku norseinale batzuk, horterat ere baimentzen gaituztenak. Gero gure kulturak duen beste arrisku handi bat da, ez hainbeste gazteriari lotua, baina gehiago merkatua, kapitalismoa eta bi estatuek zertan preso atxiki nahi duten gure kultura.

folklorizazio esentzialismo arriskua handi bat. Eta maite dute, batzuek kapitalismoak maite du gure kultura, balio duelarik turismoa egiteko. Edo balio duelarik lujalde bat promozionatzeko. Edo balio duelarik jantzi marka edo janari zerbait promozionatzeko. Eta hor bai ikusten dudala arrisku bat, kultura usten da bere zentzuaz, usten da bere zereginaz, da bere funtzioaz, eta saltzen da bakarrik karta postala. Eta karta postal guziak badute rekto eta berzo aldean dira ipuin politinak idazten. Eta rektoan bakarrik argazki estatiko bat emaiten, gure kultura ez, eta ez estatikoa, ez mutua. Gauza asko bat gukonatzeko gure kulturaren bitartez, eta mehatxu horren aintzinan, justuki berriz lotura egiteko gazteriarekin, iduritzen zait, baduela horrendik gazteriak zerbait erraiteko gogoa. Eta izan libertimenduetan plazartzen utelarik. Izan erretez eta bezalako hip-hop kolektibo batean. Izan EHZ eta bat antolatzen segitzen duen belaunaldiarekin. Izan erriko bestetan eta historio, ba uste dut ari direla gazteak haien bidetxo egiten.

Onda berrian sortuko dugu lehen aldiz proiektu experimental bat edo piloto bat, familion egonaldia deitu dugu. Proiektu hori ez da plazararen buruan bakarrik sortu, bai udalekuk, bai aekak aspalditik zerbait egin nahi zuen. Baina gu sortu ginerik dola bi urte terdi, iluz palau arrazeun genituen buruan eta hauek ekarri genituen plaza publikora eta hauetariko batzen lankidetza berriak sortzea proiektu berrien inguruan. Eta motivazio horrekin sortu da familion egonaldia. Bildu ditugu mainaren inguruan aeka bezalako eragire erreferente bat Euskal Herri osoan, duen Euskalduntzean. Bildu dugu ere 1983tik aurren aisialdia Euskaraz antolatzen duen udaleku elkartea. Eta Gipuzkoako EBT kooperatiba txikia. Eta Nafarroako Dindaia Fundazioa. EBT lan egiten du hizkuntza ohituren aldaketan, fite erraiteko, eta aspalditik urutzatzen ditugu EBT-ko lagunak hainbat proiekturen inguruan, eta Dindaia Fundazioa aurrak Euskara eta aisialdia uztartzen dituen proiektu magiko bat da ere. Eta bosten artean imaginatu dugu egonaldi bat. Askotan Euskara gutxi daken guraso batek, badurako dilema bat bere buruan. Edo aste bat bakantza hartzen dut ikastaldi bat egiteko eta nire euskara hobetzeko, edo aste bat bakantza hartzen dut nire semealebekin egoiteko. Eta guk dilema hori gainditzeko proposatuko duguna bi astez, da be familia bakantzak eta euskara ikastea uztartuko duten formula bat. Goizean gurasoak euskara ikasiko duen bitartean bere aurrek aktibitateak izango dituzte, eta egoeritik gauera, guraso eta aurrek aktibitateak partekatuko dituzte. Horren gibela madira bi helburu, hizkuntza gaitasuna hobetu, aurrek eta gurasoek euskara maila hobea izan dezaten bostegunen buruan, eta bigarrena da hizkuntza ohitura berriak instalatu familian. Familian euskara erabiltza naturalagoa eta erosoago izaiteko bide batzuk sekatuko ditugu elkarrekin. Eta horrez gain, herri kultura eta nazio mailako harremanak ere indartu nahi ditugu. Astea euskara maila askia intzinatuko pertsonentzat izanen da, B1, B2 maila duten gurasoentzat. Baigorri niru egun pasa ondoren, Lesakaraino elkarriko ditugu beste bi egunentzat. Eta guretzat biziki importantea zen Nafarroako muga hori austea, jakinez gainera aste horretan antolatuko dutela Baigorrin Nafarroaren eguna. Beraz, ehunka laguntzaile Basaizarekin lanean ibiliko dira Nafarroaren egunako muntaketa lanetan, eta giro hortan guk kokatuko dugu Nafarroako astean. Eta bigarren astean, euskara maila apalagoko gurasoa izuzendua izanen da, abi maila ingurukoak, euskara ulertzen dute, euskara pixka bat emaiten dute, baina bai gaitasunan, bai autoestimon eragin behar da horreinik. Eta hau izanen da Lapurdi eta Gipuzko artean, beraz Arbonan pasako ditugu hiru egun, eta gero beste bi egun Gipuzkoan, eta gure helburua da hartzea pasaporte bat, eta da euskara, eta euskararen pasaportearekin deskubritzea, be normalki deskubritzen ez ditugun mundu txiki eta eder guzi hauek. Zaitasun handiena izan da egutegiak lerrokatzea. Momentuz ezkira herri independenti bat, hile itxuko da egun batez, eta independentak izango gilarik zazpilu galdak egutegi bat eratua izanen dugu. Albezain goiz izaitea desiratzen diot gure buruari, baina momentuz hiru administraziopean bizi gira, eta zailtasun handiena izan da atxamaita data egoki bat. Eta hor data egokia atxaman dugunez ez dakit, baina bederen Pare Euskal Herrian bi aste bakantza ditugularik, aste saindua bukatzen da Ego Euskal Herrian, San Prudentzio eguna Araban, eta maiatzaren bateko zubia. Beraz, gure hipotesia da, testu inguru hortan, balitake la aukera bat berrogei familia juntatzeko Euskal Herriko txoko desberdinetatik. Proiektu horrek 1.000 euroko kostua du, kostu handia da, eta olako kostu handia du ere estetika zaindu nahi izan dugulako, egonaldi kalitatibo bat proposatu nahi dugulako. Euro eskualdeak laguntzen gaitu, baita ere Euskal Elkargoak, bien artean, kasik ekartzen dute diru zamaren erdia. Nafarroko gobernua eta Gipuzkoako foru aldundia ere gibelean ditugu sustengu tekniko moral batentzat eta Euskal Kultur erakundea ere. Eta gero gure kezka izan zen albezain prezio apalean proposatzea olako egonaldi bat familientzat.
denek ezagutzen dugu kontestu inguru ekonomikoa, eta beraz, familia batentzat aste osoko egonaldia izanen da 300 eta 650 euro artean. Baigorriko astea murgiltzean da eta anlo eginen dute familiak, beraz kostua handiagoa du, Arbonakoak aldiz ez du aterbirik proposatuko, eta beraz, aurru batekin edo birekin eturri desberdina izanen da, baina hartzen badugu hipotesia gorena, guraso bat eta bi aur, aste oso bat aterpetua baigorin, 650 euroko kostua du. Eta hartzen badugu beste aldean, guraso bat eta aurru bat Arbonara eldudena Arbonatik Tolosara boste egunez, 300 euroko kostua du dena barne. Prozedura biziki humanoa da, aekatik, ikastaldiak kudeatzen dituzten bi pertsonaek, Mikelek eta Marik, algera eginen diete galderak edo izen emaiteak egin nahi dituzten pertsona guziei. Beraz, plazara.eusera joan, horri buruzko artikuloa irakurri eta azpian emaiten da telefono zenbaki bat eta e-mail bat. E-mail bat bidali edo telefono zenbakira deitu eta edo Marik edo Mikelek erantzunen dute galdera guziei, neurtuko dute ere helduaren euskara maila eta egiazko agera humano bat proposatuko dugu interesa duen jende oroer.

0: radiokultura.eus.
1: Radio Kultura. .eus.
2: Pilota batzordearen idazkari nagusi izan ostean, duela gutxi, Henri Randonea batzordearen lehendakari hautatu berri izan dute. Parada izan dugu berarekin soestatzea. Bigarren partu honetan, Henrik azaltzen digu, tradizioa txikiz, pilotak beste kirol guztiak bezala aintzinara joan behar dela.
3: Izain da, pilotaren zat. Beti izain da, xistera beti izain da, zesta punta beti izain da eskuzka gori atxikiko da. Oituroi bada, eta sartua da hemen ipagaldean, zorki. Baina berko da, atea ideki joko berriokeri. Nik dudarik ez dut. Aipatzen da, askotan, pilotak berdora sartu joko olimpikotan, pilota ez da sartuko joko olimpikotan, ez parimada frontbola. Frontbola da bakarra sartuko dena. Ez da ametsik egin behar, ez da gordetu behar. Iparaldeko pilota batzordeko lehendakari berria. Baditu zortzi urte, pasatu ditu dianeko idazkari nagusi bezala. Eta behaz zortzi urte buruan, orain arte zen lehendakaria, Jean-Michel Garayrek utzi du, berak 12 urte intzituen lehendakaritzan. Eta nahi izan du utzi. Bez, naturalki, segit hartzen duenak, da bere ondotik heldu dena, menperatzen dituenak gai gehienak, eta horra. Zeratu ditugu gauz batzuk, ez askin egin eustez, zainta pilota mundua ala ere orain arte, eta oino, bada belaunaldi bat ordena eta txikitzen duen

Baina, ala ere, gauza batzuk aldatu ditugu, adibidez, badakigu gazte mailetan, pilotarien artean izaten dela fisiko diferentzia handiak. Izaten alduzu, 10 urteko pilotari bat, metro bat eta irurugo egiten duenak, eta bertziak metro bat eta ogoi. Jara edo, bien artean izan da, zonbait zentimetro edo kilo difentzi. Eta azkarra denak, beti nausituko da. Eta ikusi izan ditugu, adibidez, partidautan, hola, maila txikietan, azkarrak sakatzen eta sartzea oboi sake, ero eta mar sake, eta bertzek ez ere matea pilota. Eta hor, guk galdetu ginuen, ezarri ginuen, joko sakea txandaka. Hora, bos pontu sakatzea oso, zuk, zure ekipaikin, eta gero, ondoko ekipak, bertze ekipak, sakatzen du, bost aldiz. Hora, bakotxeak badu bere xantza, sakea idabaztea, eta bertzeak ere berdu ikasi, ere maten pilota sake ondotik. Ez da egresi izan, hori inpozatzea, eta denek zuten ulertzen, eta pixkanaka horako gauzak sartu die, hainitz, mehena zinez hainitz bada egiteko, hainitz. Ideki dugu pilota neskeri, hori gure txapelketetan ikusten dituzu ekipak neskata mutikoekin, biek elkerrikin ari. Ez da denetan, ora, ez da denetan onartu gabe den. Beti izan da pilota partida bat, oita mar, edo behoi pontutan, hemen. Eduritzen zait, beharko dela egun batez hori bazterian utzi, eta mantxan jokatu. Gara edu, amak puntukoa, amos puntuko mantxak. Eta, ora, bertzek gisa batean jokatzen zu. Zuin da, galtzen malo imonzulean mantxa, bonzu biarrena berritziteko, eta irugarrena nausitzeko. Oidenak behar dute espirituek ala ere aldatu, filosofiak behar du garatu, eta oida lan zailena. Baina, arduradun zailaik, jadanik itza bauzu, eta horren esplikatzen altuzu gauzak, eta uleher behena bada, eta gero inbatean inpozatzen zu. Eta gero, tartean gertatu zaigu guri inpozatzea, eta gero horren ondotik deneko nartzea. Munduak berko du eulertu egun batez, ez dutela arduradunek erabaki hartuko, baizik pilotariek eta pilotari gazteak gehiago. Oiko mendetan, eskuzka izten zailaik pilota plazan edo trinketa batean, joko biziki edera da, betetik biziki edera da, mainan ahala handiak behituzu, kalitatea handiak behituzu, fizikoki, eskuak azkarrak, eta zestapuntan berdin, eta paran berdin, eran edut ahalak behituzu. Eta ez du baita espada joko iek ametsik sortzen aurren buruan. Aldiz, joko berriak, agertu dienak azkeneko urteutan, izan ez frontenis, frontbol erratauzun bezala, olako jokoak, erresago dide, eta modernoago dide, eta ikusten dugu galdera badela. Gaurko egunean baditugu hainitz pilotari, neska eta mutiko gazteak, jokatzen dituztenak trinketetan eskuzka, palan trinketetan eroplazan, eta galdetzen dutena bai frontenis, bai frontbolaitzea. Hori bada, ez da dudarik hortarek. Egan nahi du, belaunaldi gazte horrek galdea balimadu, ez dugu gukatzen alguk hori. Guk behar dugu harem zerbitzu izan, ez dugu ari enposatu behar, gure ikusmoldea, berak nahi balimadu, bera da etorkizuna. Eta berak nahi balimadu joko berriak jokatu, guri da hori antolatzea. Baz, pilota munduak zailtasun handiak zeintu olako gogoeta bat eremateko eta aldaketoi ekartzeko. Baina, atera bidea izain da pilotaren zat. Beti izain da, xistera beti izain da, zesta punta, beti izain da eskuzka gori atxekiko da, oituroi bada eta sartu da hemen iparaldean zorki. Baina berko da atea ideki joko berriak ere, nik dudarik ez dut. Aipatzen da askotan pilotak berdura sartu joko olimpikotan, pilota ez da sartuko joko olimpikotan ez palimada frontbola. Frontbola da bakarra sartuko dena. Ez da ametsik egin behar, ez da gordetu behar. Beraz, gu, arduradun bezala, badakigu nazia horteko lehiaketak iten delaik, badiela joko batzuk, eta gero badiela hartze jokoak tradizionalak dira. Hoi bizatitan da, eta gita garbi da. Aldeko pilota batzordean eta bertze ligetan, landesetan behar noan, gure lana da pilotariak prestatzea, albezin ongi, joka dezaten albezin ongi, eta izan dezatela ahala, frantses edo zoen selekzionetan sartzeko.

0: edozoin selekzionei, izaten alda eskolegikoa, izaten alda etorkuzian izan dela, beha espainola, zein eta ala ere etortzen diego aldetekunat, eta behaz frantzesa, eta joko guzietan, eta frantzes selekzioa bauzu frontbolean, bauzu frontenizian, gu ez gira hortik aparte egoten al, hortik kampo ez gira egoten al, behituko prestatu pilotariak hori hortan sartzeko. Behaz, ez da mugarik. Ez dugu mugatzen al gure munduan nahi du lakotz joko bat eta ezbertzia. Denerik iberda eta surki galdea dereak. Azken aldean ekerso hasi gingin horaik gure garapen plan hori martxan eman aginuen, baina etzen emaitzik ordukotz, geostik emaitzak aertu die eta konfirmatua izan zaigu emaitzen bidez, bide honean girela. Ez da bertzea atera bideik izanen pilota salbatzeko, eta hortan gira, ez balimada erritasun batek hartzen, friskuna batek hartzen, eta berko da onartu hori, bertzenaz pilota ez nuke janen hiltzorian dela, baina desaga hartzeko zorian bai, seuraski. Gure lanak emaitzak ematen ditu, ez kitu berantean ematen, denbora honean ematen ditu, ez dakit noiz arte, agian luzaz, horako emaitza honak izan ditugu, baina lana horretarako ina da, aintzina imer dugu, gaurko egunean, hemen iparaldean ikusi dugu, amaretaik zazpi sortzi aur kilorarik biloko egiten duzte. Hane, pilotak bila, pilota futbola, zerbete, goen pilotariek denek asikiten dituzte eskubaloia, denek baute zerbete. Jadeniko marka hona da, jana edo aurrak kilorariak dela hemen, oi, biziki ongi da, jana edo jen inguruan hainiz gauza ekartzen dituela, ekarpen handia duela baita kirolak eta baita ere pilotak, behaz hori guntzat azpimarratzeko da. Gero, pilota da den bezala, ez dena orain arte egin da bertze jokoek ero kirolekin dutena da animatu. Bila aipatzen da askotan, erraten da bai talde joko bada taldeka da, bai animazione handia da jibiaren inguruan. Eskubaloiak arrakasta handia bali madu orain, jara edo animazione handia duela. Eta pilotan ere antolatzen alda hori. Eta hori da bai iparaldeko pilota batzordaren esku, baita ere pilotaen ekarten esku. Eta hor berdugu elkarrekin ere man lan bat animatzeko aurrek plazera dezatela lehiak eta bat jokatzea, txapelik eta bat jokatzea, eta ez baita espada berroi kilometra egitea, partia bat jokatzeko eta berroi kilometra egitea bide gehiago posatzea bidean, trinketian baino. Hor berda bertze sistemak berdie atxeman eta hortan ari gira gogetak eta ditugu, froga batzuk inditugu, baikurrak izan die. Gero pixkanaka, berko die saharazi gure egitaroboetan eta berko behin posatu. Diendieri ezan tortzea pilota partidak ikustea, tortzea finalak ikustea, albalimaute gazten finalak, gauza bizikiederak ikusten die, sustengatzea pilota elkarteak, eta jakin dezaten, bakotxek, pilotan ekartean bolondrez izatea, ez duela eranai amagoren astean iten dira, deadanik dedikatzen bali ma da horren bat edo bi astean, hain nitz izaten alda pilota elkarte baten zat. Eta di ogitartekoak egiteko, ero kontabilitate pixkat, ero gauza xumeak, eh? Baina behar da pilota eta pilota mundua eta pilota elkartela gondu, zinta azken finean, iparaldeko joko bakarra, beden iparaldekoa dena, da pilota, bertze guziak kanpotik helduz ezkigu, behaz endemikoa dena pilota da, behaz hori behar dugu landu.
1: Radio Kultura. Puntueus.

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai. Entzuten nauzu?
0: Nik zu bai, eta zuk ni?
1: Bai, a ber,
0: bai. Bertxoko hemen da bueltan bederatzi garren saioa jarraian.
1: Bai, nork zinen txiko zuen hau?
0: Inork, inork. Ez duten ematen sentimo bat ere gugatik, baina hemen txegaude. Eta gaur gurekin, gonbidatu berezia daukagu.
1: Bueno, berezia bada, mutila, baina ez...
0: Vale. Bueno, mutil berezia eta gonbidatu bezala daukagu,
1: orduan. Hori, bai.
0: Horrela beto.
2: Baina, aurkeztu nazazu hobeto.
0: Aurkeztuko dugu, gainera exigentziekin dator.
1: Bueno, ba, daukagu mutil exigente bat.
0: Berezia ere.
1: Eta
0: gonbidatu moduan daukagu.
1: Hori da.
2: Eta izenez?
1: Izenez? Martin, hemen daukagu gurekin Martina Barrategi, bertsolari bezala ezagutuko duzue, askok, eta ez duzunako ezagutzen, ba... Etorri bertsoko sariketara, ez?
2: Aurte askotara.
1: Bai, hori da. Eta, ba, hori, gaur kale egin du jende askok, ez?
0: Bai, eskerrak, gure berezia den gonbidatu daukaguni,
2: bai.
0: Dela... Bestela bakarrizketa, bueno, bakarrizketa ez, elkarrizketa, izango genukeen hemen.
1: Bai, barkatu, eske, kendu nahi nuen introko gabesti hori. Zebien pixkat taladratzen. Ui,
0: eta orain duna kendu duzu?
2: Kendu duzu, bai.
1: Ez dakit zer egin dudan.
2: Ez du ezer taladratzen.
0: Zuzeneko kontuak.
1: Bai, tuto benne. Bueno, ba hori, gaur... Ez dakit zer daukagu gaur.
0: Gaur...
1: Zerardo?
0: Bertxo notizia dauzkagu, Bizkaieko notizia ere, aipatzekoa bizkaia.bizek bertxoko albistea jarri duela, bere webgunean.
1: Bai, egia da. Bizkaie oso komprometituta dago...
0: Bueno, oso baino erdizka. Zerelengo kanporaketako notizia ez duten jarri, bigarrenekoa bai, dira selektibos esaten dena, ez? Aramaiokoa ez, eta Zalduondokoa bai.
1: Noski, Zalduondo izan zelako bere garaian Bizkaia?
0: Bere garaian, baina bueno, gero...
1: Orkestaki hori, ez?
0: Gero Bizkaiatik independentzia...
2: Hori,
1: bai. Independentzia.
0: Hori,
1: independentzia. Si nos la dan, nos la bebemos.
0: Hori da, eta arain ja, pues independiente.
1: Bai, ba hori, eta... Zalduondo egon zen ere tximua.
0: Bai, egon zen.
1: Bai, berri ere audioarekin arazoak izan zituen.
0: Bai, tximua da pixka kafrea. Ez du asmatzen. Asmatu, baina tragoak ondo edan zituen, eh?
1: Bai, horregaitik behar bada izan zen audioaren paio hori, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, ez dakit, egon zara tximuarekin, edo? Kontatu dizu zer gertatu zen Zalduondo?
0: Bai, izan zutela pixkate... Rizirraferen bat, egon omen zen.
1: Ah, bai, egia da, nik entzun dute. Bertxo bat gehiago ez fundazioa agertu zela.
0: Bai, hori da, bertxo bat gehiago ez fundazioa agertu zen, boikotera deituak, eta bueno, ba, azkenean bertxo saioa egin zen, baina zarata egon zen fondoan, eta...
1: Bai, puñoren bat ere
0: bai,
1: egon zen.
0: Bai, azkenean...
2: Esker Crocheta.
1: Bai, gai jartzaia jaso zuen bere...
0: Bai, azkenean...
1: Aztikaren bat, saietetan.
0: Bertxo saioa baino, bertxo ring edo bazaukan horreke boxeoko ring baten itxura, baina bueno...
1: Bai.
0: Aurrera atera zen.
1: Bai, unos pocos violentos, ezta?
0: Bai, hori da.
1: Hori. Ba, bueno, hasiko gara orduan... Fundamentuek erekin ez, baina, bueno, pixka bat ez.
0: Baina ziko, da.

0: Hecho Noticia. Badator.
1: Badator.
0: Badator, rela.
1: Baina, badator. Bizkaiko.
0: Noticia.
1: Izenea barrituta datorren BBK Mendi Film Festival Bilbao Bizkaiaren 12. edizioak egitarau potoloskua dakar. Abenduzkuaren 6-15 Mendiagaz, Natureagaz, Abentureagaz eta Inguruneagaz lotutako 60 filma ikusi ahal izango txizkin guzi. Eta gonbidatu ugari be Bilboera etorriko dauriela. Xavier Silveira eta Oninta Enbeita bere bain egongo direz elkarren artekoa boseo konbatez bate egiteko. Bertxoataz aspertute dauzela dinotelarik ostiak emuteko ordue heldu dala. Aupa Julen Guerrero, superrak!

0: Bueno, en la miseria no hay paz. Y en la final de Bertxoko tampoco.
1: Ez, eskerrik asko Bertxo bat gehiago ez fundazioa. Beti hor, egotzerren.
0: Hor, txebeti lan egiten. Eta Zaldundoko kanporaketa eta gero, badator segituan Bertxokoko finala handia.
1: Bai, hori da.
0: Eta repaso moduan, esango ditugu abesten dutela finalaren egun horretan. Aroa Arrizubietak, Maji Agirrek, Markel I. Oierrek, eta Martina Barrategi.
1: Bai.
0: Eta kasualidades.
1: Kasualidades.
0: Kasualidades. Gauzak nolako diren. Hemen txaukagu Martina Barrategi.
2: Bai, bai.
0: Ez dakit, ze... Pasasara hemendik edo nola... Agertu zara, estudiotan, de repente... Es, o...
2: Ba, pipa jaten ari nintzen hor aurreko bankoan.
1: Bai, eta... bai, noskia, orain neguan, zeiretan iluntzen dela oso, oso, oso apropos.
2: Oso apropos,
0: bai, pipak jan, ez?
2: Hori da, eta oso, no. Esan ditut, eta azalak nora botako ditut.
1: Bai.
2: Ba, hemen sartuko naiz, ea basura bat.
1: Oso, bai, hori da. Eta bueno. Kasualitatez hemen, ba, Zerardo, eta Pinus.
2: Hori da.
1: Bai, bueno, ba, ez dakit, nervioso zauden Bertxokoko finalean egotearen, edo... Ez dakit akizun, bueno. Baina Bertxoko da el salto a la fama.
0: El salto a la fama, hori da.
2: Bertxoko eta gero bek.
1: Hori da.
2: Ez dago, tartean ez dago ezer.
0: Zuburain, lehen egon gara komentatzen, hemen Bertxokora datozela bertxolariak, bodegara, eta ba, hori, familia herrima ez dakitenak, eta behin Bertxoko nabestuta, txak, bekera saltoa. Eta horrelako da, asunto, orduan, bueno.
1: Bai, hemen dikatera zen Xabier Amurisa.
0: Bai.
1: Zagutuko duzu behar bada, eh?
2: Bai, holan, izen ez.
1: Bai,
2: bai, iskat. Ez dut arpegiri jartzen, baina bai.
0: Bai, bai, bai, hemen dik pasa dira Bertxolari haundiak, ba, adibidez Rosalia Bertxokotik pasazen bere garaia.
1: Bai, bai, egin zuen cameo bat Freddy Paiarekin, no es?
0: Bai, bai, bai.
1: Bai.
0: Camarón de la Isla ere, hemen dik pasazen.
1: Hori da, ze isla uste duzu dela, ba? Horre Santa Catalina.
2: Santa Catalina.
0: Claro, claro. Eta, jo, egingo diogu Martini gure galdeketa, berezia.
1: Ba, egin.
2: Ni prestakit
1: zer baita gazun buruan.
0: Beti bezala, ba, galdera aleatorio batzuk, ba, garrantzitsuak diren galderak, bez, ez dakit, patatas lisas o patatas onduladas, adibidez, bai. Horrelako...
2: Nik aukera nahiago onduladas.
1: Onduladas. Baina...
2: Eta asko, eskuan asko hartuta.
0: Asko.
2: Bai.
0: Bala.
2: Agoa bete.
1: Eta erretxikoak, haundiak edo txikiak?
2: Ena izo zozalea, baina okeran txikiak nahiago.
0: Txikiak. Chorizo horrela en modo sarta, edo chorizo laminak eginda hor paketitoan?
2: En modo sarta.
0: En modo sarta.
2: Bai, egin jekin...
1: A tokateja, ahora.
2: Oh, yeah. Bai. A cara perro.
1: A cara perro. Bueno, ez dakit gazten nire jatu.
0: Gaur egin dugun deskubrimendua. Txokolatezko palomitak edo karameluzko pseudo palomita nazkagarri horiek.
2: Nik karameluzko pseudo palomita nazkagarri horiek probatu ditut, eta, bueno, nahiko txarra, baina txokolatezko baino beak, seguro.
0: Eta, itz gogorrak,
1: itz gogorrak, itz gogorrak.
0: Itz gogorrak,
1: itz gogorrak.
0: Guke txokolatezkoak nahiago ditugu, hemen, ba, labedin kontsumitzen dira astero, txokolatezkoak.
1: Bai, horre, izkinako denda hori posik egon da, ez?
0: Bai, beti usten dizugu, hor, paketito bat, erdi izkutatuta, bagoaz gu, eta, esaten dugu eskua, paketito guretako, gu posik. Ikero joten
1: da, zebrabideko peña, eta...
0: ez daukat paketeri nire. Ez que ez ditut aurkitzen, ez que bakarrik daude arrozak, eta...
1: Ba, sin más, ez da, bueno, bai,
0: ez dakitela, ez dakitela.
1: Aurreko ostegunean uste dut, ja gaia aldatzen, dut horreko ez duguna izan zela txapeldunen saioa? Jimmy Jassen?
2: Ez.
0: Jassen
2: behiz. Duela
0: bi iru.
2: Kutxien ez.
0: Nik uste iru.
1: Vale. Ba, bueno, duela iru azteko saioa daukago. Nik uste nuen aurreko azten izan zela.
0: Ez.
1: Vale, ba, bueno, daukagu Jimmy Jasseko audioren bat. Txapeldunen saioa izan zen, baina...
2: Takit.
1: Nik ez dut hortik... Serapio ikusi, ez dut hortik Ruben Sánchez ikusi,
0: Ez, izan zen...
1: Txapelunak beraien etxean izango dira, behar da.
0: Zeudo txapelunak.
2: Bai,
0: da.
1: Izango dira zu...
0: Liga B edo...
1: Bai, adibidez, zu Martin bertxolari bezala, zein da zure referentea, edo...
2: Hombre, bertxokon kantatzen duen bertxolari bat entzat Serapio da referentea.
1: Serapio da. Ba, vale, vale, puntuak irabazten.
0: Ba, urten baja, Serapioren rapa ez da egon, bertxokon, urten...
2: Ja... Ez pentsa horra izan da.
0: Bai, batzuei gustatu zaie ideia, beste batzuentzako ordea izan da apokalipsia. Ez dakit, bueno. Finalean igual sartu behar den ariketa da?
2: Edo igual ez.
1: Begira.
0: Igual ez.
1: Bueno, ikusiko dugu. Igual bai. Finalean sorpresa ere matemango da, ez?
0: Zeba zer egon behar da, beste eran ez da bertxoko.
1: Bai, hori da. Beraz, gerturatu alabe dira, ostegunean, 21.
0: Bai, batez ere gerturatu, segurazki gaizki grabatuko dute, eta orduan, edo gerturatzen zara egunean, edo ez du zinez gehiago entzun, orduan, bueno.
1: Nola da, ibili hilo eta nola da hori?
2: Hangroek me.
1: Bozu, hori horrelako zerbait.
2: Egon hilo eta
1: hangroek me. Ba hori.
0: Ba hori. Eta horri alabe dira eta entzungo duzu.
1: Hori da. Eta horrein daukagu hori, Jimmy Jazz. Jimmy Jazz, beh, sin más, txapeldun ba hori. Baina, bueno, ekarri dugu, pues...
2: Betetzear.
1: Bai, betetzearen relleno. Oliveri Benji negoten ziren bezala beste Oliveri Benji ez zirenak. De relleno, ez? De relleno.
2: Futbola ezin da pin artean zoio.
1: Hori da, hori da. Hortuan jentea sartu behar zuten. Ba guk sartzen dugu Jimmy Jazzeko saioa. Ba, ziko gara nola ez bukaerako agurretik, ez?
0: Hori da, gauzak ordenean.
1: Hori da. Ba... Epa, ordua. Buka...

0: Bueno. Hau izan da... La del peloteo, esaten dena.
1: Bai,
0: puntuak. Bogomak aparte,
2: puntuak irabazteko.
0: La del peloteo.
2: Bai.
1: Jaboi pixkat.
0: Hori da. Ba, sin más. Entzun nahi duzu beste bertso bat, ero, ez?
2: Bai, zeu zen entzun marko dugu, ez?
0: Bai,
2: bertxokon, bertxoren bat.
0: Bai, bueno, eski gaur etzebien oso ondo ordenagai ba.
2: Ez.
0: Eta eskargatu dugu, ba, alizan duguna.
2: Hori da.
0: Sin más, baina mierda ona, eh? Begira, hemen daukat ofizio bat.
2: Kalidadezkoa bada jarri, bestela ez, eh?
0: Oski. Otarra bat ez, Zerardo?
2: Zerardok bere ekintza errimatua utzi zuen atzean, jada. Beste garai batzuk dira.
0: Bueno, vale, ba, Jimmy jasera bueltatuko gara orduan.
2: Obeto.
3: Bikotea zarete. Ta EAEko lehendakariari entzun diozue emergentzia klimatikoan gaudela. Beraien adibidea jarraituz, Sustraik, onintzari proposatu dio lorategian zuhaitz bat jartzea.

0: zu beraz hainbeste abizu. Zuaitza landatzeko pres bazaude aizu, umea egitea soilik falta zaizu.
1: Ez ez nintzen alferrik jaio demokrata, ja sustrai bat baduzu goxo ta xarmanta. Zuaitz bat landatu dut joan dadin goraka, orain

Urteetan eidator geroa darren gaia, zintzoa izatea omen zure naia. Zuaitzak nola aldatu bakarrak paisaia,

Zenbat sekreto ene zure indirektan, orain harrapatu dut azalpenen bueltan. Klima aldatuko zan gure etxe honetan, horren fina bazi.

0: Bueno.
1: Kendu da beste hori zegoelako.
2: Bai, joder, si esta momento acá casi, ¿eh? Atxaldeko 8:30, si estarako, perfecto.
1: Bai. Horrela enpalmatzen duzu
2: bihar
1: gabarekin,
2: ez? Bai, bai, bai.
3: Amairu orduko siesta.
1: Amairu
2: txoko siesta.
1: Bueno, eta daukagu zerbait esateko. Yeah. Fresh notizia bat daukagu.
2: Fresh notizia?
1: Bai,
2: ze dira, Twitterren izan ditugun 7 jakinarazpenak?
1: Bueno, izan zitekeen, baina ez...
2: Ez da hain fresh.
1: Baina, bueno, hori ere aipatu behar.
2: Ahi ba.
1: Aipatu behar.
2: Azpi, eh?
1: A tope, eh?
2: Baina, nabarmendu behar da hor, honek, Kike Amunarrizek, oraindik ez digula erantzun.
1: Ja, hijo de perra, eh?
2: Mala persona.
1: Bai, bai, bai. Mi luzea bai, baina...
2: Bai, baina nahi duen erako.
1: Duen erako,
2: bai, txio bat horri datzi eta guri erantzuteko, ez da kapasa.
1: Hori da. Baina, bueno, nik esan behar nuena da... Izan dugu hartu eman bat Radixu irratiarekin dela Ondarruko Radixu Libri. Radixu Libri
2: Ondarri
1: Ondarrutik mundure.
2: Libri edo kolibri?
1: Libri, bakar.
2: Libri.
1: Bai, kolibri.
2: Kolibri
1: bat,
2: ez.
1: Kolibrin bat egongo da igual. Baina hori, Ondarrutik mundure. Eta dago bertan, tipo bat egiten duena bertso buruzko irratsaio bat. Hori, Ondarruko bertxoko bat, ez?
2: Ondarruko bertxoko.
1: Ez dakit, bera saiatzen da behar bada, baina... Ez dakit, ez dakit.
2: Ez dakit guzen punturaino, ez?
1: Bai, oso ondo dago, entzun ere. Eta gauza da, egingo digula... Entrevista bat.
2: Ah, bai?
1: Ba, eh?
2: Elkarrizketa?
1: Elkarrizketa bat.
2: Baina, elkarrizketa hori non emite dituko da? Kolibri irrati librean edo...
1: Radixu irratia.
2: Ah, Radixun?
1: Bai, Radixun. Beraz, Esta plancharra, Juan, uste dutela, bai, azte azkenetan, bueno, egu aztenero, jarri dit, egu aztenero, iruretan, zuzen nin, erobestela podcasta radixu.infon. Ba hori, nik gomendatzen dizuet, Juan, egu azten baten Ondarrura, arrain pixka bat, Marianito batzuk, eta iruretan, jarri Radixua irratia eta entzun. Entzun.
2: Esta plancharra, Juan Juan Marco gara.
1: Bai, bueno, ez dut esan, baina boga eta zixe, deitzen da, irratxa joa. Boga, tazixe.
2: Boga, tazixe,
1: bai.
2: Vale. Boga bai, baina tazixe,
1: ze hostia. Ni gara barra nahi.
2: Ze hostia ze da hori.
1: Beraz, ez dut ulertzen hau.
2: Ni...
1: Martin, zu, ara maio garra izan da behar bada ulertuko duzu, hori...
3: Na.
1: Hor dago, ez?
3: Espentsa.
1: Espentsa. Tierra de nadie.
4: Bai. Zasentzuten radixo irratia, egunde bost.
1: Bai, saiatzen dira berba egiten, baina ez dut lortzen.
2: Ez.
1: Takit. Kika Monarritik zer esango du Ondarruri buruz?
2: Ez badigu guri irantzuten, zer esango du Ondarruri buruz ezer.
1: Ba, bueno, ba hori, gauza da hori, elkarrizketa bat izango dugula, datorren astean, eta entzun, ez edo? Eta ez dela bagona.
2: Gugere jardezak eguero... Elkarrizketa hori hemen, ez?
1: Bai, nola
2: gure egiten digute, gu agertzen garenez, gure programa jarriko dugu.
1: Bale. Eta behar bada... Gonbidatu dezakegu ere...
2: Gonbidatu dezakegu. Edo guk ari... Entrevista egin ere.
1: Ere.
2: Ja baina la juntea.
1: Ba, begira, behar bada entzuten ibiliko da. Beraz, agur bat emendik eta...
2: Bai, hori da.
1: Dei bat, igual jasoko duzu ere.
2: Edo igual ez.
1: Igual ez.
2: Ez gara kapazak diak egiteko, orduan. Igual bai, baina seguramente ez.
1: Hori da, Adolf etortzen bada, behar bada bai. Adolf gabe... Buf.
2: Adolf gabe...
1: Jodi.
2: Ez gara ezer.
1: Eta bueno, hori. Hori zen, san behar nuena. Ez dakit, zer diosun.
2: Ba, ondo, egingo dugula.
1: Bai, ba, bueno, ba hori.
2: Ba hori.

0: Bueno, eta astu zaite zatea, baina Ondarruko postako dea da, pero 18.000 aspireun.
1: Vale, vale, vale, vale.
0: Hori,
1: osando. Jaso berri dugu WhatsAppa, hemen Richie. Bidean dela.
0: Bidean da,
1: Richie Buldo, badago. Bidean. Bai, agertuko da. Edo hori esan digu. Ba, Azkar, Richie, txokoladezko palomitak. Mea, bukatuko dira.
0: Bai, bai. Bueno, dokogu oraindik ere beste audioren bat. Zagin entzun nahi duzuen, edo aspertu zareten ja Jimillaz. Jimillaz ez.
1: Bueno,
0: Jimillaz
1: aspertu igual, aspertu gara, baina entzuko dugu, ez?
0: Bai, Jimillazen egon ziren saioko bertsulari ordezkoak dira.
1: Saioko bertsolari ordezkoak dira.
0: Bai, ez dakit zer den, baina, bueno.
1: Da, orain entzuko dugu.
2: Angako bertsozale elkarteak saio hau antolatu zuenean, bost bertsolari zituen buruan. Lankutik deitu zaituztete eta ordezkoak zaretela esan. Hemen elkartu zarete bostak.
3: Izan zitekene gaina edo peña deitu izatea. Uxuea.

egunkarikin konparaketa baitauka elegantea, titularretan jartzen duenan.

alperrik gaude une honetan lehengoari begira. Naizta beste izen batzuk daukaten kasu honetan kabida. Ni gabe hau gaur eten helduko, ez da aforo erdira. Esa

hartzea, naiz eta egin arraro. Gaur egainaren partez nator ni ia bera bezain kalbo. Ze gaurko ontan arek ezintzun, jakina da greban dago. Greban hasi da pensionistak, baina

0: Baina, zein etorri jasaigu estudiora?
1: Eio!
2: Arratxalde honeta, beti bezala berandu, eh?
0: Lana.
2: Bueldo jauna.
1: Ez darra zaizatea wedding planera, tio.
2: Ah, ja. Zemat, eskontza planifikatu dituzu, aste honetan?
1: Ba, nabil oso potente batekin, zindu dala esan, esklusiua da.
2: Esklusiua da. Oso, no. Eta, bueno...
0: Barkatu, Richi, zein da zure mikroa? A ber, egin berba.
1: Au. Zenbakia jartzen du...
2: Hori da.
0: Bai, listo, txatxi.
2: Ba, txokolatezko palomitari gabe geratu zara, berandu eltza batik.
1: Bi jan ditut, eta nahiago nuen ez jan, zeurain daukat gehiago jateko.
0: Bi, eh?
2: Ba, karameluzkoak dituzu kanpoan.
1: Ez nahiz fiatzen, oi, eta ez da berdin etxango,
0: nire. Bueno, bai, daukagu gure hemen Martin.
3: Bai,
0: bueno, ez dakit... Bueno, behar bat ez nuke esan beharko, baina gauza da, kolapsatu dutela gure bertxokoko finala beste bertxo saio batek. Ez dugu zango ze bertxo saio, ez non. Baina da, hiri berdinean, eta ordu gutxi gora bera berdinean, ere.
2: Eta...
0: Nire galdera da.
2: Eta gertu.
0: Nire galdera da. Zenbat euroren truke, saboteatuko zenuke bertxo saio hori.
3: Zelan, zenbat euro, ez dut ondo ulertu aldera. Zenbat euro pagauko honen...
0: Ez, zenbat euro...
2: Nik esan dituzke.
0: Bosteun euroren truke egingo zenuke. Zuk sabotatzea...
2: Guk ematen dizkizugu bosteun euro, eta zuk diru horregatik saboteo.
3: Bueno, bosteun euro...
0: Bosteun euro da zure... Wow, merke salten zera.
2: Ai, jo, eh.
3: Bosteun
2: euro, ba.
3: Negoziatzeko zifra...
0: Baina saboteo...
2: Richi buldo jatera kartera eta emaizkio zu bosteun euro txoa, zi da... Txatarrilla, eh.
0: Saboteo bat, rollo... Katalunian noreiko guretan.
3: Bueno... Orduan igual, bosteun izero bat gehitu, atzeti.
0: Bos mila, eh?
2: Hori horre la Junkera itxi ordez,
1: kutsikalea... Bos mila euro izan ordez, bos mila kamiseta.
2: Kamiseten asunto beste bun batean itxe dingo dugu. Eta igual datorren astean jarraitu beharko dugu kamiseten asuntoarekin. Izan ere, nola dago kamiseten asuntoa?
0: Ba...
1: Ez dago,
0: ez dakit, hor dago, hor doa.
2: Dago, itz batekin definituko nuke. Dago en modo radiografia.
0: Estan bai, ez, apur bat.
2: Radiografia.
3: Modo avión.
0: Dago radiografia.
2: Dago radiografia.
0: Radiografia.
2: Radiografia.
1: La droga fría.
2: Bai, hori da. Bueno, bai,
0: vitaminak ez joateko.
1: Bai, no, euskai joan beti.
0: Bai, hori da.
2: Bai, zukua bezala momentuan edo. Eta bestela,
1: eta pulpoarekin.
0: Bai, pulpoak hemen, ba hori, grabia.
2: Hori, orduan, bosteun euro gatik, zuk Junkera itxi ordez, zuk kutsikalea...
0: Kutsikalea, hori da, edo bai, edo...
1: Eskerrak ez dugu esan non den.
0: Bertara joan, mikroak hartu, lurrera bota, aurpegietara jaurti bafleak, horrelako, gauzak, saboteo normal baten egiten dira.
2: Estandarra, pak estandar de saboteo bosteun euro gatik.
0: Saboteo de primero.
3: Orduan bosteun euro baino pixkat gehiago.
1: Zen bat gehiago.
3: Zero bat gora agia.
2: Zero bat gora.
0: Mila.
1: Zaten da presupuestaren marro.
0: Bai, egingo dugu crowdfunding bat. Mendik, errekale horrek lortu bazuen guk zer gaitik.
2: Hori da.
0: Bueno, ba hori zen nire galdera, ondo erantzun duzu nik uste.
2: Baina arain finalari begira ja zehozer serioa galdetu barko zaio, ez?
0: Bai, gogoratu noiz den finala behar.
2: Gogoratuko dugu, bai, datorren... Garra
0: norbaiteko orain piztu du gratia.
2: Hori da, ba, finala, bertxokoko sariketaren finala ondia, datorren ostegunean, arratsaldeko 8:00, gueltan igual 8:30,
0: Bueno, 8:00 joan eta ez dut tragoa...
2: Eta ez dela, potetxo hartu...
0: Bai, zintzano bat...
2: Alabedi tabernan... Eta hor egongo dira, ba, Marke Lioier... Martina Barrategi... Aro Arri Zubieta... Eta Maji... Agirre izan zitekeen...
0: Benetan...
2: Aizena, jo... Nago buruz egiten...
0: Zerarda, hau ezin da onartu, eh?
2: A ver, buruz nagoela...
1: Zerarda, izan da, Zerarda...
0: Hey, yo... Zerarda...
2: Maji Agirre, asmatu dut...
0: Maji Agirre... Claro...
2: Eta nola ikusten duzu zure burua... Saio horretan...
3: Ondo... Izena ez bertxokora... Hauzartu dan bakarra... Imaginau...
2: Puntu bat da...
0: Bai, a ver...
1: A ver, nik utzik jo, utzionek irabazten zuzene.
0: A ver, humilla izan behar da, baina realista ere, ez?
3: Datu objetivo.
0: Realista ere izan behar da, eta estan acojonaos.
3: Ahorita.
2: Ya está. Bai, se, a ver, segingo dute Markel eta Oierrek. Bidira, baina...
3: Estute
2: bakarra asatzen, orduan, a ver. Markel eta Oier, fuera.
0: Fuera.
2: Sí, sí. Aroa. Aroak, segingo du, Aroak. Agur musikatua egingo du berak.
0: Aurrek urtean nork irabazi zuen bertxokorko sariketa? Ez dut gogoratzen.
3: Aroa edo Aitorrek.
0: Aroa edo Aitorrek.
3: Zalantzan. Aitorrek igual.
0: Aitorrek igual.
2: Bueno, badakigun gauza bakarra da, aurten Aitorrek ez duela irabaziko berriro.
0: Ez, behar ba munduko txapelketa irabaziko du, baina nori asio batzaio. Ez
2: du gora. Bertxoko ez irabaziko.
0: Bertxoko ez, bertxoko ez. Eta... Bori, ustakitzu.
2: Eta Maia Agirre...
1: Maia Agirre indartxu bat, dor.
2: Bai, horre igual, horrek emango izu egurra, eh?
3: Bai, bai, hori da, nire beldur bakarra hori da.
2: Maia Agirre.
0: Bai.
2: Bueno, agur bat, ere, hemendik Maia Agirreri.
0: Bai, niko mandatzen dizut, bestela, hemen ezin denez gurpillik zurlotu, irabazteko. Ba, duzu lehenago mozkortu edo horrelako txantxulloak beti ongi etorriak dira.
2: Edo bertxokotarrei pote batzuk atera.
0: Bai, bai.
2: Epaileak nortzuk izango dira, bertxokotarrak edo publikoa.
0: Bueno,
2: nola izan zen pasaren urtean ere.
0: Ba, bueno.
1: Nik uste dut zira bertxokotarrak eta beste bi infiltratu.
2: Onartzen dira zifrak ere hemen, ez?
0: Bai, bai.
2: Lo dejamos caer, hore.
0: Bai, postako dira...
3: Bi palomita txokolatezko. Bi pakete karri eskero?
2: Bueno, bi pakete...
3: Bi pakete iru.
2: Bi paketetan negoziazioa azten dugu. Azten dugu.
0: Bi pakete, Serena?
2: Txokolatezko paketa.
0: Ah, bai, bai. Azten
2: dugu.
0: Bai, hortik aurrera.
3: Hortik
0: gora.
3: A ver, bi txokolatezko eta bat karamelo.
2: Ez.
0: Bueno, bai...
1: Karamelokoak ez dira onartzen.
0: Hori, nahi baduzue bertxoko hori paketerik ero bialdu. Ba, bueno, Monreal amasei, bea, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- sardellas picoak, foie grasa ere.
2: Bai, kaviar pizka bat ere.
0: Bai, gu veganoak ez gara, eh?
2: Ez gara, ez gara. Vegano...
1: Palomita jaten ditu.
2: Gu gara veganoak, baina vegano acompañado de chuletón, edo, ez? Chuletoya con guarnición vegana, horrelako...
0: Bai, vegetal pollo, ez?
2: vegetal atún.
0: Bai, hori da. Vegetal bat, eta sandwich vegetal, eta urdeaz pikoarekin, edo horrelako...
2: Bai.
1: Hombre, a ver, choco.
0: Bueno, pues es Ori, tío.

0: do is front and lie.
1: Vale, vale, Gerardo. Zer egin duzu?
2: Zer egin dudan? Ba, ez dakit zer egin dudan, baina zer egin nuen Bolivian egon nintzenean, hori entzuteke dago. Hemen aipatu nuen, behin baino gehiagotan, bizi nintzela ba, militar batzuen aurrean, lagunak. Bai, bueno, ezagunak lagunak, ah, batzutan poteatzen genuen. Bueno, txin bas, etzen haratago june gure arteko erlazioa, baina ez zuten lanik egiten. Baina, ea, hasi zaie, heldu daien ordueta, atera dira kalera. Militarriek.
1: Orduan, zure ikasketak praktikan jartzen ari dira, edo...
2: Bai, bertso eskolan ikasi zuten guztia, jada praktikan jartzen daude, han, atera dira kalera, bat bi, bodegara herrima familia, pin, pin...
3: Megafono askuan...
2: Bai,
1: asko aurrera dut, utzi zinituenean justo laboinak eta puntua
2: mandak. Bai, orainie aritzen dira segidilla eta abaneraren bat ere.
3: Bai, segidilla asko, ez? Segidilla asko eramaten da Bolivian, uste dut. Txilen ere. Txilen esaten den bezala, la segidilla tira mucho, ez? Hasta aquí.
2: Bai, bai, bai, horrela eta, bueno, se... Batera dira, atera dira eta badaude haien artea nola baitean plazaratzen. Eta, bueno, ez dakit ikusi dituzen irudiak eta...
3: Ba, ez dakit, nik, zaren dudana, behar bat zu Boliviarekin hain besteko harremana dukazula bertso bat botan nahi duzu Boliviaren zat. Bolivia herrialdearen zat, eh?
4: Ez
3: Bolivia rei zat. Bolivia.
4: Bolivian segidilla asko, no,
2: Bolivia segidilla. Nik utziko nioke...
3: De... Behar bat Martini jarretu.
2: Martin... Nik utziko nioke bertso osoa Martini.
3: Baina ez Bolivian... Bolivia rei. Bolivia. Bolivia...
4: Conceptu es el...
3: Bolivia limita al norte y al oriente con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al occidente con Chile y Perú. Bolivia horri, ¿vale? Limitatzen duen horri.
4: Sí, ni ya finalerako indarra gordetzen, hori naiz. Ya...
3: Bai.
4: Sin duda, así por así, cantatu.
3: Ya katxe bat dauka, finalean dago.
4: Hori, ya.
1: Bera, zer ardo, mesedez. Erakutsi, zer erakutsi zenien horrein kalean dauden...
2: Bertxoa, datorren asterako, es que...
4: Errimatu Bolivia eta Namibia.
2: Bolivia eta Namibia.
3: Bai, bai, ciudad hermana.
4: Hori da.
3: Ciudad.

0: Ya marco txiago dira, eh?
1: Bai. Eta eldu zaigu oraintxe bertan ere agendan baja bat.
0: Ah, bai?
1: Bai. Hemen gure informazio base sekretutik bidali digute. Saio hau bertan bera geratu da.
2: Beste saio bat nun zeuden jende gehiago kantatzeko apuntatuta baino, edo...
1: Azalpenik ez dut eman, baina ez dakigu.
0: Ze saio?
1: La Puebla de la Barcako saioa.
0: Ah, bai, jubilatuen...
1: Bai.
0: Horrek itxura oso nazuen, eh?
1: Bai, horre...
0: La Barcako Puebla.
1: Bai, nik uste aroak abesten zuela, baina hori, zuki bezala nahi ditu bere indar guztiak erreserbatu bertxokoko finalerako.
2: Beharko ditu.

0: Bueno, a ver, nabil, nago pizkat flipatzen. Sartu naiz bertso datu basean, eta bilatu dut Martin Abarrategi.
1: A ver.
0: Eta info hartzen du, datos personales. Nombre, Abarrategi, Martin. Eta hori agustia. Eta hori agustia.
2: Horrekin ja jentea dena,
0: Berba, euskeraz jartzen badut gehiago egongo da, a ver.
3: Wikipedia bezala, informazio gehiago
0: da gara
3: bestizkuntzata.
1: Berdin.
0: Berdin. Prentxan, biara maioar eskolartiko txapelaren bila.
3: Igual, eskaera bat egin marko genioke elkarteari osatzeko
0: bai.
3: Datu base hori.
0: Bai, egin, nik bitartean bilatuko dut beste izenen bat hemen. Egin, eskaera.
3: Oso, no? Ba, ze gustatuko litzizuke gehitza zure datu base horretara.
2: Gutxien ez, bigarren abizana.
1: Bigarren abizena eta pasaren urtean
3: dela zure bigarren abizena da
2: Sarri Unandia
1: eta pasaren urtean abestu zenuela.

0: Bertsolarismo.
1: Bai, ze hor Oier Suárezek ere badauka kriston biografia, Goitzira Dierrek ere, Jonpik ere.
2: Nor dago gehiago?
3: Entzunan, Markel Joyer hori egon zera Zaldondo me bai. Zaldondo tikatera da.
2: Zaldondo oto Bertso School.
3: Bai.
1: Baina empadronatua non?
3: Uste dut Ilarduian.
1: Ah,
2: hemen ez du jartzen.
1: Ah, claro.
2: Hemen ez du jartzen, así que nik ez dakit.
1: Es que Ilarduikoak.
3: Bueno, beste eskaera bat.
2: Bai. A ver, Benaroa, ziatu dut.
1: Bueno.
2: Badago zerbait ere.
1: Agertzen da, zeo zer.
2: Argazki da guzt. Jo, Martin, nik uste duzuk zerbait egin duzula elkarteak ez jartzeko.
4: Boikota egin dut.
2: Bai.
4: Olako zerbait.
2: Bueno, hemen dik eskara bat, Martinen profila pixkat txukuntzeko.
4: Hori da.
2: Eta bueno, orain bai...
1: Bai, usatu gabe agendarekin...

0: agendan...
1: Zer daukagu?
2: Agendan, a ver...
0: La Pueblakoa ya es?
2: La Pueblakoa ya es, pena baina es. Baukagu hemen euskaraz, bat gehi bat amaika, egitasmoaren barnean, bertsoa faria, aroa harri zubieta eta manu bendala.
1: Haupa.
2: A ver, jartzen du poteo musikatua seiterdietan muraleko plazatik. Eta... eta zitu gehiago, bai, a ver... Menu bereziak, gulertzen dugu vegano entzako egongo dela, titi, baina... Bertxofaria... Ah, vale, vale, destifratu dut. Vale, listo, listo, eske, agertzen da oso txiki. Lehenengo dago, poteo musikatua, seiterritan, muraleko plazatik abiatuta, eta horren ostean... azararen 23an bertan, 9 erdietan Foronda Berri Tabernan afaria. Eta bueno, tiketak salgai eta ba kartela topatu interneten eta deitu eta informatu eta gauza hoe guztiak.
1: Bai, eta bueno, ba hori.
2: Eta naiz eta bueno, aste hontan esten bertxokoko finala berri aipatuko dugu, ez?
1: Bai, itxaron, pixka, momentu bat, eh? Kuñore bat sortuko dut.

0: Bueno, ba... ba hori, ja... Beran dutzen ari dela. Eskerrik asko, Martin, hemen egotearen.
1: Zuei, zuei.
0: Ez dakite...
1: Gombiatzearen.
0: Ondo egon zara?
1: Boi, oso gultora.
0: Bai.
1: Boi.
0: Bueno, nahi duzunean, torri.
2: Bai, utxiko eta... tipak jaten.
0: Bai, timbrea jo eta ekartzen baduzu palomitaren bat, ba, ba, eske...
1: Ez dituzu zuzango, bueno, ez?
0: Alzara etorri aztazkion eta baina baita aste hartetan ere.
2: Hori da.
0: Eta hori, edagu datorren astean egongo gara berriz hemen. Amargarren ez jarraian.
2: Hori da.
0: Azkar esaten dela.
2: Inongo dudari gabe.
3: Hor behatzi garrena izan da.
2: Behatzi garrena.
0: Hori da, hori da.
2: Bai, bai. Zero utxegite, eh?
0: Beraz hori,
2: Ba, animatu... Bertxok entzutera, bertxo terrorismoa praktikatzera... Akizue, zuzenean espada, arrosa sarean entzun gai duzuela.
0: Bai, gogoratu ere Radixu Irratia jartzea.
2: Radixu Irratia...
0: Eta torren ostegunean, bertxokeko finala labedin, sortzidea kaldera.

0: Hori, tio, esan nahi duzu zerbait, despeditzeko.
1: Ez, eskerrak ematean Martini torta batik.
2: Nik berriro, zu bai.
0: Berriro?
3: Ba, berriro.
0: Berriro. Ara. Pues sí, Sanucha.
3: Ahor.

0: Bueno, bueno, hau ya zuzenean zaudeten ontzako. Zuzenean ez dut entzuko. Hau bakarrik arreza zarean entzuten zaudeten ontzako. Benetako fantzak.
1: Deskurritu dugu gaur aldugula egin hau.
2: Egin godugu.
0: Bazio legal.
1: Eta hori, ba, orain esan dugu, esan digu Ritxi Buldojek errimaren badutako digula. Bera...
2: Edo aldi hogu deitu Ritxiri.
0: Ez ez dakigu deitzen.
2: Ez dugu lortu deitza orain.
0: Ez dugu loitu. Ez.
2: Igual hasi bargara beratzen bertxoko manuala eta gauza hori.
0: Ez. Ez. Ez.
2: Nik nahi dut entzun zehar doren segidilla.
1: Zehar doren segidilla.
2: Igual orain extraofizialki hau sartzen
0: da. Segidilla. Bolivia du politan, hortxe daude abesten, hiru errima jartzen, atera dira kalera, bertso saioa egitera, presidentea aldatu, horrek etzuen enkantu, orain datoz finalera. ya, moztuko dugu,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno.
0: Ez gara pasako.
1: Horain esan digu, hori, botako digula rap bat, ez?
2: Richie in the house.
1: Richie in the house. Richie etxean.
0: Richie etxean?
1: Etxean.
2: Etxean da, is Richie.
1: Etxean is Richie.
0: Yo, Richie etxean.
2: Etxean da, iritsi.
1: Wow. Alduzu errimatu hitz egiten ere, eh?
2: Alduzu errimatu hitz egiten, poesia bezala.
1: Bai.
2: Hitz egiten hau balitza poesia, eskerrak ez den etorri ona polizia. Ona etortzen gara eta saltatuz esia, gaur egin dugu zerbait berria. Deskubritu dugu hau dela gure herria, hemen zerbait sortu dugu talegia. Azkenean bertxoko bihurtu dugu egia. Bertxoko ja ez dago ene zuzenean, bakarrik entzungo duzue arroza sarean.
0: Yo. Bueno, horrek bai. Txaloak merezi dituela eta ez zerado que egin duen sasi segidia horrek.
2: Baina, segurorain Bolivian daudela a tope, jarriko tarrosa sarea, pa.
0: Baina, a tope ba.
2: Marcha militarretan zure segidilla full of power.
1: Eta, bueno, hori.
0: Ah, bai, hasta ez, moratu dago entartetxo.
1: Orain bai. Oparitu dizuegu.
2: Iru minutu ekstra, hau ekin.
0: Hau entzun duzuen ontzako, benetan zuek zarete bertxokoko real fans.
1: Real shoot. Hau entzun baduzue...
0: Mesedez esan.
1: Esan.
2: Eta bueno, Twitteretik.
1: Bai, Twitteretik edo WhatsAppetik edo...
2: Ekin jarazpenik esan dugu gaur.
0: Sorti. Saspi.
1: Bai, motivatu nahiz.
0: Ja.
2: Bueno, saspi asko da.
0: Saspi, bastante.
1: Bai, hori ba, eskerrik asko.
0: Vale, va. Agur.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten, amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko seiretan, gure betiko eros ematen ordute gizan, entxufaten zazenoi, ze gaur be goxin grabakou, eta goxin tarratsaldeen dimitikou. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon Josebe, Bale, egunon izan da Josebek, bain mikrofonu tontitera. Egunon, deine?
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada, gaur bestaldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela, gure irratzaio beti entzuten da bena. Eta dakau gaunkan pendiente bera elkarrizketi etxize, deinek kriston biajazuk, kriston gauza interesgarri eta gaur kontateko biajetatik aparte be bai, baina bueno, gaur kontako esku, beran atzan, super viaje. Así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen. Eta hontxasikoaz deina ez barriketan, egunon, atzaldeon.

0: zuen. Ze entzun dugu hemen? The Who. Igual entzuten, zain zegoa zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de inglesezko D, eta HU, HU. Eta hau xokongoa zentzuten irratza juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que de HU kiko fondun. Eta kontu kontuan hasikoa, deine desiaten ani, hemen mapak eta zabalduro hau, eta bizkatiak kokatzen azteko, baina venga, venga, deine nu.
1: Bai, bai, bai. Estabil,
0: estabil
1: nire mikro.
0: Estabil zure mikro, jose
1: da. Ez duen kalik initxea, hon?
0: Hon badabil? Nago etorren ale lehen gote, igual que xa espero zendu nire handik, klaro.
1: Ez, ez, ez. Master, estaizea txika matatagan.
0: Vale. Bueno, deine, no, xeta zelan pentsa zendu nire, pentsa zendu en Mongolia jun bizinen ala zuek, a ber.
2: Bueno, nikon ala urte asko, beste neure inguruko bat jun zan, eta bertan momentu nezan mani Mongolia izule gehiatu azta nortxe, ostra, Mongolia. Hungo nitxake, ise jakin baik, nundan, zer dan, ise bez, baina, ba, ise grine sortu gaztan. Gatu zen albo batea, eta, ba, urtenez, 2008-ko azkaneta zango, ba, hola, lanez gainkan, lanez gainizkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu gaztan ordenadorin.
0: Mongoli.
2: Zara, nunda, horra xe jungo nitxake ni.
1: Paraizo agertu atzun.
2: Bai, eta ez bestik ise gualako, eze, ixe zeuan egixe zan, ixe bexe bez. Landa ere moluze eta zabal bat ikusi neban, da zen eban, nik horra zen ero, jun, kontrolik ez datekaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan, zabal pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azen txan, Mongolia, nunda Mongolia. Zer nik egin zen, nuneuan Mongolia. Da, Txina eta Ruzi bitxartin, agertu. Da, bero zen, ja, agoixetan ebanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, ba, no. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nitxan, Mongolia, neko nen Mongolo ez duzuk amenik usten ala, ez ezten dengi. Baina, bani guan, gero, ni normalin biajik ez dutxoa ez organizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxek usana. Da, hau, ba, azintxan biatzen, datu, gero,
0: informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nitxan agentzia bateaz kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daureak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, eskina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzeagoa, ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina pentsaen aurtengo abenturi izango zanik, inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela. Eta ba, masatzin zazpitsiko gehiro hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretzen zara agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zindot, eta gero ukirau bertako bi agentzizia hondi egizizan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia ditzen dan agentzi bat, eta bertako giaz azinitxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorakin eta ba, justu.
1: Zizkuntzan,
2: ez, ez dana errez. Neu pepentzan egan inglesin. Da, azintxan erderaz, kasteiano. Eta ezatenean, buah, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupe neure kasteianoaz baurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, eta bueno, eta zer da horrero, zer ze hueldite, zei leike, eta bueno, azira baten ipin dinetzen nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitsi kontrolik, albarot iserren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, oza, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ezbe naturi eta inguru naturaletan oti. Iri buru paino gexaba, natur, ez da, imen inguru, kero, inguru naturalak gexa deitzeste. Eta Mongoliara inguru luze bat, haundi, xe, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzi xa idaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxala nik ulan bat horriku zinuan. Beste Kargil, beste kapitxal baten honetan, baina, bueno, bai, monumento bat zupagoa zen, nolan eta gauza bat zupak kapitxalan agetzen da bena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobiutzen txuez.
0: Gaur egun bebai.
2: Bai. Eta, karo, kuriosure, ze landa ere moikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukine bedartzan eta gerrak deitzen di, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik, borobiak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin txan, eta ba, ja, biaji, ba, baziaztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da izi, behatu zuz, da, nik enoa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja zintxan horrepeik behatzen.
0: Yeah.
2: Gero, behatzen hasi nintxanen, karo, egaldixan nego konture, goruzke juten dile, eta ni, pff, gero hago bisoan egon. Eta ja ikustenuan, hasi nintxanetik, aurrerantzin, ba, presizio, ez da ez den denge, inkogniton sartu zatzez, inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkogniton bezartu, tipinite, eta gero inoan beste, neure laun bateaz berbataz, aztan, zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den jartu. Da ja horretxek izan bultzakada bat emun, ezan, bueno, behar duen ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1000 euro on bueltan zan buelu, berta junde etorri. Da, bigen du negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Da, galdi xan iraupenak itxu gara bera, lehenengoko otala bordu. Errementa eta jan itxan.
0: Otala bordu?
2: Errementa eta otala bordu. Hemen digurte gen duen, Buxaldin,
0: bai.
2: Ondarrutik, esan gau. Unian aeroporture be loiure, eta gendu zazpirak zehosegi, bueno, zeirak zehosegi txia erolakon bat, aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko, gero ane unian beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu gendun, ulan bat horrea, eta hori ja 8 ordu te ez da izemateko egaldi xera, ba, bionin zartu eta aztut ezazena.
0: Bai.
2: Eta hola nik aia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz purkizan, ba, neure biharreko eskape bat izango. Enoan apentzaten, errealidade bihurtuko esan, baina errealidade bihurtu urana.
0: Arnaitzek ezek isen, Mongolia isunik.
2: Ez, hile batzuk aurrea arte.
0: Gara suerti, napolantxeri nahi dut, jundekuta.
2: Ez, normal bai. Berak inizan dago dana. Holan biajik eta inizan dago benin organizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da izan da.
0: Atu.
2: Bai.
0: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahi ezaz ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer da?
2: Eta, ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz esan errez, ze bertan Mongolian ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzuen berzartzeko bertan. Geure herrira jatik moron. Amaletak hartu, eta tazizea, bueno, gugeunkan badar mal gure gizain kartelituaz, eta bagikixen hor biajin beste bi lagun ongo zin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, berta ja arte.
0: Alkarrezautu baik, ez?
2: Alkarrezautu baik, gazteizko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu genuen maletak, niri askan, betiko moruen, baina bueno, ia ba, ba, iazta, hartu genuen. Eta aurrea, da sartu ginen kotxe baten. Da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldin aia ginalez, bazan gentzan hotela, ia pare bat ordo... Piskatain kaluzatu teori zeigaldi segiz esan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiu nintxan. Errementata, oza, bentzaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu juna zintu obie bat. Zemerez zira igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginean, ginean aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, nada mez tempora gutxi, baina nada mez tempora zaitzut, ba, igual hor dute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxin egon.
0: Zalako gu, aiateko, ja.
2: Bai, hotelaia, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
0: Venga.
2: Bai, bai, bai.
0: Dale.
2: Gau pasamurun egon, gau pasamurun izan, nina olaku, baina olan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten egon danak, gu jantzitxeka, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudi gitxu gara bera 1200ara, bera Mongoli. Ta, haian itxean, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi eta destemple moron, eta bueno, urte egin duen, da zinean goxe guzti behire.
0: Ta ulan bat hor ze, ulan bat hor beste,
2: ulan bat hor, iri handi bat.
0: Iri bat, osea, jau, iri, bai, iri, iri bat.
2: Iri xe, eh? Eta oso dinamiku egiz, esan ez gendun duen mina, ba, erdialdin ibiltzi baino. Eta hori, azkaneko unien, biharren ez goazela bertan, eta ja ibilitzi. Oso harinera, trafiko askora, gero era lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzinoi raro bat, ordune politxe moro, ez daipa, gauza politxapakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxagoa zin.
0: Bueno, tramiti, ez, biskataien birrera xe, eta biskate
2: bai,
0: saltuen birra, eta...
2: Bai, ez, da beran gauzape baukan, oz, ez, adetzu, eta zanin, derrepente, baus, eraikuntza, kristalesko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazu, bai. Mm. Eta iaz batea egize zan, zentro budista bat ikusta erungatxuen, eta bertan, beste, aldameneko beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongurrega zimiro, antxua zen lamak eta errezuk eta jentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan. Eta nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, oza, indixan da, Himalaian ondako beste, andana budista zen, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hamen konturatu nintzen guztiz diferent izala, hamengo loturi. Ero, eurak gitxinez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikus puntu.
0: Bale, bale, hangu berro hori, bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
2: Bai, ulertzeko mongoletzen dabe. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat petorri azkunde espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxez ez, munduko beste puntan torten gatzu nien ezaten, kelo paseiz bien, egin ozeke, eta flipaten, Ahi, ba, ezkarrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
0: Bai, kartelak eta be, oza, galgatxan ere.
2: Bai, izkuntzaldetik, karo, ikuste zute rusu nantzeku. Nik ero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat ez ez da, nahu ez da ruso.
0: Ja.
2: Orduan, grafixire rusu nantzeku, baina ez da mongolerire.
0: Ja.
2: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabi nantzeko... letrak, baina enbiarren ezkerre, eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
0: bai, bai, bentsi ikusten gazen, txe.
2: Dibujo...
0: Bai, marrazkitzu morun de, arabi moruko lanik marrazkitzu baina gotxi bera.
2: Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da izan dala. Da, zangutxin. Txina eta Rusia ite txina bitxartin da. Ez
0: que bedara bi potentzisera kargo izan da.
2: Eragin handi zeukira be. O momentu nik ezango neuke Rusia zobeto, harremanak obetora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai arte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen onlantxik. Ba, normalin, bertako esan duen hau, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustez, amai ulertu, isebez.
0: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintzen.
2: Isebez.
0: Perfecto.
1: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon,
2: bai,
1: ero eskerrik asko,
2: bai,
1: ero...
2: Bai, horren txuletik arriro, ba, ezpa, megaurre, biskate, egune, kuriosuak ateta. Atzeskontziukin, eban da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezten.
0: Ahi, ahi, izaten gako.
2: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, dago euskaldun morun eta gure hizkuntzi jakin gezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa, eta hor duen, ba, atzanin egun honez, ikasteko, ba, zan benu, niri aurretixaz zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nire moten bat bez, hor duen zelan batu, entzun zelan zelan da ben, da zuka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
1: Bairla.
2: Bairla, bai. Gero, agur bairta.
0: Ai,
2: gero...
0: Zegan astaten, ja.
2: Bai, holan, etxe gendu nien txintxin, ero, bauzazun, eta ezateko, bai. Tulu! Txemen, tulu! Gero, eukan, holan, izki askoak arre gero monen, alkotan oantxik itxen da berbat, dago, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egik esan dute moron, espainol ulertu txuan ze kanaisetan bizi izan daku zen, ama piko urtin, ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berak ondo ulertzoan, eta gori beza eskun, zer da bai? Zer da, ze, ka, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskaldun.
0: Bai.
2: Eta... Ba, bai ezateko, tza, biltxe beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
1: Danatza, zuek, danatza.
2: Hamendakat, egunon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik. Neban ezan. Ze, zaitzut, ez da erreza. Bapez, eta belarri xipinitxe be, ez ez zune. Zer lan zan hau? Yeah. Zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berba bazko ez gendun etxen jentia segiz izan.
0: Bueno, batzutan irri barre bat, eta listo.
2: Bai, bai, eurape, eta gero bai komertzio aldetik eta holan, salmenta aldetik ibili gazena, supermerkautan izan da. Orduan, supermerkauta juteza, ordaintzezu hori, dirupe emon, eta eurak aukeratzetzuen, zeintzuk hartu, ze, han ez da txamponik, nana biletik inzabizen, buztink ez
0: bai,
2: fajuaz. Bai,
0: zer dirora?
2: Tugurrutak.
0: Tugurrut?
2: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, zekarri indo bueltan batzuk gatuaz, eta ezke, no, noiz, bueltan gotu.
0: Ah,

0: Kaiaten. Baina, bueno, ulan bat orduan batzen.
1: Neira benak, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordan bai, posiblera, bai, errez
0: bai, da. Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatu teraz, bai. Bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptuko. Honik ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bisok, ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako komunak eta kuriosutaz. Orduan, beti ez tozuk itxen zeune izune eskuragarri. Mm-hmm. Ezat eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Txin baino komuna paper relevantia bat dugiro, danin. Danin, leko guztixetan. Yeah. Komuna papera hueltan torriren nuaz.
1: Zinale bena. Moku
0: pentsatuko ez totibili. Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipinitxeraz. Gero egixera, bertane zarik, sari eukitzeko enbertsan geno lehenko unin, ba, olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonitza kompainitza pitxan onginan, batetik urten egin duen sekristo nilari eguan, eta txartela erosi egin duen, amagozteuneako bertako mm-hmm. olako bat eukitzeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba, mm-hmm. Bai, hor zentzun aurratu teraz.
2: Eta bai. Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranqui?
0: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau arakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, zeo ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri gunkanela. Egis izan ez gendu neuki arazek. Bueltan igual egon ginen, bai ikusinoanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txengazkun, begira da txarrak euritxe eskun, ez isun ondo, ez da eran da isun, droga eta isun, ez da izelan isun. Baina ez ban emoten, honik, hor, bertan, beste aldetik, oza, zigurtasunera, bai, gero kaminuk eta holan ezateko polizixak eta holako gauzik ez da ukusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero morune pertsoni.
1: Bai, ba, muñeko kero, panelak.
0: Holako bat bai ikusi, bat ero bi ikusi gendun, holako bat ero beste. Bai, landare mutan da desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango eta GPS mentala eta karre gidari xa, nik aluzina intutxene ban. Zainan, momentu batzutan enponte ban, galdute guazera da, gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixe nunda zen, ez da kixe, eta beti kixe nunda guazen, beti!
1: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torre baino erin.
0: Baina bakarka bia jateko eta holan ez ezun GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik. Yeah. Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Yeah. Yeah, neizun, baina bai.
1: Ondo, ondo.
2: Bueno, orduan, ulan bat horren gaz, angabe bat eizen duen.
0: Bai.
2: Eta?
0: Gero, horti ja, deserturutz. Bota gendon, bai, desertun beste lau boste unu ginen, Eunez leko zaldatze ginen.
1: Zer jote zase jipetan, ero...
0: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
1: Laurok denpora guztien parkatu.
0: Lau, eta gidarixi eta gixi. Zei,
1: vale, vale. Baina klientik esango zuen laurok.
0: Bai,
1: euskaldunok.
0: Bai, bai.
2: Ez zinen ez zautzen aurretik, zuen laurok.
0: Ez. Ez zautu ginen diruk aldatzen aeroportu lehenaro eta hoxe bai. Ez dezan, ba, diruk antxaldatu genduen. Eta bertan ezautu ginen. Eta ia sartuko txin, eta eba, bueno, zeu ezaz, eta viaje guzti batean genuen da orduan txue, nik esan zen, oza, nizu ikusi zatxut. Baina, momento baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Dantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
2: Kanun guzin?
0: Gaztiztarrak. Bai.
2: Onda.
0: Super jatorrak.
1: Ze ondo. Bai, porque algatu toka ez jatorrak. Bai,
0: bueno, ez ondo jatorrak. Eta gero bai, a ber, Natxe konpartiu eta hori, geure bakotxe lotako lekuk, ni pentsan egual batzuk bate ongo ginenela. Ez, bakotxe geure logeletan egonga. Orduan hor zentzun, oza, intimidad aldetik gero hori, be oso ondo.
1: Jolin.
0: Ze un bustin batean goazen, baina gero bakotxe geure txoku gunkan.
1: Hori importanti da, bai, eh?
0: Bai.
2: Tordu mitxu izin hartu lan bat horretik.
0: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
1: Ia guz.
2: Ordu, deserturut.
0: Orduk ez di kontaten. Zuz hartzeza eta aietxeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten di. Azira baten azina junde. Da gobirut zango, ez? Beko aldea erdiko partine gona esateko lan. Ingiote, ezke, bertan herrialdikero, provintzia

0: Banaketak eukiko, baina guk gutzako ezin hain argi ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, ba erutezkun lekure egizu zen. Ordo nazinan, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, ba gaue pasateko ze iru lau ba, kilometroa je batzuken bigendun. Sekule ez tozkun pintzen zemateko kilometroke, oza, zematen poraran, ze ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu. Damen biagin azinean, baina kameiuk ikusten. Kameiuk, nego guzti pasatagoa zen kameiuk. Joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti, horrek eidi ure gitxiak arrenein, ba paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe. Baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
1: Kameiu askik?
0: Azkik, zeinioaz, inopai, antxe, pillo ja, bat, baina pillo bat. Eta bueno.
2: Kameiu beti, atrezinei turistiko baina esajera horiz, muna men.
1: Kameiu bixir desertu, ba libre.
0: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez autura hube bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba kameio zaldia, ontzeak, beste batzuk txiauak hube bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Da etxe gendun, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza,
1: da,
0: besti.
1: Kanpo turistiko
0: bat? Ba, mengo kanpin bat esango. Bakarrik kanpinen konzeptu, ba, horretxeke txikero, esatzueten ger deitzen dizene eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero, dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger, horretxeke eraikuntza borobiak esango.
2: Bale, kanpin baten moro.
0: Bai, eta hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa ben ondala urte asko dinosaurixo arrautzak eta orduan hasi ginen hortixik, desertuko esango ba, zoologia roiun.
2: Bale,
0: Eta, bai, horretxeti etxik.
1: Ontxe, ordena hori nipiniot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
0: Super politxati.
1: Bai.
0: Tamainaz dakarre, palitutak arrego xan, zango borobiera, ez da, tardixan dakarre olako, alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango azamoron, eta gero, ordo horratzak izango azamoron, ero sombrilla baten barru izango azamoron, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, denge kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxean, ba, iruta zei, larta sortzeko zile. Da, zinean horretxeaz horretan da, ja, ez den denge, hori tokara, Baina eraikuntza moron, horlako hoxe estrukturiak arre urak.
2: Ja. Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu moron, ez da? Horanik, horatetxuaz?
0: Bai.
3: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
0: Bai, ederrati. Eta gero netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe, bai, ba, makurtute gexaua. Baina gero barron bauken espazixo bat, eta gero ordixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko... Ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela, ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan gobazenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi zan.
2: Ja, dan nazan hasi zuen.
0: Bai, aretxea zuaz.
2: Eta dan bertan bai. Zasta ez tantzisa ezberdinik, antzizan lotan, zuen
0: ba,
2: algun.
0: Ba, eurak adibidez, karo, gu ongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun, ero ez?
2: Vale.
0: Ba, guan eote arren ordaintukotzen zeo zer, eta eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan oazen oiak.
2: Aha, ja. Ja, osea, que su kalite hoieta dana, estantzia
0: da,
2: berdinera.
0: Bai.
3: Eta hau esasua ziren, olako turistiko batea jun zinen.
0: Bai.
3: Eta gero euran etxipe olako xiti nomadat izenez, gero mobiuten da bena honetxe gerratiz.
0: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikuste zu, txola morun ikusten gindun herri batzutan olan, zai esune, nik hamen ikusten etzan, Zeipa, hamen txantioatzen eta eurleik ezen txabola batzu, porque antioatzen be txabolak eta txabolak eta txaletape baraz. Orduan, danapez lege baina. Ba, errixetan asko guazen txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriosure, da landik ustez beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Yeah. Hemen goruztetzen duena eraikuntzi.
3: Bai, anlaue bat ez be.
0: Bai. Mm-hmm.
2: Eta, baina eta, adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana germonto bata.
0: Ez, etxola morun, ez, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan yeah. de, zatikatut emoren ikustezuz.
2: Baina gero horrek danak herri bat osatzen
0: bai,
2: da,
0: be? Bai, bai, bai, bai.
2: Eta gero horre izan baraz bestelako gauzak.
0: Ba, errixetan asko ez zegoen, hiriburun nagoen, errixak euken eurako lan.
2: Eta gero, baten batek...
0: Denda pai, denda pauken.
2: Denda
0: gertzen
2: daunak, ero eskolaik ikusi zuero, eskolaik denda, ero...
0: Kanporutz ikusi do, eta kanpun beha iumik olane gauzak etxen, ba, korrun eta kantaten, eta uh-huh. ero ibaire juten, ero erxure juten, beste eskurtzini baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin geua zela ikusi doz, horretxeti etxik.
2: Hemen gase,
0: bai, barru isera,
2: bai. Argazkixak eta irudixak. Zerako lego politxo. Isak ostatzen da imaginati, eh?
3: Bai, biskate, beste mundu. Osa,
2: gerra bat, bat osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen errixak.
0: Komunidade irasati, eta gero kanpo turistiku perio, isik uste zu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat eantxe komedorana. Mm-hmm. Ba, igual guk ezautzen duen ez txurako hau agexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
2: Ja.
0: Topazin kebe bai. Baina euranak
2: euranak.
0: Bai. Bai, neuranak euranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horraxe kanpo turistikure.
0: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenengoko hori izan zen, esperologisako horreta horren gendu nibilbide batzuk, nibilbide bat, bat, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, eba ikusteko zelan izan zen, bat zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez da izmate hori, bat kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarn aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, ni normalin nahoten biajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela. Azeirako lehenoko unien hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emori honen mm-hmm. ian, gero pasiaratxo bat emogendu bertan kriston hasi.
2: Bai, hasi
0: dezertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan ber, ba jantzi holan. Gero arnaitz jontzan, radixuko horreaz, bizeriaz, eta ba jauzin, bueno, hasikerutza. Eta hasikeru maleko bat, eta guk uste genuen, ba, juleikenela ara hartzea.
2: Bai.
0: Baina, karo, ibilbide mugatu bazan. Ordune gixik eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Ordune ez tozkun laga. Bueno, kisto moskeu pioa ban. Da, bueno, ba, ibi aldixe, bako txakin genuen, ikusi genuen geure ingurue, ba, baza mortute, hoxe, ba, bizkate, ez da, oesteko ingurune baten moron, eta ba, bertan lehena, ba, ba, bastarnak, eta ba, gudana hori ikusi genuen zentro interpretatibun. Ta, hueltan, ba, nina etorren egazte izkukin, eta zen entzan, jo, ezke, barek hartura un moskeo bat, bueno, batu, beste bat entzako gatuko da, eta Mongolian gatuko da, raixuko bizeri.
3: Hori, hori, hori.
0: Eta, ezan man, jonek, bueno, haien neuf pajanik horra, ero neu, ezan entzan, neu behunike, da giai behatu gentzan, segi joan, jauziako lekun bizeri, ez tozkun elalaten pasaten, no? Ozea, ezan man, amen ise pasa emara, neu eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balentzatut egoazen, ez? Bueno, atzanien bajasan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo. Ba, ezan gatu azkanien hori Mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanien emon ban. Zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau ara lata erropak eta erungen duen emon alixateko. Ta egun baten emote agizu zela erropak, etxe baten goazela hor kanpo turistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela arnaitzik ez da, bueno, honei lako etzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inetzen badar malei galdetu. Gauzatxo bat, eta gau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat apurtu aztan, ulertzezue.
2: Bai, bai, bai.
0: Askotan pentsa ezu beharrak okileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
2: Ja, ja. Gure eurana, beharrik ez dakarre.
0: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz.
2: Mm-hmm.
0: Oza, landa ere mutan ikustu ezen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina
3: Eon, musikiti biniko haue, haue zelan da, haue.
2: Deju.
3: Deju, esker zelan astu basta, deju. Baru.

0: Sendal de kolla silmişler. Çimiz mata ha, diyor ki dedi. Benga, ordun,
1: Bai.
0: desertun.
1: Desertu noixe, euna, iru lau eun leko saldatzen da hoxe, baz, aztarnak
2: Gabero leko
1: hasi,
2: saldatzen.
1: bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrerotz ginean, eta esteparutze bota gendun zango, estepireia leko berdiaua, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune ibili alixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxatina, zapata guztik ondarrez beteren gatzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo guztixak, buelta aurrea guz, duna gorarte, korear batzuk, gure morun turista guazen koreanuk, eta korearrak eurako nutzik duni altzaten, eta superre, zai, oso danatik gaine peantzeko kutsako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta, ba, bueno, antxe bidine duna galtzata besti, gero kreston argazkixak ataskun, ze honek fama uti argazkixak eta ten, orduan aprobetxen ginen zain tatzuk eta guri, hemen dunazune argazkixe.
2: Ondarrezko durak, ero?
1: Duna enorme, ordu bete, ero, gorute, goruzte, esan, eta
2: Ederra palizi, ez?
1: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorune, ondarrezku, nik hori dana argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik hemen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan...
2: Jo, hori maragoioz izan gora.
1: Ben ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holan politxe, desertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta junginan,
2: Eta zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta?
1: Ba, ondo, batzukin gitzua batean, beste batzukin baino. Nik neukan umikin eta askotan ba, umetxo bateaz zengen duen topo, eta nintzeaz bai ongean beraz ba, olan eskutan da. Ba, algen dune konpartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin beba hizkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arroretan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako lekuk pintxezkun, eta gero horre esteparuz gizu zela sartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresi izan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukanetxo batea jo ginen. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen eta gero gujan alixateko eta horre dazko nezurreatu bain, karo, bertan nor, super non naturalara, oza, guk ez duen azalan zatixek kentzen, mekik, ba, bueno, ez duen, bueno, amengo realiadio isera,
2: bai,
1: eta janari xebe asko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun deze, bertan, okelire dana, okelite, barazki aldeti,
2: gitsi,
1: patati,
2: desierto.
1: Azi, eta zanau biskat,
2: ja.
1: Zanau isi.
2: Gero, okeli.
1: Bai, eta handik desertutik...
2: Okeli eta esnekixak igual,
1: ero... Esneki bat zupe bai, bai. Esneki asko ipestu jan, eh? Osea, bertan tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze hain eueldiero faktore gorratak arrene... Eurak bizitzeko kondizioi pa koipi birabela energia iturri modu. Eta orduan teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gako nahi gustaten, ba hoxe.
2: Bai, handikapa ba, importante.
1: Bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, ni harritxo initxuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixu zan, dan herrixun, ba, egun pasa onginan. Han bai, normalin, ibilbide luzik ingeu eta ordu asko pasareu kotxin, eta un batetik bestea mobiteko, bakaro, etxe genuen, egon aldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan, batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendun elako, txixen bigendun elako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egon aldixak. Eta hemen egon ginen, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta orten topa ginen beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilena, bizka fija ero. Bueno, nik egize zan, erresuro bajan entxanin, ze horre erresuro bilinean, zek eston berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, Orduan hainkak hainketan eolan bizka gurutze bota prakak eta errixure. Errixun hainka zartu orduko Mickey Mouse topan eban hile. Errixun.
3: Zer?
1: Mickey Mouse.
2: Zagutxu.
1: Zagutxu baino zehozean, ditxua zan zehozean.
3: Ai...
1: Hile guan, bakaro, arrapaka isape baraz, orduan ez da, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nimo gendun beste ibilaldi bat.
3: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
1: Trekinak, baino...
3: Pasiara txuk.
1: Kotxin ibiligamen asko.
3: Kotxin, gaitez behar kotxin.
1: Egun batzuk eukiro goixe, pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxe unginan morun. Eto, ba, desertuko aldin bebai baulan, ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan egin beste gauzatu egin deitzetzen.
3: Bale, bale, oso ondo.
1: Bai. Hau, hain dan ere muluzi kotxi asko, hamen ibiliro. Eta gero latezkun lekun, ba, bauxe, ba, guan haze gozatzen.
3: Bai, antxe, ba, pasia, ero gultetxo bat emon, ero antxe ibiliro.
2: Errekan, etxiplitxapla, ero...
1: Bai, eta Estepan, gero eginean beste, olako bebai, onga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu... Ba, bertan, bertako beste izango fauni, ez? Da, menoa zen, zaldi berezi batzutaz, bebai, ule bakuk, eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
2: Ule baikuk?
1: Ule gitxeagoa kalbuk ez atezko, ez da zon, kabaioz kalboz, ditzen elaurak. Da, aretsek ikusta behunian, eta hor, bebai ikusi ginduzen, ba, beste animali batzuk, holan, zelan deitzen diurak, ahi. Super celebri zin, ontsi momentu nez gazte torten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi gendun, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque ez ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan herri unetan da bai, baina gehiago aukirot ba, ba animalixak ingunun.
3: Hori argazki bat, eskini impactan etxun, bizalduzun argazki bat, jengizkan?
1: Jengizkan, bai, berai, hemen jengizkan monen entzautzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, ba,
3: txingizkan?
1: Bai, txingiz. Txingiz,
3: beraz.
1: Bai, txingiz, eurantzako txingiz.
3: Aha.
1: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mila berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizales da, ba, kisto monumentazo bakar, 40 metroko monumentazo bat akarre.
3: Bera
1: jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
3: baina
1: kanporutz ez zuten, ulan bat hor txikixi izango da, baina enormi den mutzako, eta kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, pioa trafiko. Eta ba, goxe baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehen beste leko batea behu nian aprobetsatxe genduen, orduan, denpori ere relatibo. Sekulistak iso, entreke inguru, ez duzule iso kontrolaten, luzirela, eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozan aleku.
3: Vale,
1: eta 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
3: Ai ba.
1: Inok ez daki.
3: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactein ditu.
1: Handixe, eolan, metalesko irudi bat leantire, bai, oso leantire.
3: Vale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, bara, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai.
1: Txingiz, bertan ingiarrak, beran eraginak, eukiraue, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horrepio bat muzeotan nionga ikusten, hor muzeo guztiz da nahiara, zakordaten etxan pio bat, zena nahiara ongo zan, amen, arreta guztiz ez, nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen datukin eta...
3: Ja, po, bueno, ez dena zelik,
1: orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako, ba, sort, euran garaxin topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza celebrik zeiuk, euran itunak eta olako gauzaz, ja, kukuzien,
3: ja, bueno, non? Bai, balakutan, ba, biskate gainetik.
1: Bai,
3: bai, bai, bai, bai. Ber, eske...
1: Eta, ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dutzet lehenen eungazena diruk atxik berbetan, honetxetik bai. Diruk, ogei mileku, amar mileku, bosteuneku, oza, dana, biletik.
3: Bai, kanbixun milen hasi.
1: Bera, Txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, bai, oza, bai, bai. Bera leku.
3: Vale, vale. Eta templo aldetik eta religioi aldetik eta templo asko guan zen, o templo bizitza zuez, erosautu zuez.
1: Harritxun hauen ara, ni pentsaen han budista zile, eta honen budistak eta txamanati, erdita ardi. Orduan, templo budistetan honga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro, bata bertan ulan bat horreko lehenoko uneku, gero beste bat hortxio ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta uken eta aztarna batzuk eta guazen eta bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentoa joan aurretik beste zentro baten egon ginen, da nez askun energetiko ki guan ela punto baten oso punto potentin.
3: Mm-hmm.
1: Bai, eta ba, bai, horri iruretan egon ginen.
3: Eta zentro neote esan, templo ora monjikin eta jenti bixiran lekuk eta lanek, ero, bueno, geixo bizkate...
1: Monjikin gertazkun, suertiuki geno, lehenoko unien gertan ginen, olako babatzar bat ero uran urteko zeo zer, nospakizunen baten puntu nahian ginen, da errezo amaiera eta bazkaltza iso zen momento baten egon ginen. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer dagoa zen ikustea. Ta bertan egon ginean, eta tamborrakin eta eurak, ezke hori be beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat, tamborra joten iselo hartzean, eta ez da gure egi. Eta bat, iselo hartzen da, iselo hartzen da.
3: Eta
1: hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amentsen meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Colak emotetzen lamai, lamak errezuk etxen, bestik, bueno, espektakularra, osea, super politxe izan zen, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingaztazen konzeptu batzuk,
3: mm-hmm.
1: Zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekulista bardine, natxe erlijinu bardine atxik, yeah. Bardine zeon, ez da bardine.
3: Ja. Yeah. Eta txamanismo ero hori ikusi zen duen, ixe?
1: Ikusi genuen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, junganin, azkan egunin eulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena.
3: Uh-huh.
1: Hanbe, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiagaz eta bisiritzenak eta gauzatzen dabenak egunan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazin
3: ataten,
1: baina ez doztan gexirik esplikaten, ez aiztan, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, ero amabitxik amabostea txamanan munduko kongresut ez daiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez dai. Ni guguaz gatu nitxan, orduan.
2: Estibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko
1: bai,
2: zo, zer. Txamanak
1: bai.
2: Niko isenuk
1: amaren, bai,
2: espiritual, bedarrak inosatzen dabenak olako.
1: Bai, bari, baina ez ez, ez gendun gexi izakondo. Hortxe bat uzan, ez da, osea, den etorri beste bat.
2: Hori giz, ez, azukanaria zen bixi izan dako uzan hori?
1: Bai, Josuz, bai, badar malda, bera txamana, bai.
3: Bera mongoliarra zen?
1: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren emakumine bixi moru be, kuriozu, osea, beste irratzaio bat, beteteko mokusi.
3: Bera, beste torteko zango, txau.
2: Bai, euskal herrire bixitxan, eta... Bai,
3: eta lanik, Radixero etorrikora.
1: Eta...
3: Bai, ose, izuen duen, basamur, tutorik, erosazu esteparutze. Bai. Kusinen dela, eta hor bizkate,
1: ja,
3: berdiagoa, eta gaztixak, eta...
1: Bai. Eta gero barriro, amatxu gendun, ulan bat horre.
3: Bilbide zirkular bat
1: bai,
3: izen duen.
1: Bai, zirkular bat ingen duen.
3: Uh-huh.
1: Eta hor duen, ulan bat horren barriro, eta lehenoko unien egin bigendun, bauri dantza eta kontzertuten eizkun erun bainik, kago, kago inlego bazen aian ginen. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkanegoko unin etxi. Eta orduan azkanegoko egun bisetan, ba, lehenko unin ingen dune bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehen horretxe txingiz de horik ikusitxo gero, arratzaldi uki gendun libre, eta orduan hartu gendun geu gure okagu zibiltzeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan bakarteko gauzatxo batzuk txerutz. Mm-hmm. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoxe ikustea ba, zaiu, musikine. Eta horre, ba, hor bai ikusi noan, la budisma kutsuk, txamanan hori, zirkunera gine bertan ulan bat horren eta Mongolian dakarren zirkunera gine. Eta gero, lagen duzen
3: zirku, ikus... Zirku, amen ez dutzen dugu morun, zirku akrobazixak.
1: Eta... Akrobazixak, bai, akrobazixak,
2: akrobazixak zaldixaz eta holan, ero animali bai?
1: Aber, guk ikusin, nik ikusin noan akrobazi hori izan zan, zaio bat ikusin noan hortxe ikuskusin nien, da esan kontorsionismo. Ordune lurreaz asko akordan itxan. Bai, bai, lurreaz akordan itxan. Dargazki batzu behatan itxo zen, da beran amai berakutzen etza zen, eta beran familiko batzuei bai. Oso, bai, harritxuin itxuen, da, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat antxe, oza, bertaku, eta ba, bertane hori dana ba, asko moten da. Eta lagindu zen ikusteko izan zen. Zaldiz etxen dabeen ikuskizunak, holan esango bertan oso ba, importantit izenak, eta gero burruki. Burruki ero, lutsa ero, holan. Hori hori noan isebe ikusi. Eta arkoko tiruk nahi neba nabe bai, zehose, arkun bai, hori be, hori behurrengoako gatu zen.
3: Bueno, ondo, bakazu horre atxakixak, eh?
1: Bakazu atxakixak, hombre, claro. Zenik ez ez, erdialdeko zonik uzirot, esango gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
3: Eta turista asko azgertazaz, eh? Ero, ez da, oso herrialde zen ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez, ez zehon, jo, turistak leko guztizita iaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez da usonaten hola kuxen birda benik, baina igual egitez az Mongolia eta handakazue bai.
1: Ez, egiz esan, turismo bonun ikustiru guen azin korearrak. Korearrak zin geure morun egoazena taldeka bizenak biajaten daurak, juten di, amendik Kanariaz egun ginkengo morun. Aha. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkun, hone gaur gabaz jaxen gotzue. Osea, kanpo turistikun musikiak azue jaxen gotzue, zonek ondo pasate datoz.
3: Ja, ja, ja.
1: Ordune, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jaxetxoen. Da, jatordutan dabe asko zen duen ikusten ze, euran jateko irute benela, jateko momokoxi jate benela, eta egizte, orduan ez nian asko gertaten bez, eurakin gu komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
2: Eta txinuk ez, oporreta berta?
1: Ez. Txinuk ez, itxuraz igual pentsa ezen txinure, eta ez, korearra, ero, mongolu, ero, bai.
3: Eta bertan herrialdi nibiltzi, merkire?
1: Ez dakaru. Ez dakaru. Osea, nik...
2: Hemen txantzea, ero...
1: Merkia.
2: Merkia. Bueno.
1: Bai, janak eta adibidez 20.000 hori izan duena lau bat euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta teizer zan, amala humillero, osea, lau euroa bezan nahiaten bisona.
2: Ja,
1: merke, osea, merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendonin, ba igual amazaz, pi emeretzi, ba, lau bat euro ningurun.
3: Merke, oso zan, merke, merke.
2: Eta loetxi, hola.
1: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
2: Karo, oso dana, dana lotute erun
1: gendun. Eta, karo, kanpo turistuketan be lotute eruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu ze, gero, zein aukeratu bizu, izkuntzia za konpontzen. Da ez dutena konta eta bai guai hon zan, hortxe ez teparutu bizu zela, un baten aterriza gendun, ba esango, zuitzan eutin morun, lego baten, da urte ermaletan egun gian, azufrautan, oza, pikinixaz. Mendixi gatzen, ezke gauza kuriosu bizitxatxuaz.
2: Kontrastazu,
1: bai.
2: Ez?
1: Bai, bai. Perzineko kolori behaldatun gaztan azufriaz. Erastunak eta bai zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
2: Bai?
1: Bai, bai.
2: Ostra.
1: Bai, bai. Bai, eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere izan viaje bat izan da, hau.
3: baina landa bezei itzu erakartzen. Habe, zuko esok asun kustan gogu juteko, bai. Kontzeptu aldatu batzu.
1: Bai, kontzeptu aldatu eta onea ira inista.
3: Bale, bale.
1: Zipentza ezun ez zeure horretara zure, keba, keba. Desberdinak, guztiz. Mm-hmm.
3: Eta zei xan dara nik asko-asko gordeko zunleko bat, asko gustatzen, ero esperientzi bat horre, bizixasun,
1: Jo, ba, hono lan ezateko, nik bertan egotik, ez dutzatik moten...
2: Kanta bala pentsako, beste bat dugu, eta hola pentsan gora, hau preparatan edo kantatzea gotatzearen,

0: Bueno, The Who, o sea, The Who,
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento
0: This
1: guapo.
0: is Mongol.
1: Ba, tengo base mapa non txede, nek esan da medetik, ez, basela, ne plumisa zebilitzen epor agustin da, baina hiper hemisferixun da, tan unda, eta, ba, hoxe, ez, ba, bai, karo, ba, da euskal harri zira baino gora, gua, hortxe, ba, leman inde,
2: arrenkadan.
1: Horrez, arrenkadan esan guen auke, eta, zelako handixe,
2: enorme.
1: Mapan, behatu eta ba, Europa plastateko beste kurela.
0: Bai, bai, bai.
1: Eh?
0: Bai, bai.
1: Oso zo handixe, oso zo handixe. Eta gero deniaz gau zen berbetan, ba, eurak esan, ez, ba, dana importatzen da bela, ez da, labertan ekoizpenik.
2: Ez da, ez.
1: Osea, dertzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: Bai, gixen bat, lehen sektoretik esango, gero, iribunun eta, kao, sektore, beste, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina, landaren mutan hoixera eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratza jozi baino hori nagoa, zegoa zen ezaten, nomadak izaten jarraitzen da, bela?
2: Jarraitzen da, bai. Egero egixera gazte jente gexena, ba, beti
1: irire jongora, ez?
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ezazkun, lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kanpo turistiku sortzen da, ba, edade batez, que hoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko eta turismoa, ba, biskate bideratzeko euran egunero.
1: Ja, osa, que barabiz orturismutik,
2: bai,
1: lantxaren biskate.
2: Bebai dabiz, behatzen, ze landatu leikene, ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izango zen. Ze, itxura guztitak garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta hor ez da, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta hor landare aldetik, eta arbolak, eta ez da, ontxe kongreso baten mira bebai udan, batu biri, ba, ia ze arbola eta landatu aldaben lurre gitxia mobiteko eta horren beste...
1: Zer oso desertiko muro, dena oso erondarra ba, gexa, ero, arrixe, ero.
2: Eta este parteko berdegunik, guni udabarrixen junde, ba, berdegunik ikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua, ero, esango, ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
0: Negun oso hotza, bai, ez
2: da? Ez que
0: nintak ati imagena, mongoliak uke edurtzan,
1: bai, ja.
0: Que, bai, rollo iglu, dana egurrez tapata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dotor mongol bat.
2: Zaskun, bai.
1: Umi, kapri, niko lagur horrexak.
0: Bai, bai,
2: jantzixak, ba, narruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ezke, berdabe. Eta eskuk ondotapateko olako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu eskutapati, ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez asko, no, osea, trineuk, eta gero bozkaraten dabe, klar, oseo,
1: zeango, zeango, da, ega. Ia.
0: Osa, negun etxin sartut, oseo.
2: Bai,
1: eta kale,
2: neguko eta udako etxik, osea, holan, hobi utxen di, bai, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia herrixo ingurure gexaua hori txendi. Eta hola nik eurak animalixape jateko lekuk eta ba, hobeto, eta...
0: Tori gexengo batek etxen dau,
2: askorek.
0: Dute ulan bat horren bixiri zen hiritarrak.
2: Bai, askorek. Eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztin, bai, hola, ba, danak akampaleik azte ukaretan da, ikusi gendu nolako batzu, bai.
0: Kampada libre.
2: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten, de motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan aia aztan, gitarrik azteko batzabe jarraitzeko eta motorrazin motorren ibiltzeko horire burun ise zeukitxi. Oza, relax eta. Gero
0: natort,
2: eta gu jarraitzen da, baina aukeri gitxi.
1: Karo, jan etxe zatxu, hamsterran bolan sartze za, eta tron, erruberan, eta aixetako aztiripez.
2: Galdetu ez da zue zer gexen, eta nik zer gexen, oza, bixixan denan dana guzta izan, azta ezagerau, barriro bixixan goneuke, baina lar hoteles leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak, horrek gatur izenak ikusteko gogu.
1: Argi-argirak azu, bueltan gozule, albos,
2: bai,
1: ez da?
2: Bai, oso, bai, asko guzta ez da. Ez da inoiz, baina, bai, bueltan goten leko bat izan gora.
0: Erdixan ingurun ibiliza, eta hon eskina bisa gatzen gatzu.
2: Bai, bai, Holanda.
0: Bat, eta gero beste bibider jumbikoza, eh?
2: Ixalik, bero bertako gisa ez da, den gehatu zatxe zan mentxe bisitzen. Bisitzen
1: kia, men. Ia dena sakutik hartza bisa, mentxe gelitzen, ez da?
2: Eta, arnaitzei beha askotan gombera ez zitzen, bertai bisitzea. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino baino izi ez du matxe gexia, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be apurtzi, ez, neutakaten konzeptu mentalak, eta holako lekuko izira txeste, apurtzi, da benetako realidad ikusti zein dan. Da gero topatez, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana, pa, horrek be, ezaten eban.
0: Txamakik, nizu esan.
2: Txamani, gure txamani badar male, pa, lasta hor txintxeta poli bat.
1: Hei.
2: Bai, txamani.
0: Zeu ebiskat basa txamana, eh?
2: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horre gauzak, hor zer nazen ez da katargi. Eta politxe izan da.
1: Arnaitzei be gustatako?
2: Asko. Bai, asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, eondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean, eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belaunaz izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero, olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi hilabeteko bajan onda gero, ba, izan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, olako, lartxasun batek ero momentu batzuk etxetzue, ba, estopak bizitxan. Eta hau izan da, ba, venga, hasi. Eta hasi, zentzu guztixetan. Ze, Mongolia hase zinguratutera.
1: Asetzu.
2: Asetzu. Bai. Hase agradabli, eh? Asetzu. Eta euririke niri geixen izorratzez eta askotan, umedarik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da, jazta.
1: Eta listo.
0: Eta zaldixan zebili zinen hor Estepan?
2: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan.
0: Zaurak familixaketa, normalara zaldixaketa ukitxe.
2: Bai, piloa zaldiuken, honen, mile bate abere uken, hola neuran eskuta. Hau maak eizko nafase, handragixo nazin, hamen umeik ez gendun eguzti, ez da, iztuxaten eguazen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan eguazen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta, hemen, zaldixape, ba, basatixa zilez, aurretixa zilez, hemen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumi sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gaina. Bibidar behan gaina, oza, behan gaina, jopaz bera.
0: Jo, ba, bera botababan,
2: eta holan,
0: zinien, eh?
2: Bai, pare ba bidar, reza esan, horre zaldixa gaur ez da gargoi jenti eruteko. Ja. Ta gero beste zalditxo batzutan ipinigatxuen, eta horretako oinetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabiza, arau batzuk firmaen berxate genduen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
0: Hauzten basa ez da lauran arduri.
2: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
0: Ah, bai, hori firmaen bizen duen.
2: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixetan
1: respetu.
2: Zan, nope bentzan eban ez, gure ez gu seguro bateaz junean. Ez genuen inxilako mobideik uki, amendi jalotut uki genuen, bertan hori genuen. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be
1: batzeko
2: hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoiz, kaskute pinite, neuk genuen pentsaten.
1: Eta horregaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
2: Zigi ez euken.
0: Tela batzu moron.
2: Manta moron. Tela batzu moron eta hankak ipintxeko leko bat paukan. Eta burune txapela bepin bigen duen.
1: Ez esan, kasko antzeako, ero...
2: Kasko bat, bai, momentu bat, nigaine beukinean, emote ganela, garunape batzen izuzela, ero, kanporu
1: presiño,
2: molesto. Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gizonezko izan zan, da bi, izun, beran zaldixe, eta gero beste zaldi biruten. Jonena eta neuri. Eta...
0: Osa, korreiaz lotute
2: bai, lotute azkeztozkun lagaze.
0: Baina ez geldi, bizkate
2: bai, trostan. Bai, proti, nontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe. Osa, ondo.
0: Zer maden poraku pasiari.
2: Ba, ordute zehose, ordute erdiero.
0: Asko txe,
1: hau jeta gurra hau nien.
0: 10 minutu nixun esatean, ne?
2: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe, ondo. Guztua. Zer, ez zuz, norbera zinisteko morun, ba, zaldi
1: gaini. Amo, xeste paxiza zela, ez?
0: Zotzu, ba, garun inoriengo, kasko,
2: bai. Bizka bai.
1: Ah, zelako gauza, boa.
2: Eta, bai, eta horretxin, bemozten be, bai, olako gauza atzu pio bat harritxu nitsune, ba, normain gozuk eta eskaintzetzuen etxitan, da gozotartin noa zen, usazuri batzuk, eta zine, hori, esnekixak ineindako gozokixa moren, da horrek, zaskun, olako bai desertuko, ero landaren muko umia emoten gakoenela, ainak eta zendoukitzeko. Itzazan zueru hazin jako zehose, olako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua guztaztan,
2: bai. Gauza raru, hamen ekarrenan da jalideie fruterua emonetzen batzuk. Dezten ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
0: Zapore fuerte.
2: Bai, baina ederra. Bai, kuriosu.
1: Ba, qué bueno, qué bueno.
0: Eta bestela nemotetzuen, hola, aragixe jateko.
2: Aragixe asko.
0: Arroza, zero ez.
2: Arroza, aragixe, zopape bai, hola, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta hola, entropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe, jati morun, taiarinak okela zatitxukin eta berdura biskatxu, baina isebeza, isebeza, baina edarrakoa zen. Bai, da gero koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
1: Ja, ja, koipik.
2: Koipik,
1: betekadozu, ez, biskat.
0: Eta erateko, batez behure eraten dabe, ero...
2: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin ekipoko isegexenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
0: Fantamora.
2: Gero bestu bat, peru zinuan, gaztana guztabe, bai. Tipo, biterka azpentzaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, ekarritxin da bela esan diketan, bendi, ba, danetarik topazenke, dendetan, dendetatik pasaten ginean, hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kapo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
0: Eta ureetan hundik...
2: Eta ure boteiako gexau eratzen duen. Eta kontzentzisuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana, ba, garrafak handixak hartzen duen, da gero betetxen duen geure ur boteiak.
0: Txikixak betetzen duen garrafetatik. Bai, eta bai. Eurak ure zer dauke depositxuk ero auke hori...
2: Bai, bai, depositxo tipoa erori, baina eta eurixan ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan daola, bai ikusi genduen.
0: Ba, kumunin ure eta auke normal?
2: Kumunin, kumunak isauari babatzuti ure eskuk, eta beste batzuk eskontatzu, eta moron kumun moderno batzutan behona, leko esango ofizialetan, eta ero kumun zikuk ero letrinak, baina jarri biharren hori gehu esango tente, ba, plastikozko tronu pintxezkun, gehutzako.
0: Gehutzako, eta eurak airin ero.
2: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta kumunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gau baten pasaztan, kumune aparte, bana esaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk loetxe zuen lekutik.
0: Ba, urten enbizu etxetik.
2: Bai, urten enbizu. Eta hor duen, gau baten pasaztan, junintxan txixitxea, da lotan, da neukan eskumata kumune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau kumune gaur dezagertu gazta. Orduan aurre hau nintxan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba mendixan etximurun, claro. Da huelta. Da hurre goen konturatu nintxan, neure ondu neukan la kumune, baina orduan gara ez toztan emon.
1: Aklara ez.
2: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente ez adezku, ostra, mendi pasabina, zubi batean, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo gestala? Ez, ba, hemen leku zaldatu eta zubirik ez da.
1: Ostra. Ah?
2: Bale, bueno, aia ginean, beti eza lekuta. Bon, zema guelta monzinken aiateko, da gero, urrenko unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
0: Ba, eguazen, baina etzos gendun topa.
2: Hori da, ezke hain dan eremu luzi, zabala, mile bide, baina bat ipez ipinitxe.
0: Ja.
2: Orduan, horretxatxik ezagetzu, dala, leko bat juteko.
0: Zlako gatxe giateko beste.
2: Bai, norbera bakarri juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin dakarren ape. Ba, ez da, inorabide aldetik eta zentzu gexin dakarren pertsoni. Bertan, bertako espaza gatxe.
1: Ja, argi.
2: Ibiltxi.
1: Argi, oso bastu eta oso...
2: Gugu guazela bate deitxutzen esan den reportaje bane banelaen, famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible, ez guztesue, ez da la posible, bai, argi guztesue, bertan zazela, argi guztesue, ez da la posible.
0: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa, agur.
2: Izkuntzik, gauza asko, nik izan zuen, kontrola galtza juntxan, da kontrola galdute, bilina.
1: Ze hona, hoxen izan
2: duen. Bai,
0: elburua lortuta bentsat.
1: Hoxen izan duen. Gabak eta izarratu.
2: Bai, oso.
1: Horre ger gainin, imaginatena, bai. Gabase, komunea urten eta buf, bastezimu izan berde hori, eh?
2: Egis izan, asko nitsuzen ikusi nikenan, alinen nitsuzen ze fundiuta maitzezen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akuplana ordutegi aldetik. Gero lehenko aztin amene guala jarraitzutxe noan, ja biharren aztin aziazta, nomna akoplaten, da hon jamen goxo urtegi xasna.
0: Ze, goxa, super goxa asnatzen zinen da goxa lota, edo?
2: Bueno, super goxa.
0: Bosta, goxeko bosta zeirak.
2: Ez. Ez. Zei, zazpirak sortzira ah, bon, huelti. Zazpirak sortzira huelti.
1: Hola, berandu.
2: Ba, eta afaldu be bai, afaxe zazpitxorxa sortzira behatzi xa huelti.
0: Bueno, ondo, ordo.
2: Bai, hor zentzun, ondo.
0: Amarretako lota, ero?
2: Bai, hola, nola, maienik gara, amarretan etxaiatena. Ja.

0: horitxe bat, kriston humori eukan.
1: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
0: Bai, eta bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisalutze txalarreko batzutu zela ontxe, eta neuan etorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki leona zela bertan da ia apinigona zen, daurakin ona txalarreko begoaz mezu bisaltzen da hoxe, ba da ormalen barri bemotzatze erreztu asko errezten da gauzak,
1: da
0: ormalek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
2: Wine of Mongolia.
1: Wine de vino.
0: Ez, wine, hori, axi.
2: Axi. Vale, claro, axi.
0: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
2: Vale.
1: Ni ardaure juna, baina
2: axi. Kompanero ardaure turre ez dut, baina, claro, axi atxik abizen pora guztien. Axi.
1: Vale.
2: Axi atxik abizen pora guztien. Jo, bat, da, Auna torrean lekoik exotikuenetariko,
1: bai,
2: exotikuena espara,
1: diferente.
0: Agentzixak upezaztan sekulezta bela tramita hori viaje. Ino iztutza la tramita, ze ondarrun lotu neban avionak eta... eta...
1: Ez que Mongolia da, ba, txe, eta gero, aia ez da kuriosidadi, de masa, hasi gazen in Mongolia eta Mongolu, esan su momento batean, esan, zehatsik? Insulto morun gora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
2: Aber, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarrene fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
1: Bai, kuriosu...
2: Baina egizira, sekulezako deitzu, Estein ikasmako ban hori.
1: Bai.
0: Gero beste batek ez daztan.
1: Herrialde oso baten, hoxe pentsaten ona momento baten.
0: Batek ez daztan Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat danotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeni ero, azixe
2: ondo
0: banatutea karrela mundun zer.
2: Seguro.
0: Ez daztan, orduan ez da, bai, bali xaleik orte juti, ez da inunditatorren. Eurak mongol ezate ben, oza, gu mongolaga.
1: Mongolak.
0: Bai.
1: Zeue bizka mongola eto bihurtu ze.
0: Ni kartu erote uran zatitxoa.
2: Axez beteta. Axe mongol ez beteta.
1: Zatixe axez beteatzu.
2: Gisei, politxe dene. Ezkerrik asko.
1: Eta ba hor beste aldin ezazen noi, ba egun honatzea be, ero eguerdion.
2: Hore da.
1: Ero arratzalde hon iuntzeon, ero gabon. Eta amets goxo eta politxak euki.
2: Hore da, bultatuko ara ero zemat.
1: Pare bat minutun ipiniko deju.
2: A ber, zan, esto, al dejuko...
1: Iskat guztain gazku, eta euran itxurape bai, eta euran belena salbiento, axi, axi, axi, axi, axi,
2: axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, axi, ax

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau for me.

0: Arratzalde honoi.
1: Kaixo, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, amendazio Critical Blues, Radixun, Kampantorratik zuzenin.
1: Baina ez beste erosolako buena lagutsi, segar irratxaso berezi bat emirau.
0: Bai, gaur gaunetako berezi xedo baten asku.
1: Eta garko dakabu tartetxu bat.
0: Bitxanen ja.
1: Horiek.
0: Eta hori tartetxua izangora gustoko dizkuna. Lehenengo gustoko disko Franzina Tran disko batea zilikoaz.
1: Eta gero Sound of Gospel tituloko beste disko batea zilikoa. Esango gero zikinan.
0: Eta hau ba zuzeneko disko bat izangora.
1: Bai.
0: Ordu male lehenengo entzungo antxine grabatako musikak.
1: Eta gero urte batzuko nuntzat darikoa. Eta gobe lurreta baina.
0: Bai,
1: eta ze eskolarri zen inako kontzertu bat.
0: Ba, horreixe kontzertu lehenguaz biharren zatexin. Baina gen guztoko dizkuntartin zartik baz.
1: Bai.
0: Oazen atxin?
1: Venga.

Alantxenik azigaz ba, gustoko diskun tartin sartzen. Eta honba, ata lanazko etxeko zapatilak. Eta jarri zeinke mesedoran, beko zuan aurrin. Bagazua txakurre onduko aldin, eta bestelan bakatu bagazua altzun. Hon, antxinako Gabon pelikuletako musikentzuli dogaten askute.

Holy Christmas from Frank Sinatra. Mille behatzirunde berrogeta mazazpiko Capitol Recordsen diskua zentzuten. Eta lehenengo zatixe gaur, ba, horretxei eskeniko zau. Eta berbagitxiaz da kanta askoaz. Hau izaten dut, ba, lantxini jungo gala gaurko irratazio.

zori txar bat eukiban urte horretan, Fran Sinatra disku honek. Zori txarra esate bat, ba, Elvisek, 1947 urte horretan, Elvis Christmas Album, izeneko disku atabala, eta hoiz izan zen Fran Sinatran zori txarra, tostazi Elvisek jatzenela urte horretan. Gerora bor, gaturi berzine klasikuk di, orduan Elvis, oza, Fran Sinatran honek kantok, eta hau disku hau, ba, hor gature, bai.

Holy Christmas from Frank Sinatra. Hauxe disku entzuten gaz gaur. Eta esan maure, ba, disku 1947 da. Eta lehenoko edizinoen, ba, 12 kanta eukazen. Gero era, ba, nahiku reedizinoi atadiz. Eta kantak gehitzen jungakos beste pare bat gitxienin. Eta horretxe beste gueltat emotzau.

A Holy Christmas from Frank Sinatra, disko honetako partaidi zintzu dizen, ez dote hain errastopa, eta ez dote zintzu dizen instrumento bagotxe betopa, esan ageri bintzat ni bile bidina zendekutan, eta esango dut disko honetan ahotsu nagusia Frank Sinatra nahala, eta erokoruk eta atzeko ahotsak horrek entzuden dizena, ba, The Ralph Brewster Singers dizela, eta ero balengoko edizini horretako arregluk ero dire zinioi Gordon Jenkins eberu bala, eta ero berre edizinioi horretan kantak eitzusin anak Nelson Riddelek eta beste instrumentista, ba, iringatzen askuz.

sesinoitxan grabazin diskonetago kanta guztik Hollywooden, Capitol Recordsentzat. Mille behatziron de berro eta malauan bi kanta grabazin KHJ Studiosen. Eta beste guztik, ba, mille behatziron de berro eta mazazpixan Capitol Towerren grabazin.

Natxe atazan urtin Elvisen diskuk gainetik egin. Amerikako estatu batutan platinozko disku izatea jasan hausia disku hau. Na joli, Christmas from Frank Sinatra. Milioi bat kopixa saldu izitxun. Eta gugor barrotxei hueltak emonde mugagiz.

aurretik esan duten moure, disko honek, ba, reedizinoi batzuk ukituz. Lehenoko reedizinoi, ba, 1905 izan zan. Urrengoko 1905. 1910 eta 1919an, zedin eta ben ja. Eta gero, ba, 2007an, 50. urte urrenan ari jere, ba, beste reedizinoi bat eta ben, remasterizazinioaz. Eta guztes, azkan reedizinoi, ba, 2010ekure. Holy Christmas from Frank Sinatra, disko honetxena.

Batzaxun askotan esan dute moure. Gaur bintzat, ba... A Holy Christmas from Frank Sinatra disku entzuten ga. Eta disko hau, ba, 1957ko izan da. Bizkate Elvisek ataban Christmas album izenekun, kespetan gatu zan. Egiz esan, aurreko temporada baten, hemen Critical Bluesenen llegaz Gabonetako berezixin, hoxe Elvis Christmas. Eta nire iritsiz be beste punts bat moureukan, hemen igual Sinatrak klasikutatik ez urteti, ban beran inkasartzi, eta Elvisek beste gauza bat emontzan. Eta guk bauxe tarti hau segi etxen. Ba, jungo naz, diskutik salto ingot. Eta Ultimate Christmas izeneko Frank Sinatran lako redizinoi, gabonetako kantak daukuzen redizinoi batea jungo na. Hala ni bizkate koloria zamaitzeko, Santa Claus is coming to town.

Frank Sinatran partezko gabonak hartu dute gero. Ba, Critical Blues irratzaion izenin be gabonunak pasadanok. Eta beste kantatxu bat lagotzu hau Frank Sinatrana, da gero bihar entarte jugaz.

0: mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dreamman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo adixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: entzinik, ba, matxuro lehenko dut artiaz.
1: Bai, entzun dugu ondala urte batzutako musiki.
0: Eta on txampunan beste aldi erakutzi birdugu, ez?
1: Bai, zera disko bat, izate zuzenekure, gran titulu Sun of Gospel da. Eta honek hau disko zuzeneko hau atata ero, mundu guztien txir jira batei ben, donostu txipada zen. Eta bertako satisak daka hartute. Da disko bat, gospela omenaldi batana. Eta ziko entzuten gospeleko klasiko bat. Waith in the Water.

Faith in the Water kanti entzun dugu, klasiko bat gospeleko, eta entzun duen kolun izena da Black Heritage Gospel Choir. Erantzisa baltzan gospeleko du, euskara esan da. Bertako zuzendatze eta pianisti Jerry Calvin Smith, de? Entzuten hazen disku zuzeneku Sounds of Gospel. Eta urungo kantin txingoro benabe, gospeleko beste klasiko bat txingora, Hey Man.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info, info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Ofizialki aitortzeko, arberatzeko erriko etxak hartutako deliberoa, behin-behinean ez estatu du hauzitegiak. Paueko administrazio hauzitegiak, arberatze lexantzio eta etxasoko hauzapezak deitu zituen atzo erriko etxen eskoren aitorpen ofizialen inguruan Pirinio Atlantikoetako prefetak errikurtsoa jarri ondotik. Atzo formari buruzko eztabaidak baizik ez dira izan, eta zentzuari buruzkoak azaroan iragan barko lirateke. Anartean dute deliberoa bertan bera ustea irabaki, formari dagokionez prefetaren errekurtsoa onarturik. Sara eta Baionako erriko etxen deliberoak jadanik bertan bera utzi zituen auzitegiak agorrirean, lexantzio eta itxasoko erriko etxak erabakiaren bea dira momentukotz. Dena den mamia eta zentzua aztertu ondotik, azaroan trikatuko dute deliberoa behin betiko ezestatzen dutenetz. Eta Hendaiako auzapezak indar gehiago galdegindako barne ministroari iriko seguritatearen bermatzeko. Frantses polizia agente gehiago baita komisaldegi baten sortzea ere galdegindako Kotie Ezenaro auzapez sozialistak gobernuari. Gutun baten bidez jakinarazidako bere erranetan Hendaiako egoera kezkagarria zera eta biztanleen seguritatea etzela segurtatua. Adibidetzat jo ditu azken asteetan iragandako bi gertakari, lehenik urriaren iruko etxe arrobatzea eta urriaren zortziko autobaten ebasketa. Egoera hau mugari lotua dela dio sozialistak eta mugatik urbilizaitak polizaren presentzia baitez parakotzat diotzen duela errandu. Eta bestalde, militarizazioaren propaganda eta gerraren beldurra deseraiki militarizazioaren kontrako kolektibo bat sortzen ari da iparraldean gerra giroaren eta militarizazioaren onduruen salatzeko. Ahmaliak eta gerlak krisi klimatikoan duen eragina edota militarizazioaren aldeko propaganda hainbat arrazoinen gatik borrokatzeko sedea dute. Fifi Santa Roman kolektiboko parte da gerraren beldurraz mintzatu zaur.
3: Gerla ez da berria. Voilà. Bigarren gerla mundialatik beti gerlak izan dira. Baina urrun pasatzen ziren. Voilà. Afrikan, Asian, Amerikan, etzen European. Eta usu ez ginen zuzenki implikatuak. Bon, orain, Ukrainan, adibidez, Europarrak, Estatu Batuarrak, Errusiarrak borrokatzen dira, mehatze eta energia baliabideak ukaiteko. Baina biktimak nor dira, beti jendea. Eta nor profitatzen du, industrialak edo armaren egileak. Voilà. Usaian bezala. Eta problema da, jendeer onartu arazteko, gobernuek propaganda militarista erabiltzen dute. Eta militarismoa, eta autoritarismoa, biak algarrekin badoate.
2: Erran bezala bibilkura proposatuak dira, Baionan gorriak, berrogei burnef karrikan, sarri atxaleko xe terdietan, edo atarratzen prefostan urriaren amaseen osiarez atxaleko sortzi eterdietan. Eta zertarako irakurri bar ditugu eskual klasikoak. Gai onta zarituko dira gaur eskual museoan izanen den eztabaidan John Kazunav eskual zaina eta Marie-Jose Olaziregi eta Gidor Bilbao EHUko irakasleak xe jontan emana da itzordua Baionan Eskual Museoan eta beste itzordu zunbait gaur baina kirolean aldiuntan futbolean gizonak Europako ligaren ligako bigarren eguna zazpiak laurden gutxitan Union Saint-Gilloise Belgikako taldea Donostiako erriararen aurka eta munduko pilotat txapelketan zazpiontan Eskuadi Espainen kontra pareta goman emakumezkoak bederatzuntan gizonak pareta goman Mexiko eskuadiren kontra eta amarrontan Frantzia eskuadiren kontra frontbolian eta engizonak.
4: Euskali jate.
5: Puntu eus.
6: Euskali ratien webgunea.

Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea, zehazki argiaren txanda. Eta gaurko gaiaz hitz egiteko gurean dugu argiatik Maria Ortega, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo,
0: mentxe, aste motza, aste arraroa, baina ongi esango dugu. Zuek ere aste motza izan duzue?
1: Ez, baina bueno. Ez, guk betiko astea izan dugu. Zuek,
0: euskal egutegia egiten duzue beraz.
1: Hori da. Eta bero samar Bilbon, egia esan.
0: Bai, egia esan, gaur atera naiz etxetik eta esan dut, ostras, ze guraldi da, udan gaude berriro, edo, bai.
1: Holanda, bai.
0: Ba, bueno, gaurkoan ekarri diguzun, gaia, bueno, agian, hobeto zuri utziko dizut aurkezten, zer ekarri diguzu?
1: Bai, hori da. Bueno, nik ez, Leire Vargas ekarri digu, baina bere faltan, ni egongo naiz bere partez gai hau saltzen, espero dut jendeak ez artea sorpresa handiegia. Leire Vargasek Anezu Beldia idazleari egin dio elkarrizketa, eta hori eraman dugu azalera eta kulturako horrietara ere bai. Elkarrizketarako arrazoia da, pixka bat, oraintxe bertan atera duela liburua, datorren udan ez gara hemen biziko ipuin liburua, igartza saria irabazi zuen proposamen honekin, azken igartza saria izan da berea, beraz, oraindik ere epikotasun handiagoa badu liburuak, baina bueno, liburuaren inguruko elkarrizketa da, baina ez bakarrik horren ingurukoa, ez nabaritzen da, bi idazleren arteko jarduna solaza dela, eta da, bueno, biak ere poesia nibilitakoak, Ane Zubeldea berak ere, oraintxe bertan duela pare bat azte irabazi zuen, ez, Espainiako poesia gaztesaria kontra liburuarekin, eta bueno, pixa bat aitzakia da aipatu dugune datorren udan ez gara hemen biziko liburua, bien arteko hausnarketa interesgarri hau ekartzeko gure horrietara.
0: Biak idazleak eta biak gazteak, esango zenuke elkarrizketanak gaztetasunetik baduela zerbait?
1: bueno, horra gertzen da, ez momentu batean aipatzen du. Batzuetan promesa gaztearena ez dute denez, madarikazio puntu bat, zer, bueno, Anek berak aipatzen du. Hane, bueno, gazteaz kontsideratu daiteko, ja, hain ez gaztea, ez da, hogeita mabi egin horitu urten, egin ez baditu jada. Eta bueno, berak hain justu hori verbalizatzen du, ez? Aipatzen du, promesa gazte zaren bitartean dena dela posible, baina gero oso bizkor pasatzen den nomenklatura bat edo izendapen bat dela, eta horretaz aparte noski generoak zelan gurutzatzen duen promesa gazte izaera hori, ez? Ze azken finean badaude, ez dugu ukatuko, badaude promesa gazte emakume eta genero disidenteak, baina promesa gazte izan ez direnak oso gutxi. Orduan, bai, Leire Vargas ere esango nuke promesa gazte izan dela edo oraindik ere badela. Eta hane izan dezake promesa gaztetik ere, baina bueno, heldutasuna behintzat badu bere literaturak.
0: Bueno, liburu honen titularra esango genuke nahiko deigarria dela, datorren udan ez gara hemen biziko, ez dakit gai izango zaren kontatzeko gutxi gora bera liburuak zer kontatzen digun?
1: Bueno, ipuin liburua da. Orduan, bakoitzak dauka bere unibertsoa, bakoitzak bere burbuila, ez? Baina bueno, oroar, Anek berak ere aipatzen du, irauteak edo bueno, denboraren joanak edo horren inguruko kezkak sortu duela liburua, edo bueno, hori dela pixka bat denak batzen dituen aria esan dezagun, eta bueno, pixka bat bakoitzari, ez, ipuin bakoitzari beretik eman dio, ez, nolabait aipatzen du, ez zuela nahi oso liburu fikzionatu bat izatea, ez zuela nahi novela klasiko batek daukan egitura izatea, baina ez da ere zientzia fikzio oso deigarri bat, ez? Orduan, pixo bat jolasean ibili dela itortzen du, denboraren joana, fedea, memoria eta gisa hortako gaiak arilkatzen, eta bueno, bakoitzak bere estiloarekin, eta baina hori ere bakoitzari dagokion puntuan oreka mantendu nahian edo hori aipatzen du.
0: Hor ere, aipu nagusietako bat, edo hor azpimarratuta dauden aipuetako batean, ala dio, ez neukan bateri gogorik esateko irakurleari zer pentsatu behar zuen. Agian horretatik doa ere ez, ipuin bakoitzak baduela bere nortasuna, edo...
1: Bai, esango nuke garaiotan, bueno, garai nahiko kezkagarriak direlako zentzu askotan, ez? Ez gaudela batero ituta ambigotasunera, ez? Ia, berak momentu batean aipatzen du panfleto berba, eta esango nuke oso panfletario gaudela alde batean, zein beste alde guztietan, ez? Orduan, egia da, kostatzen dela gauza bat irakurri, eta hortarako poso bat hartzea, ez? Denbora bat ematea, hobeto esan da, poso hori guzteko, ez? Normalean beti erantzun azkarrak afirmazioak, ez ezetapenak horren bila aritzen gara, ez? Eta, bueno, anek dio justo kontrara, berak etzuela nahi gauza bat idatzi, jenteak jakin ezan, aneko men hau esan nahi du, eta nik hori pentsatu behar dut, ez? Mm-hmm. Kontrara, hortarako badaude beste formatu batzuk, berak aipatzen du, iritzi artikuluak moduan, edo, bueno, bera ere izan delako Mejillon Tigreko kide, ez, prosa diskurtsioa, baina berak hor, berak eta Ider Perezek hor iritzi senduak botatzen zituzten moduan, ba, liburu hau, aipatzen du, noski dagoela ideologia bat atzean, baina bere asmoa da jenteak sentsazio bat izan dezan, honen inguruan hausun hartu dezan, eta bueno, ba, behintzat, aitortu behar zaio ausarta dela zainak eroriz, izan dizut, ez gaude batero dituta horretan gaur egun.
0: Hasieran ere aipatu duzu liburuaz haratago, ipuin liburuaz haratago, beste zenbait gai ere landu dituztela edo aipatu dituztela elkarrizketa honetan zehar, ikusi dut fedea aipatzen dela, memoria ere aipatzen dela, bai, ze gai gehiago ikus ditzakegu elkarrizketa honetan?
1: Bai, nik izango dut gainera...

0: titularra hortik edo fascistak ez dutela irakurtzen, ez? Jente ez literarioa mintzat badela, eta bueno, guztiz kontrara agertzen da hane, eta nere moduan, ba, berak aipatzen dituen zenbait idazle, ez? Ba, kontrara. Naziek artea baliatu zuten asko politika egiteko, bere edertasuna goresten zuten, eta hortik arago. Momentu batean aipatzen du imaginazioaren garrantzia, ez? Bueno, distopia, bueno, gaur egun dauden obra distopiko asko, ta, aipatzen duen ezagunena ba, Black Mirror, ez? Netflixeko telesaila, ba, badago bueno, aditurik aztertzen duena hori, eta esaten duena ba, mota horretako telesailek edo mota horretako sorkuntzek ekartzen dutela inmobilismoa dela, ze, bueno, azken finean jenteak ikusten du, ba, gizarte asko sokerragoa egon daitekela orain dagoena baino, alegia gu orain ondo gaudela, ez? Orduan badela nolabait inmobilista fikzio distopikoa, baina bueno, anek kontrara esaten du fikzioa bai eta distopia bai, baina kritikotasunez landu behar dela imaginazioa, eta imaginazioak eraman behar gaituela etorkizun hobeak imaginatzera, ez ba, imaginazioa utxean erabiltzen badugu, ba, bai, izan daitekela inmobilista, izan daitekela utxala, baina, baina bueno, kritikotasuna landuta, ba, etorkizun hobeak ziurrenik imaginatu daitezkela eta egikaritu ere, bai, agian.
1: Hor, aipatzen zenuen horretatik, ba, bueno, irakurtzeak fasismoari aurre egin dezaiokela, ez dakit. Horretatik, titularrak justu aniren iritzia bete-betean botatzen duela, kulturak bere horretan zehaztu gabe nola, ez duela salbatuko gizartea pikutara joatetik?
0: Hori da, hori da, kultura bere horretan, bueno, adierezpide bat da, baina hori hortik gehiarago ez da beste zer, kulturak behar du edukia da behar du mami politikoa, noski, panfletismoan erori barik, ez, hor dago, ba, bueno, lehen izaten egon garen, ambigotasun horretan arraun egiten jakin behar dela, eta, ba, igual, oituta ez gauden garaiotan, ba, ba, horretara jo behar dugula, eta agian, ba, ba, hausnarrerako tarteak sortu behar direla, eta imaginazio kritikorako ere, ni horrekin geratzen naiz, oso interesgarria iruditu zait, imaginazioari kritikotasuna gehitu behar zaiola etorkizun posible eta komunak irudikatzeko.
1: Bueno, testua ikusita galdera dexente daude, batzuk zer pentsatua ere ematen dute, baduzu ezakit ideia nagusirik edo azpimarratuko zenukenik?
0: Bueno, nik uste dut ideia nagusia hori xibera zidala, ointxe komentatzen ibili garena, ez? Kulturaren ahalmen politikoaren ingurukoa, ez? Bueno, kulturak izan ahalmen politiko handia baitu, baina bere horretan ez lantzen zakin behar da. Eta bai aipatu nahiko nuke, bueno, pixat, galdera polemikoa egin diolako amaieran Leire Bargasek, ez? Aipatu dugu bera Ane Zubeldiaren lan hau izan dela, Igartza saria irabazi duen azkena, ze, bueno, gogoratuko dugu Saio Alkaizak irabazi zuela duela pare bat urte, uko egin ziola kafek finantzatzen duen literatura sariketa delako, ez? Eta, bueno, genozidoagatiko protestan uko egin zion sari horri, eta gerora heldu zen anerena eta aneko nartu egin zuen, ez? Eta, bueno, ja, sari hau eta gero ja desegin egin da Igartza saria, eta, bueno, horren inguruan galdetzen dio, eta interesgarria egiten zaitze, bueno, zinemaldian ere izango nuke honen inguruko osnarketak egon direla azken pare bat urtean, bueno, arteari eskatzen zaiola gizarteko beste esparru askori eskatzen ez zaiena, ez? Eskatzen zaio, bauri, ba, kritikotasuna aipatu duen kritikotasuna, baina gainera norbere interes ekonomikoen gainetik ipintzea hori, ez? Eta orduan, ba, anek aipatzen du, berari asko kostatu zitzaiola ba, Igartza saria onartu edo ez onartu erabakitzea, ez? Batez ere aurrekari oso indartsu bat zuelako saioarena, eta aipatzen du, da azpimarratzen du bere balioa, ez, saioarenak. Baina, bueno, momentu batean esaten du, zergatik beti kulturako langiloi eskatzen zaigu horrelako ekintzak egitea, eta ez zaio eskatzen kafeko langile batik, ez? Kafeko langile batek zegaitik ez du bere soldataren zati bat ematen Palestinako genozidioaren aurkako elkarte bati, ez? Da, bueno, da hori izan da, berak aipatzen du, berak sariaren zati bat eman duela. Hain zuzen ere, aipatu berri duan horretara, ez? Baina, bueno, ba, interesgarria da, ze, esango nuke, hori, ba, esan dizudana, ez? Azken bi urteetan zinemaldian ere atera den eztabaida dalako, ez? Batez ere Estatu Batuetako aktoreak eta agertu izan direnean, ba, prentxaurreko baten baino gehiagotan momentu oso hoteltsuak sortu dira genozidaren kondena bat euren ahotik entzuteko, ez? Eta ontxean zubeliak esan duen aldarrietako bat ere entzun izan dugu prentxaurrean, bueno, zergatik beti guk, ez? Da ez politikariek eta ez industriagileek eta ez bestelako langileek, ez? Orduan, interesgarria egin zait eta horren espresuki adieraztea eta esplizitua izatea esandakoa. Orduan, bai, interesgarria.
1: Ba, ez dugu spoiler gehiago egingo, ze bestela jendeak ez du irakurriko. Beraz, hori, Ane Zubeldiari Leire Bargasek egindako elkarrizketa, norbaiti gomendatuko zenioke hau irakurtze, irakurle jakin bati gomendatuko zenioke?
0: Bueno, uste dut kulturazalez gaindik gomendatuko nuke elkarrizketa, uste dut interesgarria dela. Uste dut liburuan aipatzen duen elkarrizketak berak ere sorrarazten duelako. Ez nik lehenengo aldiz irakurri nuenean elkarrizketa neukan oso argi zetatzen zuen bigarren irakurtaldi bat eskatu dit, eta hausnar hori sorrarazi dit. Orduan, uste dut publiko erokorraren zat izan daitekela, baina bueno, kafeko zuzendariek irakurriko balute, areo beto.
1: Osongi. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker Maria gurean izateagatik, eta entzulentzat, irakurri nahi duenarentzat, aste honetako argian topatuko du, ez da?
0: Hori da, eskerrik asko zuei.
1: Ale, agur.
0: Agur.

0: Eta guk zebrabidea gurutzatzen jarraitzen dugu eta gaurkoan osteguna den honetan non edo non bideopodcastaren urriko atala entzuteko aukera izango dugu. Dakizuenentzat edo ez dakizuenentzat, non edo non bideopodcasta ik hasik hilabetero kaleratzen duen bideopodcasta da eta gai desberdinen inguruan hitz egiten dute. Gaurko atalean Aitziber Estonba sexologoa izango dute gonbidatu gisa eta duela pare bat ostiral kaleratu zen atal honetan bikoten arteko sexu harremanei buruz arituko dira, sexu harremanak haurdunaldian eta batez ere semea edo alaba jaio ondoren. Aiora Zulaika irakasle eta paiazoak egindako galderari erantzunez hasiko dute solasaldia. Non edo non entzun dut haurdunaldian eta umea jaio ondoren emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaldu egiten zaiela. Egia alda? Galdera horren bueltan arituko dira solasean gure kolaboratzaile den ik hasiko Olatz Lasagabaster eta aipatu dudan moduan Aitziber Estonba sexologoa. Beraz, jarraian entzungo dugu.
1: Ik hasi den eskuti, hasi ezide non edo non bideo podcasta. Hasi ere ezik eta gaiak izpide gurasoentzat.
2: Kaixo guztioi eta ongi etorri non edo non bideopodcastaren 8. atalera. Gaur, Aitziber Estonba, sexologoa eta gestalt terapeuta dugu gurekin. Kaixo Aitziber, ongi etorri.
3: Kaixo.
2: Sexu harremanei buruz hitz egingo dugu gaur. Sexu harremanak haurdunaldian eta baita erditze ostean ere, ba bikote askorentzat kezka iturri ere izaten direlako. Eta berehala helduko diogu gure solasaldiari, baina horren aurretik Aiora Zulaika, paiazo eta irakasleak egindako galdera entzungo dugu.
4: Non edo non entzun dut baietz, eta non edo non ezetz, jakin nahi dut ea emakumeoi haurdunaldian eta aurra izan ondoren, sexu harremanak izateko gogoa joaten zaigun nada ez. Zer diozu?
3: Bueno, esan dezakegu emakume bakoitza eta bikote bakoitza mundu badiala. Eta olako orokortasunak batzutan ez dutela justizia egiten, ez? Baina, bueno, ni lan egin dudana eta ikusten dudana baitan esperientzian eta ingurukoan eta lan egiten dut amulategi ezberdinetan, ba, talde hauekin, ba, ojoera bat izan daitekena eta hor, ba, aztertzen baituzu faktoreak, ba, egon daiteke apaltze bat sexu deziran, ba, bueno, ba, azkenean gure bizitza beste norabide bat hartzen duelako, batez ere lehenengo semea doa labarekin, eta, bueno, bai, bai, egon daiteke, baino ez du zertan guztiz izan behar.
2: Batzuetan gogoa egongo da eta beste batzuetan ez, ezta haurdun ez dauden emakumeen kasua bezalaxe.
3: Bai, ia, bueno, hor gaitzen zaizkiola batez ere emakumeak baditu aldaketa fisiko batzuk ere, ez, eta hoien arabera eta haurdunaldiaren araberakoak ere, ba, emakume horrek bere burua behartuta ikusten du, ba, energia beste gauza batzuetan jartzera.

0: Ez da berdina, ordunaldi eder bat, nun dana ondo di joan, nun pertsona dagoen osua eta disfrutatzen, edo beste ordunaldi mota batzuk, denodak egun bezala, arriskuekin. Da, bueno, baita ordunaldia da transizio fase bat, ez? Ba, pixka bat zure korputza eta baita ere zure bizitza aldatuko den transizio prozesu bat, eta horreta manola jutengean kolokatzen emozionalki ere desberdina da, ez? Ba, pertsona batzu ordunaldian kezka sortzen zaie eta bestei erditze ostean eta bueno, baino bai da aldaketa handi bat pertsona eta bikotean ere esitzen dutenentzat ere. Orduan bueno, ba faktore guzti hoiek eragina izango dute, ez?
1: Eta gero egin behar dugu baita ere puntualizazio txiki handi bat, ez? Zeren normalean sexu harremanak sarketarekin lotzen ditugu, ez? Joera nagusia hori izaten da, eta hori baino askoz ere zabalagoak dira. Claro. Batez ere gainera hori bikote heterosexualen kasuan gertatzen da, ez?
0: Bai, claro, hori da, ez? Sarketara mugatzen badegu edo zenbait praktiketara, ba, bueno, pues momentu batean, ordunaldian, hori debeku bilakatzen da, edo emakumea azten da ez ondo sentitzen horrekin, batez ere erditze ostean, ez? Erditzearen ondorengo faktoreak direla eta orduan, claro, horretara mugatzen badegu, ba oso limitatuta geratzen da gure bizitza erotikoa eta bueno, ba bikote bezala ez badituzu beste abaniko zabal bat edo abaniko desberdin bat sortzen, batean ordunaldian edo erditzean ezer gabe geratzen zera. Mm-hmm. Eta horrek bikote batzuei edo pertsona batzuei sortzen aldie irrika eta esan, bueno, pues goazen beste gauza batzuk bilatzea eta beste batzuei frustrazioa eta hor blokeatuta geratzea, ez? Beti esaten dut, bueno, pues ordunaldia eta erditze osteak bikoteak dazka ohitura batzuk. Bueno, ez, igual ez dira txarrak esona, baizik eta ohitura batzuk, eta horiek aldatzea etorri daiteke, eta horiek aldatzen direnean, pues, aberastu gaitezke, edo blokeatuta gelditu, eta ezer gabe gelditu. Orduan, bueno, horrek zer ikusi izango du, bikoteak nola egiten dion aurre egoera berri horri, ez? Zaber nola egiten dion horri aurre.
1: Hor ere bere biziko garrantzi izango du komunikazioak, ezta?
0: Ba bai, eta bakoitza nola sentitzen nahi dan, eta ze behar duen, eta batzutan hau ere kostatzen da, ez? Ba, sortzen direlako lako leialtasun batzuk, ez? Bikote gera, eta harreman sexualak euki behar ditugu, eta gainera harreman sexual hauek, ez? Hauek bakarrik, ez? Mota hauek, besteik ez dute balio, ez? Eta horrek ez digu laguntzen, bat ere, hitz egin gabe, edo behartuta sentitzea edo bestea ez ausartzera ere eskatzera eta bai, komunikazioa oinarrizkoa da.
1: Eta hitz egiten ari gara gainera, bueno, ba, aurdun dagoen emakume horren gogo faltaz edo, bintzat, kasu batzuetan gertatzen dela, aipatu duzu aurdunaldia gainera pixkat komplikatua den kasuetan are gehiago, ez? Baina bikotekideari ere gertatzen zaio, ez da?
0: Bai, nolabait, nik ikusi izan dudana urte hauetan esperientzian da, bikotea aliketa gehien implikatzen bada erditze ostean eta ezieran, nolabait emakumea bezalaxe, badago, zemakumea erditze ostean badauka hor ositozina jasota emateko eta kristona, ez? Orduan horrekin emakume batzuk ba, nahiko asetzen dira, semea doa labaren, ez, egira da zaintza horretan ba, sortzen da, ez? Ba, bikotek daukagun edo nire itzen didan pegamento txori, ez? Ba, nolabait asetuta daukazu, ez? Eta hor bikoteak neska edo gizona, berdin du, baldentzen bada hortikan, ba ez da ari jasotzen hor sortzen ari dan guztia, ez? Ta orduan hasten da demandatzen. Eta demanda horretan beste asetuta dagoela behar bada, ba gaizki sentitzen da, ez? Eta ni konturatu naizena da, ba pixkat horretan inplikatuta dauden bikoteak, ba ez dutela inbeste behar ze hor sartu dira, ez? Ba umearen zaintza horretan, inplikazio horretan eta bueno, nolabait horretan daude. ez? Kezka gabe, ze badaude boladak bizitzan, ez? Denok dakigunak, ez bakarrik ordunaldi, amaizik eta estres egoera momentu batzutan jende bate jotzen du harremanak ez izatea, beste batzuk igual gehiago izatera, baina ez direla, ez dela zerbait lineala bikotek daukaten harreman sexualekin, osea, etengabe aldatzen dago gurekin batera, ez? Gure evoluzioarekin, bikotearen evoluzioakin, orduan hemen ere, ez?
1: Maiz mina emateko kezka edo beldurra edo bikotekidearen kasuan ari gara, mina emateko kezka beldurra edo izan daiteke orgo falta horren atzean dagoena, nolabait gaizki sentitzea, ez? Ba, plazerra sentitzeko mina emateko idea horrekin edo.
0: Bai, batez ere lehen sarketak bueno, baka hor kutsu bat beldurrarena eta ezezkorrarena, baina bi aldetatik eta beti ere erditzearen araberakoa. Oso erditze desberdinak daude. Baina ni beti izaten diez bikotei, badala aukera bat, ba, lehenengo aldi bat bizitzeko berriz ere, ez? Bueno, pentsa ba hori, ez? Ez zarela usartu jabete batzutan, eta berriro harremanak edo sarketa egiten duzunean, ba, berriz ere sentsazio oso desberdinak izan daitezke, vagina nola gelditu denaren arabera, digo, bueno, pues bizitu dezakegu hau berriz gure lehenengo aldia bezala, ez? Eta hartu beharrean kezkatik, lotxatik eta hor, ba, bueno, goazen parre egitera, ez? Horretaz, eta berriz goazen eraikitzera hau, ez? Esperientzia hau elkarrekin, ez? Zutan serioki hartzen da, ez? Da, bueno, goazen ikustera eta segi bizitzera orain daokigun hori eta poza erzpeta ondo, ez? Ez dakit.
1: Lasaitasunez, ez? Ba, larritu gabe.
0: Hori da, larritu gabe eta umorea. Umorea garrantzitsua da, ez? Uh-huh. Ba, hor, berrize traketxa sentitu ezkeo, ez? Esan, bueno, pero, ez dela ezer gertatzen, ezke negorputza aldatu da, eta normala da, nik berriz ere sentitzea desberdin gorputzonetan, ze behira ze tsunamia egon du den hor, ez? Orduan, bueno, jakinda gero dena bere onera itzuliko dela, baina bai, badela transizio prozesu bat, ez?
1: Berda, ez, konexio hori berriro, ez? Gure gorputzarekin konexio hori lortu, ez? Eta
0: bai, hori da. Eta berriz bikotearekin ere.
1: Eta berriz bikotearekin
0: ere. Asko utzi badin badia remanak, pues berriz, da, berriz lehenengo aldi batzuk, ez? Bai.
1: Eta tira, erditu ostean, umea iritsi da etxera, hirugarren pertsona bat bikotea hirukote izatera, ez? Pasatzen da. Bueno, lehenengo umearen kasuan eta hor badago halako iraultza lurrikara bat dena berriro berkokatu egin bar da.
0: Bai. Bai, bai. Irukiak inoiz ez dute oso ondo funtzionatu, ez?
1: Hori da.
0: Zebetik bat gehatu daiteke, ez? Eta, bueno, ez da kasua, ez? Baina bai berreraiki behar da. Zu eta ni begiratzen ari gara elkarri. Papatean hirugarren pertsona bat gainera alako beharra eskatzen duena etengabekoa eta zuari zera berari begira, ni ari naiz berari begira, baina nori begiratzen dio elkarri bikotea, ez? Nor zaintzen du bikotea, ez? Orduan hemen oso garrantzitsua da begi bistatik ez galtzeko bikoteagian nekatuak, lo falta, bueno, badia hor faktore batzuk baita ere sexu desirarekin zerikusia dutenak eta askotan ez ditugula kontutan izaten. Norbea nekatuta baldin badago gure indarra, gure desira edo zer gauzarako, ez? Desagertzen da, orduan are gehiago netarako. Orduan hor beti izaten dut oso atento egon behar garela, ze bakoitza hasten bada estres egoera honetan bere aldera juten, ez? Eta ez ekipo bezala edo ez bata besteari begira, hasi daiteke urruntze bat bikotean, ez? Eta hor agertzen dira zeloak, eske, bueno, nik askotan ikusi dut, ez? Emakume, osea, taldetxo hauetan, ez? Ba, jo, eske bakarrik behiratzen dira aurrari, eske bakarrik, ez? Eta zeloak agertzen dira. Eta bueno, pixkat atento egon behar da, bueno, luzea izango den hasiera prozesu eta batez ere hasiera honetan elkarri begi bistati galdu gabe, esaten dezun komunikazioa, esaten dezun zaintza hori. Dala pelikula bat ikusi elkarrekin berriz ere besarkatuta, bikote askok, bueno, ba, lana horrekin edo obligazio horrekin, bakoitza betetzen du primeran, baina ez du betetzen ekipoan eta ez du bikotea zaintzen, ez edo zer gutxi behar dela, ez pentsa batzutan exigentziatik bizi du, zer gutxi behar da, baina gira da pixkat, besarkada bat goizean, egunon, maite zaitut, ratito bat elkarrekin, zen etolako gauzek asko, ekipo asko sortzen dute eta ez dute aukera ematen gero zeloak, enbidiak eta olako emozioak eta urruntze hori sustatzen ez dute usten, ez?
1: Zaipatu dezu, ez da, nekea, lo falta, denbora faltare bai askotan, ez?
0: Ardura.
1: Gora bera, ardura hori da. Eta
0: labarekin ardura, ez?
1: Bai, bai.
0: Ez denok, baina, bueno, ardura ondia da, ez? Bere osasuna, ez? Bere ongizatea, ez? Eta horri guztiak motxila bezala batzutan erortzen zaigu, beraz, ez da sexu desira bakarrik, da, bueno, energia horretan jarrita dugu eta ez dugu ematen gehiagorako, ez?
1: Bai, bai, gero gora bera emozionalak izaten dira baita ere, umearen gertutasuna ere hor dago, ez? Batzutan izaten dugu umea gure ondoan lotan edo ondoko gelan, ez? Eta, bueno, ba, horrek ere agian ez digu lasaitasun hori uzten, ez? Ba, tartetxo bat goxo egoteko edo sexu harremanak izateko, ez?
0: Bai, bai, egia da, berria da, normalean espazio hori pixkate harrapatzen du umeak eta batean geratzen gara hori gabe, baina, bueno, dena bezala ohituratze bada, ez? Baina jakin, pues, bi urte arte ez direla enteratzen ezertaz. Esan, gero, igual handiagoak direnean zailagoa da, bikoteen zat, ez? Bo, sarata, ez dakiz zer, baina txikiak direnean, baina bai ulertzen dut bizi ezakezula hor, ez? Pertsonita hori hor egotea, ez? Da zuk harremanak izaten, edo zer da, delakoa, ez? Baita ere bilatu daitezke igual beste espazio batzuk horretarako, ez bagaude komodo sentitzen, ez? Esan nahi dut, ez du zertan oea izan behar, ez hor sartzen gara betiko konbentzioekin, ez? Bueno, ba, bikoteak denbora horretan, ba, bilatu dezake beste espazio batzu, ba, bere goxotasun edo momentu edo harremana izateko.
1: Orain dela gutxi entzun nuen, honekin lotuta psikologo bat edo esaten zuena, umeak ondoan daudela sexu harremanak izatea, tratu txarrak, umei tratu txarrak ematea dela.
0: Bai. Pues nik ez nuke biziko horrela, beira. Zakit, uste du txikiek ez direla. Tratu txarra gehiago zango nuke ikusten gaituztenean diskutitzen, ez da? Badakit, gure gizartean intimitatean egiten den zerbait dela, ez? Baina ez dakit ez dut horrela bizitzenik.
1: Bai. Bai, nik uste dut, bueno, horre ere moralak eta pixu handia dutela, ez?
0: Eta onargarria guztiz, hemen norberak ez du behiratu behar zer esaten dioten psikologonek edo nik behiratu behar du zer sentitzen duen umea ondoan daukanean.
1: Eroso dagoen, ez dagoen, ez?
0: Gorputzak adieraziko dio, bere ala ze behar duen,
1: Orio.
0: Eta horren arabera jokatu, osan nahi dut. Atzutan osartzen gera, ez? Zerri, batez ere, ama edo aita berriak, ez? Zerri gimera dut, bueno, ez dakit ez da inbeste hori, baizik eta zu koherentziaz eta lasaitasunez egotea, ez? Harreman horretan, ez?
1: Senari jarraitza pixkat ere bai, ez? Hortan.
0: Bai, bai, baina bueno, hain ondo egin nahi dugu.
1: Bai.
0: Dena, ez,
1: dena perfektu nahi dugu, ez da? Eta gehiegi pentsatze horretan azkenean sentitzen eguna ere pixka talde batea gelditzen
0: bai,
1: zaigu askotan,
0: ez? Bai, konfiantza falta, esan nahi, eske inoiz ez duzu ume bat ezitu, ez dakizu,
1: bai.
0: Guztia berria da, eta egoera horietan pixkatuk jartzen gaira, ez?
1: Bai,
0: denok,
1: bai,
0: ez?
1: Bueno, bueno, bada, ez, nola baiteko presioa, ez? Bai. Norbere buruakin, bai. Tentsio hori, ez?
0: Bai, guztizadoz.
1: Bai. Eta alare, bueno, zuk esaten duzu, garrantzitsua dela, ezta? Sexu harremanei beraien tokia otea, egitea, entzun izan dizugu, entzun izan dizugu, eta lehen ere aipatu duzu, nola baiteko itxasgarria direla, ezta?
0: Bai.
1: Bikotearen zat.
0: Bai, ala da, badago hor sortzen dan zerbait, konexioarekin, elkar trukatze horretan binkuloan bakarrik ematen digun hori, ez da zer egiten dugun, ze praktika, Ze batzutan igual gazteak hor daude konzentrautak, ez? Zer kemango dio placer gehiago, bueno, pues placerra ematen digu bestearen gatik begiratua izatea, kontaktu hori izatea, konexioan egotea, ez? Horregatik esaten dut jeisteko, batez ere fase hauetan, ez? Jeisteko espektatiba edo exigentzia gurekiko eta bikotearekiko, ze hemen kontua da, ez galtzea zu tani elkarri, ez, egotea konexioan, ba ondo senditzeko eta orain daukagun lan potente honetan aurrea jarraitzeko biok elkarrekin, ez da ez aparte.
1: Ekipo sentitzea, ez, lehen aipatu duzu ekipo sentitzaren behar hori, ez, eta bueno, bikotea ongi balin badago eta bueno, ba, ez, afektu hori edo beteta balin badaka, umek ere hori jasoko dute, ez?
0: Argi, argi. Bai, naiz da gure momentuak izan, eh? Ze, bueno, ba, sortzen dira, ez? Hor dana eraiki behar da. Zuk nola esitzen duzu, ni nola esitzen dut. Gure familia, kao, eske gauza asko,
1: asko
0: dira.
1: Asko dira.
0: Hume baten etorrera erekin gauza asko dira, ez?
1: Tira, beraz, ama eta maitale izan gaitezke, ez da?
0: Ba, eta asko gauza gehiago,
1: eh? Onurak ditu, horrek.
0: Noski, ama, maitale, bueno, gauza asko izan gaitezke. Bai, bazen seksologa bat Valeritaso hitz egiten zula, emakumeak ez gehal, ez ginela la, olako labainoiek bakizu.
1: Bai, bai, suizarroiek, gauza pila dazkatela.
0: Bai, dazkatela, ez, eta jakitea une bakoitzean, ez, erregistro, ez, tokatzen, bueno, tokatzen, nahi degun aukeratu eta hola bizitu, ez.
1: Ederki, ba, ordunaldian eta ordunaldiaren ostean, erditze ostean ere, bueno, ba, sexu harremanek nolako onurak dituzten argi eta garbi azaldu diguzu. Mila esker, Aitziber, gaur gurekin izateagatik, eta zuei ere mila esker gurekin tartetxo hau pasatzeagatik. Non edo non, urrengoan ere, hemen izango gaituzue.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko. Beraz, zuzenean hasiko gara, 7:00 bertso errondako kanporaketa izango duzue Bilbon Bira Kulturgunean izango da eta leian arituko dira Maider Altuna, Irune Basagoiti, Irantzu Idoate eta Araitz Katarain. 7:00 aurrera. Beste bertso saio bat 7:00 ere, oraingoa Donostian, Lugaritz Kulturretxean, bertan arituko dira Alaia Martin eta Aner Peritz. Portugaleten Groove Aretoan 7:30 Wukan taldearen kontzertua izango duzue. Donostian Antzoki Zaharrean 7:30 Herentzia Antzeslana izango duzue Kulunka konpainiaren eskutik. Ordu berean Gasteizen, Jesus Ibañez Matauko antzokian, Sidari izeneko antzeslana izango duzue Xake konpainiaren eskutik, esan bezala 7:30. Eta 7:30 ere Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua izango duzue Iruñako Baluarte Auditorioan. 8:00 Jim Snidero kuarteten kontzertua izango duzue Bilboko Jason Aretoan. 8:00 ere Donostiako Altxerri Jazz Klubean Sleep Kurt taldearen kontzertua izango duzue. 8:30 The X-Bats eta The Slivens edo Slivins taldeen kontzertuak izango dituzue Donostiako Dabadaban. Eta Iruñean Central Cafe Antzokian Ruslanaren kontzertua izango duzue 10:00. Horrez gain, gogoratu orain 6:00 hasita, emankizun berezia izango dugula naiz irratian alde batetik gaur 8:00 1000garren zenbakia argitaratuko duelako urriaren 17:00 eta ia 20 urteko ibilbidea ospatzeko ekitaldi berezi bat egingo du gaur bertan horretako leku ona fabrikan, ba bidelagun izan diren guztiekin batera. Eta naiz irratiak emankizun berezia eskainiko du 6:00 aurrera bertatik. Eta horrez gain, hemen gauza bakarrarekin ez garelako konformatzen, Europa Ligeko urrengo partida gaur bertan jokatuko da eta jokatuko dute txuri urdinek Union Saint-Gilloise talde belgikarraren aurka. Eta partida hau ere zuzenean emango dugu, naiz irratian, kasu honetan streaming bidez. Beraz, honetan ere aukeratzeko aukera izango duzue. Beraz, hau esan da, arratsalde ona izan, eta gu biarritzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest, arratsalde on!

0: Kaixo eta ongietorriak Zuria Beltzez irratzaioaren 288. Irratzaiora. Eta bai, beste egun bat, beste sesio berri bat. Eusten jarraitzen dugun seinale. Alabedi irratiko uinak eta Arrozasareko uinak entzuten zaude. Baina hori bazenekien. Beno, eta guk ordu bete honetan, ba, musika ilun ez ezaguna berezi eta bikainari, ba, tartea eskaintzen diogu. Ez da maluta?
1: Bai, bueno, behintzate zaiatzen gara.
0: Bai, eta baita lortu ere, ez?
1: Pozik egiten du irratzaioa.
0: Hori, noski. Bestela zertarako gaude hemen. Bai, eta askatasun osoz, ba, guri bereziak, iruditzen zaizkigun kantak, edo deigarriak, edo maite ditugun kantak eta estiloak, ba, aukeratzen ditugu normalean. Eta espero dugu zuen gogokoak izatea.

Eta bai, gustatzen zaigun moduan, ba, atzera begira jartzen ditugu belarriak eta musika beltzaren sustraietara jotzea gustatzen zaigu irratsaioaren ba hasieran. Eta gaurkoan, ba, Al Brown abeslariarekin hasiko dugu irratsaioa, ahots leun eta suabea zuen abeslari honekin. 1970 urtean Ami Disketxean grabatutako Sweet Little Love izeneko kanta entzungo dugu. Bai, bere ba, maitale txiki eta gozoari eskenitako ba, doinu dotorea.

0: Sí, señor, se nota que entiendes de música, muchacho. Y encima eres guapo y sabes de lo que hablas. Aquí tengo algo para ti, justo lo que te hace falta.
1: Bai, Al Brownen ahotsa genuen hor.
2: Eta bai, ildo beretik jarraituko du jasa eta Rhythm & Bluesaren ildotik, alegia. Horrengoan George Smith abeslariarekin goaz, eta honek, bere jarduera musikala 60ko hamarkadan hasi zuen, eta 60ko hamarkadaren amaieran, entzun gai izango dugun, Out of This World abestia kaleratu behin zuen. Gerora I'm Only Human diskan kaleratu behin izan zen abesti hau, 1984 garren urtean, doio disketaren eskutik.
1: Parado japonita ez da?
2: Bai.
1: Entzungo dugun kanta mundu honetakoa ez da, baina diskoren izena...
2: Bai, I'm Only Human.
1: Izakia baino ez naiz.
2: Bai, guazen George Smith eta Out of This World abestiarekin.

0: Bernie Washingtonen talentua entzun dugu Lonesome Sack kantan. Nora guaz, Maluta?
1: Ba, Alemaniara guaz, Stuttgart aldera.
0: Guazen, guazen.
1: Eta bai, Joy Unlimited taldearen feeling abestia eskeniko dizugu.
0: Gozamen mugagabea izan duen taldearekin, ez? Hori expectativa, eh?
1: Bai, eta abestiaren izena ere, ba, ez da pasare manara, ez? Bai, hauek emia behatzen diruro baita behatzi garren urtean, Page One rekordzketxaren eskutik, ba, feeling abestia ekoiztu izuten, eta oraingoan, bai, jarriko izu
0: sentimendua.
1: Joy Unlimited.

0: crees en los cuentos? ¿En los cuentos? Sí, como Alicia en el País de las Maravillas. No.
1: Hortze, joi al límite eta filin abestia.
2: Hori gozamena bai eta sentimendua. Bai, eta sentimenduz gorainoko kanta bat entzungo dugu. Ba, hiru aizpa zehazki grabatutako doinua dugu jarraian entzun beharrekoa. Nita, Rita eta Ruby irukoteak 1945 garren urtean, ba, bai, estatu batuetako desarrollismoa eta aurrerapenak eta teknologia eta espiritu positibo eta nahiko faltzu hori, nahiko faltzu horren itzalpean grabatutako Rock Love izeneko kanta entzungo dugu, RCA Victor disketxean grabatu zutena. Atsegin handiz, jarriko dizuegu western pop kantak biltzen dituen, bilduma honetatik atera dugu, bai, Crossroads in Cowtown aurrekoan beste abesti bat aukeratu genuen, oso gogoko baitugu bilduma hau. Abesti hau apokalipsiaren ondorengoa girotzeko oso aproposa ikusten dut. Hau, azen bada, Nita, Rita eta Ruby entzutera.

0: Sed agradecidos con lo que tenéis y acabaréis teniendo más. Si os centráis en lo que no tenéis, nunca, jamás, tendréis suficiente.
1: Tarrita eta Ruby irukotearen Rock Love kanta, bai Western Hillbilly jatorrean abestutakoa.
2: Eta zuritik beltzeragoaz, bai guazen funk eta soul doinuekin. XL Records disketzekoek 1975 urtean entzun gai izango dugun Hard Times abestia ekoiztu egin zuten eta taldea Billy C and the Freedom Express. Gerora, bai, gure mukatxuku lagunak ba, berreskuratu eta berargitaratutako singelean. Bai, guazen zuzenean Billy C and the Freedom Express talekoekin Hard Times abestia.

0: espuelas se dividen en dos categorías. Unos pasan por la puerta y otros por la ventana. Tira el revólver.
1: No tiene balas.
0: El mío sí.
2: Eta nora guaso hain, Kowalski?
3: Ba, beltzetik beltzera egingo dugu. Koherentzia mantenduz.
2: Oraingoz.
3: Bai, baina, bueno, oso bestelako doinuetara egiteko. Deno, soul eta gospel estiloak ba, uztartzen dituen abesti batekin goaz. Nel eta Tim bikoteak grabatu zuten 1973 garren urtean Stax disketxe mitikoan, ba, jarraian entzungo dugun Keep the Faith, hainbat aldiz entzun dugun lelo hori ez da, fedea mantentzearena. Eta bai, Northern Soul ba, subkulturak eta eskenan ba, asko edatu zen zaldi hori Keep the Faith bai. Sinistearen beharra aldarrikatuz, Mel eta Tim.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Oihartzunekoa den Xabi Rabato López aktore, zuzendari eta Desaires kompainaren sortzailea da. Urrengo sorkuntzarako, artista ezberdinez inguratzea erabaki du. Donostiako aktorea den Olatzebe Obide, Errenteriakoa den Lander Garro idazlea, Are Txabaletakoa den Eniot Traiger Zubizarreta musikaria, Zumarragakoa den Barbara Rivas aktorea, kolaboratzaile artistiko gisa eta beste batzuk ere bai. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Bidarraiko Artetxea gelan plato deitutako sorkuntza lantzeko. Parada izan dugu Xabi, Olatz eta Landerrekin solastatzea. Bigarren eta azken parte honetan, artea eta egonaldiaren garrantziaz hitz egiten digute hiruek.
2: Topada bezalako eragileak gure ganduten garrantzia da zerotik eguna egun.
3: Nire ustez, erronka polita da, ez dena berehala ikasten, nik esango nuke zaila dela ikasten hori, baina horrelako gauzek, horrelako gonaldiek asko laguntzen dute horretan. Hori ikasten, entzuten, egoten, eta hori permeable izaten uzten, ez? Besten hitzak eta besten ideiak eta sartzen zure baitan, eta gorpuzten besten edutena, eta bauk alde oso polita.
4: Nik uste luxua dela, ez? Egoitza olako bak eukializatea.
2: Xabi Naiz, López, Xabi López, Jabato izenez ezagutua, edo Xabi Jabato López izenez ezagutua ere. Hoi da nire izen artistikoa, naiz eta batzuri ez zaion gustatzen. Ni sortzailea konsideratzen naiz.
4: Kaixo, ni Olatz naiz, Olatz Beobide, aktorea. Urte asko ditut eta urte asko daramatzat ofizio honetan.
3: Ni Lander Garro naiz, antzezlan honetako gidularia esan dezagun. Azken batean sormen kolektiboa da, baina nahi tokatzen zait idaztea.
2: Nik artea kanal bezala aurkitzen dut kanal bat. Guzti hori nik kontatu nahi dutena ez, nire kritikak, nire ez, zalantzak jartzeko, gizarteari erakusteko, kontatzeko, gizarte kontatu nahi duena. Puntu batean, ez dakit beti nahi dugu ez, artean oso transgresoreak izan, eta ez dakit ze puntuteraino sortarazten duen zerbait gizartean. Orduan, ez dakit hortarako balio duen arteak.
3: Nik uste gero badagoela plazaren ideia, ez deno jorratu dezutele oso ondo, baina badagoela alde batetik kalean egite hau badauka jendaren gana joateko, ez? Zea bat, impulso bat, ez dena behar bada antzerkiaren leku naturala, ez? Eta zentzu hortan, nik uste antzerkia eta arteak oroar badaukala hor funtzio bat, ez? Jendaren gana joan eta dialogo bat sortu eta dialogo horren bidez, kontzientzia pixka bat astindu, ez? Eta gauza printzipio batzuk mugiarazi, eta baukala arteak, ez? Hausnartzera eraman, eta badauka, gero, Xabik esaten duena egia da, ez? Eta horre beti, Joseba Sarmandiak esaten zuen esaldi bat datorki gogora, ez? Ze aldatuko du poesiak, poesiaren giltza txipia, ez edo. Alegia, artea giltza txipia da, ez? Gizarte honen kaja fuertea irigitzeko. Baina, giltza txikipio bada azken batean eta zirgitu txikia ikitzen du, ez? Eta, gure bokazioa da, geroz, eta giltza handiagoa sortzea, ez? Baina, jakinik zaila dela, eta guk egiten dugula horretarako, baina baita ere ondo pasatzeko, eta baita ere gustatzen zaigulako, eta, bauka komponente nihilistago bat ere, ez? Eta hedonistagoa ere, bai.
4: Ni Nik uste eta esteko plazan biltze horrek baduela plazerretik asko, ez? Biltzen gera historia bat kontatzen dugu, gure tokatzen zaigu izatea kontatzen dugunok, baina behar ditugu entzule horiek, bazkenean beraiekin biziko dugulako momentutxu hori, ez? Eta nik ez dakit zer egiten duen arteak, nik arterik gabe ezingo nukeela bizi. Ni neu elikatu egiten hau, ni neu lagundu egiten hau. Ez, ba, irakurtzen dudanean, museo batean sartzen ezenean, edo maskarada bat ikusten dudanean, ez? Azken horrek mugitzen dizkidan gauzak eta iruditegi horrek, eta sensazio eta sentimentu horiek elikatzen daute pertsona bezala. Eta mundu latz eta gogor honetan, eta bakarti honetan obrak ere baduela horreta zer esana, o zer esan nahia, ba, gizarte sentitu, talde sentitu eta babestua sentitzeak baduela honetik asko, ez? Eta gero gainera, horako gai potoloak hartu eta satirizatu edo jolastu eta utzi eta ekarri eta eraman, bueno, ba, badagoela hor konplizitatetxo bat, hemen dikurtu bete ez dakiz esango deun, horre ja garatuta dagoenean, baina horren bilaketan gaudela, ba, baduela jolasetik eta, bueno, ba, bai, behar dugula publiko hori, ba, berak gu espero dugun bezala beharko aituela ondo pasatzeko, eta bai, ba, pixka bat, ba, barrenak astintzeko, bai, buru askatzeko eta barrenak astintzeko.
2: Egonaldiak badu ez dakit habilidade bat generalian, netzago dela intensitatea izan diteke. Ordu asko dira, ideia asko, bueno, hor badaude nik hau nahi dut, zuk ez duzuna eta guzti hau. Eta egonaldi mota asko daude, ere, egonaldi asko ze fisikoagoa daude, egonaldi, eta gero ze pertsona biltzen dien, ze momentutan dagoen pertsona bakoitza, ez azkenean humanidadetik du, ez? Egoitzak, egoitza da pertsona batzuk jartzea ideia baten zerbitzuan eta bultzanai hortan denak hor elkarrekin, ba, ordu asko elkarrekin pasatzea, impernatzea puntu batean bai unifikatze bat, ez? Nola denon ideiak gerturatzen dien erdigune batea, ez? Osea, nik nahiago dut hortik, norbetik ematen du ideia bat, eta ideia hori ez da, baina gero horrek ematen dit, irekitzen ditate bat nik pentsatzeko eta ateratzeko beste bat, edo nik esaten dut zerbait ez da hori, baina landerre irekitzen dio ideia. Eta kasu honetan norbanakakoak ezin duena egin, nola taldeak egiten duen, ez? Eta netzako egonaldia da, normalian, hitz bat esan behar baldin da, inmersiboa, zerbait inmersiboa, ez? Egotea sartuta, pieza baten barruan, ideia baten barruan, garatze hortan, eta bai, netzako da immersiboa hitza.
3: Gero, mekanika polita da, ez? Eta topada fabrikaren bi, etorri gara onera, bidarrairera, da bi espazio dauzkagu, ez? Lanerako. Dago, alde batetik dago, herriko etxeak utzi digun gela, eta bestalde batetik dago etxetxo bat, hemen gaur gauden etxetxo bat, gu hartzen gaituen etxea, atxeen hartu dezagun, bazkaldu dezagun, eta loin dezagun, ezta? Eta garbitu baitezen. Eta orduan, polita da ikustea, nola ona iristen garen momentutik, ez, egonaldira, sartzen gara eta dena da antzez lana. Eta jago izango izetik gozaritan ja, ateratzen dira elementu batzuk, ez da gizet, bagoaz oinez, hemen dikan kilometro terdira edo dago, igotzen dugun balda, joten gara kaskora, anbiltzen gara, eta disiplina handiarekin, egunero, goizeko 9etatik arratsaldeko 6etara, lanean gaude, ez dugu beste ezer egiten. Jan, tarteka, txokolatetxoak, bananak, eta komuna ere bai, eta aldiro, ba, ideia berriak sortu, eta gero, Xabi da obraren zuzendaria, eta horren bestez bera dauka gidaritza bat, bera da obra garbien daukan persona, eta nolabait ere, beste gaude baita ere, Xabik nahi duena eta Xabik espero duena intuitzeko, eta nolabait ere hori berari hori eskaintzeko, eta alternatiba ezberdinak eskaintzeko, nolabait ere lana, langintza edo, ez, funtzioa. Zentzu horretan, bueno, beti dago, momentu batzuetan gidaria galdu egiten da itsasoan. Orduan tarteka tokatzen da, esatea bueno, eta hor bai sortzen dira momentu batzuk, ez? Ba, nik uste dut sensibilitatea eta eskuza baltasun eskudatzen ditugula, nik esango nuke oso ondo. Eta gero bazkaltzen dugu arratsaldean bagoaz berriz eta gero ja gauean itzutzen gara etxera eta afaria egiten ari garela, segitzen dugu horrekin. Eta persona jau eta bestea eta zegizia eta, bueno, polita da, da hori, ez, gaudelako hemen egongo garen 6 egunak horretana, eta mundu guztia dagoelako ze horrekin, ez? Chip horrekin, nola atera aliketatekin handiena egonaldi honi, ba azken batean ez delako ere 7 hilabeteko egonaldi bat, bezik eta 6 egun da 6 egun horietan, ba bueno, ba saiatu algarlako aliketa material politena, ez? Eta sortzen etorri ginen lehenengo gunean korapilo askorekin, zalantzan diekin, horren azkagu asko zere gutxiago, baina bauzkagu, eta gero urriko gonaldietan ja korapilo guztia desegin arte, ez? Hori da, pixka.
4: Nik uste luxua dala, ez? Egoitza olakoak kializatea. Eta sentitzen dutenak ez kulturak hau behar duela edo artistak hau behar dugula, ba, eskerrak bestek ezin detema. Ze gara, bestela ez zaude, ba, zure txian, zure bizitzan, zure beste lan batzukin uztartzen, eta ensaiotara zoaz. Eta zure burua eta zure harima ez dago berdin. Eta bain goituzu lau bostordu atope, baina hemen ezke zaude inspiratzen. Inspirazioa da denbora guztia mugitzen nahi dana, eta azkenean, ba, hori, lanian zaudenian ateatzen dira gauzak, eta eskulturak itenea bagea, ez, gure buruarekin da gure gorputzekin, ba, karo, ikutxuz, forma emanez, ba, goaz, lantzen eta ontzen, ez, gauzak, orduan guretzako hau da, marabila bat, egotea, 6 egun, ze 6 egun dira, baina emango dute errepente askoz gehiago, ez, emaitzan. Eta horrelakoak, bai, guretzako arnazguneak dira, eta oso oso inspiratzaileak.
3: Gero esan behar da, eta nik uste importantea dela, gehien egin duguna, eta hori egia da, gehien egin duguna barrea da.
4: Bai.
3: Barre asko egin dugu, egiten ari gara, barrandia, azken batean komedia da, eta oso eroa zen. Eta hori ginenean, behin horren asko zer eroagoa da, eta barre pila egiten egea, eta bueno, gero Xabik ekarri zituen personaje batzuk bere aurreko lanetik oso oso landuak zeuzkanak, gaina herriko plaza batean jokatzeko oso interesgarria dianak, zedia Jainkoa, Deabrua, eta Jesus. Eta gero Olatzek jokatuko ditu Maria eta Maria Magdalena, eta bueno, ba, erlijioa ekartzea, erlijioa hankaz gora jartzeko bizan denez, herriko plazara ba, oso polita eta oso tentagarria da ere, ez? Eta, bueno.
2: Itz egin dugun guztia, etzen posible izango topadak ez baliguke aukera hori eman, esker, gure proiektuan sinisteagatik. Topada bezalako eragileak gure ganduten garrantzia da 0-100. Idazketa egonaldi bat egin ahal izatea, toki bukoliko honetan, non esan dugun bezala hain atmosfera inmersiboan sartu gaitezken, eta hain inspirazio iturritatikan edan, ez litzateke babestuak, ez litzateke posible, eta nola duindu gure lana, ez? Haiek ematen digute espazio bat, lanerako espazio bat lo egiteko, eta ematen digute diru iturri bat gure hemengo egonaldia ordaindu ahal izateko. Orduan ezinezkoa litzateke edo nik lan askotan egin dudan bezala, bai posible litzateke, baino ze kondiziotan, ez? Orduan zegin barko nuke beti lan usutruk edo, ez? Orduan duintzen du gure ogibidea eta ematen digu bide argi bat gure bidean jarraitu ahal izateko.
3: Horrelako leku batan egotea, ez, ba, etxea hau ere ez dago edozein lekutan, ez, ba, ez hau ditugu emengo bizilagunak, enguratzen dago Xantal eta bere txakurra, hanparean dago Noel eta bere hartaldea.
2: Lareun ardiak.
3: Lengua sartu ginen beraien baserrian, erakutsi zizkigun ardiak, egon ginen, ukitu genituen, bere Zazpi izeneko txakurra ere, ja, dagoeneko gure laguna da, nahizte, niri koska gintzean lehenengo gunean. Gero ahuntza ere badukate. Me dizen azun, ahuntzak?
2: Ahuntza, izena du Xapin eta
3: Xapin,
2: txakur.
3: Xapin.
2: Da ahuntza, baina da txakur bat bezala. Txikitan aurkitu omen zuten, biberoia eman zioten, eta orain deitzen duzu eta jarraitzen duzu txakur bat bezala.
3: Ahuntza. Da oso polita, oso oso polita eta oso maitagarria. Eta horrelako gauzak ere eskaintzen ditu, ez? Horrelako leku batek. Eta jo, guna iritsi ginenean, egia esan, bizkat ezin sinetxi.
2: Ze... Zuten iritsi ginen, bai. Barbara bigarren agunean.
3: Iritsi ginenean, ez agen, bueno, osea, ja, zen leku ederra eta ze men errekantzuten da, ba ez gaude edo zintokitan, oza, gauza oze inkreiblea da. Da ego, batez ere gu hegoaldekoa garen ontzat, ez gaude bat ero dituta horrelako.
4: politak dira, claro, azkenean da beti emanaldia, ez? Publikoaren aurrean egotea hori da top, hori da momentu gorena, ez? Hori da labean ja tope dagoenean jarrita janaria. Baina sorkuntza zurea izan alizatea, bakasun honetan dokoan bezala aukera, ba, gure ideiak eta gure, bueno, hori prozesu horretan ere guk emateko, bakasun honetan gidoilaria eta zuzendaria autorea danak hemen elkarrekin egonda, do, Barbara ere, gurekin, ba, orduan, bai, sortzaile izateare oso polita da, zezuk ere jarri dezakezu zuretik, zure buruak dituen kezkak, zure gorputzak sentitzen dituenak, eta hori ere oso polita da, hori ere bai da pixka privilegioa, aktore bezala. Baina gero, klaro, momentu gorena beti da, publikoaren aurrean emanaldia, ba, momentu hori ja da, bai, bai, ba, hortxe gaude bizi-bizirik. Bai.
2: Nik aktore bezala, adibidez, sortzaile bezala, etortzen zait, simil oso edo oso argi batez, banitun lagunak edo baitzu lagunak Puerto Ricokoak, zidate, gustatzen zaie beti udara izatea, beraik daude dutua udara izatea. Eta nire gustatzen zait, negua, udaberria, udazker, gerauta gutxiago dugu, ez? Ez hori txarrez, lagera klimatikoa eta dela eta, edo bakoitzak sinisten duena dela eta, baina guri ematen digu gure obidiak aukera, ez gaudela fabrika batean beti egunero kautxo moldeak egiten. Orduan, sorkuntzak baditu bere abantailak, bere gauza ederrak eta bere iluntasunak. Eta olatzak esatun duen bezala, estenatokiak oso iluntasun gutxi ditu, baina bidea beti da ezberdina, obra berri bat sortzea eta antzestea, eta gehiena maite dutena hori da. Osea, beti dagoela bizirik, beti dela gauza ezberdin bat.
3: Ni adibidez, nire lanagatik, ba, lan asko egiten dut bakarrik, ordenara horrean, ez? Eta, ba, badauka ere alde eder bat, ez? Bakardadeak eta ba, norberaren minak eta espresatzeak, ez? Baina, sorkuntza kolektiboa denean, niretzeko goza fascinantea da, ez? Gertatzen da, zait oso polita, azten direnean ideiak elkarri gurtzen eta suharriak bezala bat abestea pizten, hori netzako oso oso polita da. Baina sormena badak alde oso txar bat, ez? Eta da, batzutan zaudela, saltu egiten duzu eta ez dago sarerik, eta erortzen zea, eta min hartzen duzu, erortzen zarenean, eta badauka angustia hori, sortu behar duzu, hortan zaudelako, eta ez da baita ezpada gertatzen egin gabe, ez ideia datozela, eta sentitzen zuela aurrera egiten duzula, ez batzutan, itxasontzia gelditzen da hor, eta gogorra da, abiaraztea. Baina nik uste sortzaileon gan erronka polita dela plazer hartzea hor, ez? Plazer hartzea prozesu horretan, eta izatea eskuzabalak bestearekin, da norbere buruarekin ere, ez? Eta onartzea, batzutan ez dela etortzen, eta onartzea dena ez dela samurra, baina, bueno, ba, lan egitearen puntu fascinante horrekin konektatzea, eta jesutatzea prozesuan, ez? Ustez, erronka polita da, ez dena berehala ikasten, nik esango nuke zaila dela ikasten hori, baina horrelako gauzek, horrelako gonaldiek asko laguntzen dute horretan. Ba, hori ikasten, entzuten, egoten, eta ba, hori permeable izaten uzten, ez? Beste hitzak eta besteen ideiak eta sartzen zure baitan, eta gorpuzten besteen edutena, eta bauk alde oso polita. Eta gero ja, estratokiari dagokionez, nik ez dinet esan, zer naiz aktorea, naiz da, esan behar deten obara honetan, estratokian egongo naizela, bera bizitzan aurreneko aldiz, eta bueno, ikusiko dugu, ez, nola moldatzen nahi zen, baina, bueno. Egin hori simegekin ikastaro bat, eta oso horreixa zen deretzat, lan egitea ensaioetan, eta gero egin genuen antzeslan bat, eta oso aizki pasa nuen, oso aizki pasa nuen, oso nervio handiak, eta ez duen pentsatzen hain gogorazenik estratukira atera aurreko momentu hori, ez? Ez duen inoiz pentsatuko, eta egia esan harridura hartzen dut olatzen zutean hain ondo hitz egiten momentu hortaz, ez? Esate, jo, behar bat urte asko dara matzalako, da hain beretzako hain polita eta hain samurratzen eretzak izan den oso gogorra. Eta, bueno, espero dut urrengoan, ba, erretxago izango dela, bueno, hauekin ere lagunduko naute eta espero dut, ba, politago izango dela.
4: Da, atera aurreko momentu hori denbora beti korrika pasaneko zinuke. Bi minutu lehenago ezin dezu gehiago, itxengo zea, beldurtze zea, testo guzti jaztutze zaizu, komentzituta zaude porrota eta desastrengo zula, eta nik ez ditut euki, baina badao jendea ditu nahi zugarrizko mareatuta bat egiten dela, oza, etxea jo nahi du. Eta badao euskal lagunak utzi duten apestena gutxike, baina segia da gero sentitzen dezu nalander, ikusiko zu? Plazerra hundia dela, oso bizirik dagoen gauza badalako. Eta horren karo hori, ez? Gainera da, gezur bat, jende guztiak gezurra dela, baina da noko lasten dugu historia gertatzen nahi dela. Eta pakto hori publikoa eta aktoren artean oso ederra da.
2: Plato kontatzen du, bueno, edo, zalantzan jartzen du hoi, ez? Nola sinisten ditugun gezurrak edo konbentzioak, ez direla gezurrak, baina direlak gizakiok onartu ditugun errealitate fiktizioak, ditu gezurra edo ditu realitate fiktizioaz, ez dela zuhaitz bat, ez dela mendia, dela aberria, dela da sinismen bat. Eta nola estenatokian, oso metateatrala, kasu hortan, nola kontatzen egian gezur bat eta gero eraberean pieza sortzen, bilakatzen dene bai gauza bat metateatrala, ez?
0: Radio Kultura. Eus.
5: Radio Kultura. Radio Kultura. Radio Kultura. Radio Kultura.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.

Ongi etorri da noi. Bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixu irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, Makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Ero igual radixu.info bidezan entzuten Euskal Noiz eta nun Euskibel Magalin, Laukizen, Jagapiezen ero Zumarragan Zeuride, amiga, Gabon.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Emakume militantea antifaztistan kontrako inarkeixa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oze dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako zorginan kontra, enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketik. Emakume subertzibun aurkako enjarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken larotamar urtetan pairatura bena danan artin, bereziki, ankerrarala esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana zanak, uste izanan kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat, Teo Barcena. Ascensión Badiola Aristi Muñoz, Individuas Peligrosas Liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 47 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti dutetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan. Shut down on the pavement.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxos eta bitxas beteta. Aurikularrak ez dion beltzuten, baina, bueno, ia zehoz etxen duen, bestelan, kanpoko baflik altza, nahi basu entzun emititu dana, bale? Ba, esaten geuazen bonu, norko garaiko testigantza asko ez taz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gehiagia emoten bez, baina euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egizena ebazu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerian.

1987ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zin. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topa ben etxe barrun eta bortxatzen saiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan nahi hazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denean, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez, Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani. Rapadas y torturadas, deitzen da. Lau urte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, batipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitzutako legea.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikoriz emakumeen kontrako injarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak biz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biolazioi esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontrako baino. Bi aldiz zigortezan emakumi, zezeo zen goban ez da. Eta horretxeatxik, erregimenantzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz Dañobeitiak, Sorginak, Putak, Terroristak, liburun. Ondala gitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan injar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka jertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba jertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo kutakuk, 13/13 sumaxun barrune ondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste ministro dela uste dotez, porque aspalixan asko agertzen dut lehen ez da. Fernando Grande Marlaska, gutzako oso oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 urte isildute pasaramen emakume batena. Bera naitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

0: Geure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun ama bat azpimarratu dirbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda Hernáez Vargas azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana morun ezautzen daune. Anarkofeministi eta miliziana antifasisti. Hombre, ja.
1: Mas

A ver, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, Inka ascendentzi eukanela, honek, aldri honek. Honeaz jatorrizaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horraz izin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zaueseko eskinan, euskixe popadistan hartzearen, ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuga.

0: intellectuals.
1: Mila behatzen de hogeta masei garren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez, ni pala ostia. Eta eskarmento baik urte man, eta isei ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi izan bebai. Aurrera bolie.

Tropa Nazionalan altxamendun aurrin, 1936an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxiatu zin. Baina laster pasako ben mugi oztabe, Kataluniatik eta Aragoiko frentin sartu zin txarraskaen mano.

0: Badator, badator terrenoako zalo. Prepara. Jarbilerrok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizte. Metalaz. Badator. Terrenoako zalo. 105.2 Raizu Irratia, Raizu.info. Bai, listo, ya, hastea vos. Bra. Goxe kamarratiz, Terrenoako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin Raizu Irratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 Ero Raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Irratia. Mikago enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geude bai. Olan txenita. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agindu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen, ba, beran diskusinoik. Hau, pentsatzen dut, 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan retaguardisa bisaldu bezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren erretaguardisa jutea, Bartzelona junzan, milizian ontzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zitzu zen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berake derte gixen, ero zelan desmonta eta monta ba metraieta bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta male ez, barak isu ezen ekirabazioan hau gerri, ero batai, kasi eta liki, San Ziprien, konzentrazioi esparrure erun zitzu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba, asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943tik aurrea Biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be iratiko ekintza taldin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

0: y ahora a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatet zuet danoi bertajuti. Mi ebatzeron dela rogeta amabiko irailin, hilzan Kaxilda, irailan batin. Osake, arañun, betezin, a ber, hogeta ama, sei, hogeta ama, lau urte, hogeta ama, lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina alanda be, liburutegixe, gebre irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzunleken esaldi bat asko gustaten gazta, tienes mas kojones que la Kaxilda, esaten dabe. Eta beran ilarriko, beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxe falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei, gexei okertzen. Gabon. Gabon.

Euen gabetan, behatxetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irrati.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno. Bai, grabetan ga. Bai. Bueno.
1: Yo.
0: Zuri altu zan berda, eh?
1: Que pasa?
0: Pelin altuz. Bueno, regula sinek aparte eta gar. Gero programa bajonero bataz.
1: Bai,
0: gatoz.
1: Gaur eskatoz egunaz.
0: Programiliutz, bajonerut bat graboku, gaur. Igual duz izango izena.
1: Bajonerut.
0: De bajonerut.
1: Bai, gaur guztu dugu la masa musical, que chapa.
0: Gaur. No todo el monte es orégano, chavales.
1: Así que bueno, egunon.
0: Urte berrion.
1: Zaldeon.
0: Gabon.
1: Urte berrion.
0: Opatik hartzajon.
1: Tajan berakatza.
0: Bueno, vale.
1: Bueno.
0: Ze hostia botak ebazkara lehen gota bat, atzetik egun...
1: Doktor Smok.
0: Doktor Smok.
1: Aka eskoar munera. Gure
0: mediko favoritu da.
1: Bai, pasan aztino, onzane lehena festivala, zentan derren. Eta bertan, ozan pintxetan eta zesino eta guardu, eh?
0: Bueno, postenaz. Euskar Murero beti da... Zer bat, valor, seguro, zetan
1: dara. Bai, no defrauda, zer egin, eh?
0: Bale, bueno. Botazeko Euskar Alelen oso zer?
1: Hau da, zuri...
0: Guy Berber and Shlomi Aber, Sea of Sand. Ondarran itxasue.
1: Ondarra, ja ez da denporaldi zegoen, baina ondarra juleke.
0: Bai, ondartzi, negun egizan.
1: Udazkenen. Dauen
0: turismoa anaz, oin negun politxetan.
1: Oin ez da gotaik eta zebez, oin juleke, plaire.
0: Turista membrile, bez? Venga, gozatu.
1: Ale. Ale.

0: Guy Berber, ane Xilomi Eiber, Sea of Sun, ondarra egidu nahi beste, eta ondarran goguaz gatu nazelez, ondoren Paul Kalkbrenner, Sky and Sun, ondarra geisha, etengotan zerue bebai.
1: Udiezin amaitxu.

0: Hau izan dugu udatiar bertzioa...
1: Eskaian zan.
0: Eskaian zan. Lemen, jauzi piniote, hau baina beste... Baina, bazinu fuerte txua baten. Eta, bueno, oin paseoko ga...
1: Este macho sartxo bateaz.
0: Rej, ame!
1: Hau txitxarrako denporan, azkontzun dugu,
0: Original mix. Eta... Gozatu honeaz.
1: Eman volumena. Ema zue!
0: Iurre. Iurre.

0: Terrible temazu izan dago.
1: Terrible, hostia. Epoka ona izan zuen, eh?
0: Bai, oso temazo politxe. Eta, bueno, beste batera junbiko ga.
1: Bai.
0: Minto goiez.
1: Ez eta tema sartxu batera junbiko ga.
0: Bale. De dos er, edo zer erosikotu gaur. Gaur
1: de todo.
0: Bixerre merkailu da modun
1: serie. Perixe, perixe, ba. Perixe, ganau.
0: Hemen dana eus salga eta nik erostotut edo zer.
1: Perri bulta ikusi.
0: Zer dakazu?
1: Dakat, Fairmont gazebo kantie.
0: Venga, ba.

0: Oxa, sorpresie, chaval, eh?
1: Oxa, nahi txiga, eurotek.
0: Sorpresie. Bueno, oin berez, Jose Mane, seketore biko ezin, baina gana hue preparetan da bixerko perixarako. Eta, ba, bueno, ba, geukin gogu apurat kartelen
1: bai.
0: Errepazu, Zo bezan gazo nila da benek preparaute, eh? Beixekin da idixekin niko liote bilizela guztu.
1: Etxu egazko bialdu ez dan, bixerko goratu, bixer zapatu, eh? Ma beriken azpitzin rememberra dukeu.
0: Bai, bixer zapatu entzuten da benak entzungo dago pasa, bueno. Ze ez gadiritu, getxe?
1: Ja, hori egitxe.
0: Ze gogoratu, dan hoi, entzuten zagozula, eu piratixe, zaiu da... Zinganut, ez, usure zinganut, ez aio da...
1: Sesión? Zinganut, gogamitz.
0: Egu piratizien.
1: Zinganut.
0: Eta... Pa!
1: Gure zako sozial favoritu,
0: eu
1: sesión MX.
0: MX...
1: Gogoratu, arrozo zarean bentzuk egau zula. Arrozo zarea.eus.
0: Eta WhatsAppin beha investigetan. Eta
1: WhatsAppin, ba...
0: Fosil bat opoko do.
1: Enakin, zena. Eta, bueno, ba, lo dicho, gogoratu goengo zapatun Markinime Ferixi duke, baina Maverick Ferixi erra da.
0: Zuentzako ja pasauen da.

0: Suertido que zuenok. Eta hause publikauko gu, txese gizan, arratzaldien. Publikauko gu, igual bat ematek entzuten dau.
1: Entzulek.
0: Bixerko orako lan igual.
1: Igual,
0: suerte pixka da, bueno. Baten batek igual entzuzu,
1: Gaur entzuten mazu, ba, hoxe, bixerko jaia darra daguzu ez, pitxin. Eta bueno,
0: tenéis las fiestas en las Azpeitias.
1: Eso es, y si queréis ir fuera, cano mucho con campo
0: era. Afueras de Azpeitia.
1: Madrid en ecosu, gure lagunek eta armaseku,
0: Esan daku, Azpeitin kanpoko la rotonda de Azpeitia.
1: Oriok, eta ba hortik hartu autopistit, eta ba Madrid jun, Madrid en ecosu eta armas kolektibun eskutik, jaixe. La asociación de Garituen eta egongo diez, Raúl Parra, Ambra, La Puta Sofi, Bigotex, eta ZBZ, egongo diez. Justo, jai potenti...
0: Suerti behu ki hurepe, bai, bai, bai, bai, bai, bai, pikoleto batu garten, eh?
1: Bueno, hoi bada suerte. Eta amaitzeko, proieto barri bat urten daguntze, diei azen eskutik, kalsula ditzen da. Eta lehenko jaixe montako dau, Ermuel, Xaguan, otamaikan. Oturren automekan montako dau, eta gabekan magiztan azten da. Diei segizengo di bera diei az, eta urok. Eta 31 de octubre, ba, Halloween egune.
0: 31 de octubre, Halloween egune?
1: Bai.
0: Ai, ia gero baino humoro bideko egunen.
1: Estamos muertos!
0: Eta ba... Joputa!
1: Poco más, Esta, vale. Gisa, esateko. Zabuzue, jaire ma proposinau, ba, bialdu kartelak eta oidatzi, oina izuna.
0: Vale, beste tema dipinik egu.
1: Tematxu bat dipinik egu.
0: Horretik zegoa pintzen.
1: Horretik oman zuten.
0: Ba, nire txik hau. Vale. Piskat, postasun pixkataz.
1: Eta horreko
0: tema zarra, 99 baina, edo 2000 edo.
1: Zartxukin aziga, baina, bueno, emega bitz.
0: 99 ez dala, dipiniko gune.
1: Horri da. Eta horreko temi da.
0: Txain, lehenko kendu senyore Smoke.
1: Senyore Smoke, eta...
0: Da hul! Meet her at the Love Parade! Eta haute mazu da? Entzun.
1: Eta gozatzen ari zein dan, ba...
0: Gozatu!
1: Eta gozatu dadik.

0: Ba, hau izan duzue, element kantie, palazena.
1: Hala, nik element kantie. Ipiniko gu esan zu, baina baina, on spoken thoughts, ipiniko gu.
0: Eta zeiena da, kanti ba.
1: Ez dakit.
0: Rat aiko, dali dixek.
1: Rat anko.
0: Dali dixek, ez dakit,
1: seguro. Rat anko, parece rata ko.
0: Eta ba, una zunetan da, unik.
1: Aniko duena.
0: Eta bueno, vamos.
1: Entzule gau.
2: Ho, ho. Hora kentzuten da, mala zer.
1: Bale, bale.
2: Hemen volumen amzadezo, ez entzuten. Honbai, honbai, honbai. Hemen getxua, hemen getxua. Bueno, hori nizizia, zazadia izi, hori. Bueno, bueno, a ver, dice que
1: te tembleki te que
2: que. ¿Sabes su parque zona?
1: Te tembleki de
3: que. Even with all the will, you can't do anything.

0: amatxe.
1: Bueno, eta oin, oin ibilikot, urengo temi, nekena izena, de jaken, falin!
0: Zazu jakerra, makizu zerren jakerra.
1: Baina ipini nahi pintzen oin, labakin.
0: Baina ez dut ipiniko egule, eh?
1: Andereño, ez dut elagaten ipintzen de jaken fakin!
0: Horiko zure da.
1: Andereño!
0: Horiko zurra da, eh?
1: Baina, laga bakin niri!
0: Gatik ipiniko, ipiniko, eh, bale?
1: Nik emagatzen!
0: Zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer,

0: Sabía.
1: Ahí estaban. Mantar.
0: Mantar.
1: Ay, en fin. Podría seguir con sábanas. Pero no, por Dios, no. Vamos a cambiar de tercio que mejor. Y bueno, pues vamos ya encarando el...
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
3: Radio Cultura. .eus.
4: Oihartzunekoa den Xabi Rabato López aktore, zuzendari eta Desaires konpainaren sortzailea da. Urrengo sorkuntzarako, artista ezberdinez inguratzea erabaki du. Donostiako aktorea den Olatzebe Obide, Errenteriakoa den Lander Garro idazlea, Are Txabaletakoa den Eniot Traiger Zubizarreta musikaria, Zumarragakoa den Barbara Rivas aktorea, kolaboratzaile artistiko gisa eta beste batzuk ere bai. 2026 urtearen hasieran, topada dispositiboaren bidez, kompainiak HTBT pasatu du Bidarraiko Artetxea gelan plato deitutako sorkuntza lantzeko. Parada izan dugu Xabi, Olatz eta Landerrekin soastatzea. Bigarren eta azken parte honetan, artea eta egonaldiaren garantziaz hitz egiten digute hiruek.
5: Topada bezalako eragileak gure ganduten garrantzia da zerotik eguna egun.
6: Nortzez, erronka polita da, ez dena berehala ikasten, nik esango nuke zaila dela ikasten hori, baina horrelako gauzek, horrelako gonaldiek asko laguntzen dute horretan. Hori ikasten, entzuten, egoten, eta hori permeable izaten uzten, ez? Besten hitzak eta besten ideiak eta sartzen, zure baitan, eta gorpuzten besten edutena, eta bauk alde oso polita.
7: Nik uste luxua dela, ez? Egoitza olako bak eukializatea.
5: Xabi Naiz, López, Xabi López, Jabato izenez ezagutua, edo Xabi Jabato López izenez ezagutua ere. Hoi da nire izen artistikoa, naiz eta batzuri ez zaion gustatzen. Ni sortzailea konsideratzen naiz.
7: Kaixo, ni Olatz Naiz, Olatz Beobide, aktorea. Urte asko ditut eta urte asko daramatzat ofizio honetan.
6: Ni Lander Garro Naiz, antzezlan honetako gidularia esan dezagun. Bueno, azken batean sormen kolektiboa da, baina nahi tokatzen zait idaztea.
5: Nik artea kanal bezala aurkitzen dut kanal bat. Guzti hori nik kontatu nahi dutena, ez, nire kritikak, nire ez, zalantzak jartzeko, gizarteari erakusteko, kontatzeko, gizarte kontatu nahi duena. Puntu batean, ez dakit beti nahi dugu, ez, artean oso transgresoreak izan, eta ez dakit ze puntuteraino sortarazten duen zerbait gizartean. Orduan, bueno, ez dakit hortarako balio duen arteak.
6: Nik uste gero badagoela plazaren ideia, ez deno jorratu dezutele oso ondo, baina badagoela alde batetik kalean egite hau badauka jendaren gana joateko, ez? Zea bat, impulso bat, ez dena behar bada antzerkiaren leku naturala, ez? Eta zentzu hortan, nik uste antzerkia eta arteak oroar badaukala hor funtzio bat, ez? Jendaren gana joan eta dialogo bat sortu eta dialogo horren bidez, kontzientzia pixka bat astindu, ez? Eta gauza printzipio batzuk mugiarazi, eta baukala arteak, ez? Hausnartzera eraman, eta badauka, gero, Xabik esaten duena egia da, ez? Eta horre beti Joseba Sarmandiak esaten zuen esaldi bat datorki gogora, ez? Ze aldatuko du poesiak, poesiaren giltza txipia ez edo. Alegia, artea giltza txipia da, ez? Gizarte honen kaja fuertea irigitzeko. Baina, bueno, giltza txipi bat da azken batean eta zirgitu txikia irigitzen du, ez? Eta, bueno, gure bokazioa da, geroz, eta giltza handiagoa sortzea, ez? Baina, bueno, jakinik ba zaila dela eta guk egiten dugula horretarako, baina baita ere ondo pasatzeko eta baita ere ba gustatzen zaigulako eta bueno, ba ukan komponente nihilistago bat ere, ez? Eta hedonistagoa ere bai.
7: Ni gustet hasteko ba plazan biltze horrek baduela plazerretik asko, ez? Biltzen gera historia bat kontatzen dugu, guri tokatzen zaigu izatea kontatzen dugunok, baina behar ditugu entzule horiek bazkenean beraiekin biziko dugulako momentutxu hori, ez? Eta nik ez dakit zer egiten duen arteak, ni dakit nik arterik gabe ezingo nukeela bizi. Ni neu elikatu egiten hau, ni neu lagundu egiten hau. Ez, ba irakurtzen dudanean, museo batean sartzen ezenean, edo maskarada bat ikusten dudanean, ez? Azken horrek mugitzen dizkidan gauzak eta iruditegi horrek eta sensazio eta sentimentu horiek elikatzen daute pertsona bezala. Eta mundu latz eta gogor honetan eta bakarti honetan obrak ere baduela horreta zer esana, o zer esan nahia, ba, gizarte sentitu, talde sentitu eta babestua sentitzeak baduela onetik asko, ez? Eta gero gainera, horako gai potoloak hartu eta satirizatu edo jolastu eta utzi eta ekarri eta eraman, bueno, ba, badagoela hor konplizitatetxo bat, hemen dikurtu bete ez dakiz esango deun, horre ja garatuta dagoenean, baina horren bilaketan gaudela, ba, baduela jolasetik eta, bueno, ba, bai, behar dugula publiko hori, ba, berak gu espero dugun bezala, behar gaituela ondo pasatzeko, eta bai, ba, pixka bat, ba, barrenak astintzeko, bai, buru askatzeko eta barrenak astintzeko.
5: Egonaldiak badu ez dakit habilidade bat generalian, netzago dela intensitatea izan diteke. Ordu asko dira, ideia asko, bueno, hor badaude nik hau nahi dut, zuk ez duzuna eta guzti hau. Eta egonaldi mota asko daude, ere. Egonaldi asko ze fisikoagoa daude, egonaldi... Eta gero ze pertsona biltzen dien, ze momentutan dagoen pertsona bakoitza, ez azkenean humanidadetik du, ez? Egoitzak, egoitza da pertsona batzuk jartzea ideia baten zerbitzuan eta bultzanai hortan denak hor elkarrekin, ba ordu asko elkarrekin pasatzea, impernatzea puntu batean bai unifikatze bat, ez? Nola dinon ideiak gerturatzen dien erdigune batea, ez? Osea, nik nahiago dut hortik, norbetek ematen du ideia bat, eta ideia hori ez da, baina gero horrek ematen dit, irekitzen ditate bat nik pentsatzeko eta ateratzeko beste bat, edo nik esaten dut zerbait ez da hori, baina Landerrek irekitzen dio ideia. Eta kasu honetan norbanakakoak ezin duena egin, nola taldeak egiten duen, ez? Eta netzako gonaldia da, normalian, hitz bat esan behar baldin manuke da, inmersiboa, zerbait inmersiboa, ez? Egotea sartuta, pieza baten barruan, ideia baten barruan, garatze hortan, eta bai, netzako da immersiboa hitza.
6: Gero, mekanika polita da, ez? Eta Topada fabrikaren bi, etorri gara onera bidarrairera da bi espazio dauzkagu, ez? Lanerako. Dago alde batetik dago herriko etxeak utzi digun gela. Eta bestalde batetik dago etxetxo bat, hemen gaur gauden etxetxo bat, gu hartzen gaituen etxea, atxeen hartu dezagun, bazkaldu dezagun, eta loin dezagun, ezta? Eta garbitu baitezen. Eta orduan, polita da ikustea, nola ona iristen garen momentutik, ez, egonaldira, sartzen gara eta dena da antzez lana. Eta jago izango izetik gozaritan ja, ateratzen dira elementu batzuk, ez da gizet, bagoaz oinez, hemen ikan kilometro terdira edo dago, igotzen dugun balda, joten gara kaskora, hanbiltzen gara, eta disiplina handiarekin, egunero, goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 lanean gaude, ez dugu beste ezer egiten. Jan, tarteka, txokolatetxoak, bananak, eta komuna ere bai, eta aldiro, ba, ideia berriak sortu, eta gero, Xabi da obraren zuzendaria, eta horren bestez bera dauka gidaritza bat, bera da obra garbien daukan persona, eta nola baita ere, beste gaude baita ere, Xabik nahi duena eta Xabik espero duena intuitzeko, eta baita ere hori berari hori eskaintzeko, eta alternatiba ezberdinak eskaintzeko nola itere lana, langintza edo, ez, funtzioa. Zentzu horretan, bueno, beti dago, momentu batzuetan gidaria galdu egiten da itsasoan. Orduan tarteka tokatzen da esatea, bueno, eta hor bai sortzen dira momentu batzuk, ez? Ba, nik uste dut sensibilitatea eta eskuza baltasun eskudatzen ditugula, nik esango nuke oso ondo. Eta gero bazkaltzen dugu arratsaldean bagoaz berriz, eta gero ja gauean itzultzen gara etxera eta afaria egiten ari garela segitzen dugu horrekin. Eta pertsona jau eta bestea eta zegizia eta, bueno, polita da, da hori, ez, gaudelako hemen egongo garen sei egunak horretara, eta mundu guztia dagoelako ze horrekin, ez, txip horrekin, nola atera aliketatekin handiena egonaldi honi, ba, azken batean ez delako ere zazpilabeteko egonaldi bat, bezik, eta sei egun horietan, saietu ergarrelako aliketa material politena, ez, eta sortzen, eta horrekin lehenengo gunean korapilo askorekin, zelantzan diekin, horren azkago askoz ere gutxiago, baina bauzkago, eta gero urriko gonaldietan ja korapilo guztia desegin arte, ez? Hori da, pixka.
7: Nik uste luxua dala, ez? Egoitza olako bak kializatea. Eta sentitzen dutenak ez kulturrak hau behar duela edo artistak hau behar dugula, ba, eskerrak bestek ezin detema. Ze garo, bestela ez zaude, ba, zure txian, zure bizitzan, zure beste lan batzukin uztartzen, eta ensaiotara zoaz. Eta hor zure burua eta zure arima ez dago berdin. Eta ba, ingoituzu lau bost ordu atope, baina hemen ezke zaude inspiratzen. Inspirazioa da denbora guztia mugitzen nahi dana, eta azkenean, ba, hori, lanian zaudenean ateatzen dira gauzak, eta eskulturak itere bagea, ez, gure buruarekin da gure gorputzekin, ba, karo, ikutxuz forma emanez, ba, goaz lantzen eta ontzen, ez, gauzak, orduan guretzako hau da, marabila bat egotea, sei egun dira, baina emango dute errepente askoz gehiago, ez, emaitzan. Eta horrelakoak, bai, guretzako arnazguneak dira, eta oso inspiratzaileak.
6: Gero esan behar da, eta nik uste importantea dela, gehien egin duguna, eta hori egia da, gehien egin duguna barrea da.
7: Bai.
6: Barre asko egin dugu, egiten ari gara, barrandia, azken batean komedia da, eta oso eroa zen. Eta hori ginenean, behin horren asko zer eroagoa da, eta barre pila egiten egea, eta bueno, gero Xabik ekarri zituen personaje batzuk bere aurreko lanetik oso landuak zeuzkanak, gaina herriko plaza batean jokatzeko oso interesgarria dianak, zedia Jainkoa, Deabrua eta Jesus. Eta gero Olatzek jokatuko ditu Maria eta Maria Magdalena, eta bueno, ba, erlijioa ekartzea, erlijioa hankaz gora jartzeko biztan denez, herriko plazara ba, oso polita eta oso tentagarria da ere, ez? Eta, bueno.
5: Itzegin dugun guztia, etzen posible izango topadak ez baliguke aukera hori eman, esker, gure proiektuan sinisteagatik. Topada bezalako eragileak gure ganduten garrantzia da zerotik eguna ehun. Idazketa egonaldi bat egin ahal izatea, toki bukoliko honetan, non esan dugun bezala hain atmosfera inmersiboan sartu gaitezken, eta hain inspirazio iturritatikan edan, ez litzateke bestuak, ez litzateke posible, eta nola duindu gure lana, ez? Haiek ematen digute espazio bat, lanerako espazio bat lo egiteko, eta ematen digute diru iturri bat gure hemengo egonaldia ordaindu ahal izateko. Orduan, ezinezkoa litzateke, edo nik lan askotan egin dudan bezala, bai, posible litzateke, baino ze kondiziotan, ez? Orduan, zegin barko nuke beti lan, usutruk edo, ez? Orduan, duintzen du gure ogibidea eta ematen digu bide argi bat gure bidean jarraitu ahal izateko.
6: Eta gero horrelako leku batan egotea, ez? Ba, etxe hau ere ez dago edozein lekutan, ez? Ba, ez autitu hemengo bizilagunak, enguratzen dago Xantal eta bere txakurra, han parean dago Noel eta bere hartaldea.
5: 400 ardiak.
6: Lengua sartu ginen beraien baserrian, erakutsi zizkigun ardiak, egon ginen, ukitu genituen. Bere zazpi izeneko txakurra ere, ja dagoeneko gure laguna da, nahizten niri koska gintzean lehenengo gunean. Gero ahuntza ere badaukate. Nahi izan azun, ahuntza?
5: Izan handu Xapin eta
6: Xapin?
5: Txakur.
6: Xapin.
5: Da ahuntza, baina da txakur bat bezala. Txikitan aurkitu eman zuten, biberoia eman zioten, eta ogarain deitzen duzu eta jarraitzen duzu txakur bat bezala.
6: Da, da oso polita, oso oso polita eta oso maitagarria. Eta horrelako gauzak ere eskaintzen ditu, ez? Horrelako leku batek. Eta jo, egun iritsi ginenean, egia esan, bizkat ezin sinetsi.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Arrasa, arrasa.
1: Adi.
2: Así, hostia, que cucu.
3: Adi.
4: Agur deneri ongi etorri, Adi musika saio berri bat hasten da gaur Izaroren kantu berrienetarik bat entzonen dugu. Baobabs Will Destroy Your Planet taldeko nafarrak ere gure artean izanen ditugu. Soka taldekoak Donostiako irukotearen lan berritik ere zati bat entzungai. Baionatik pasako gira gaur black metal talde batekin Orion entzonen baitugu. Jaled Bukatfa ere entzonen dugu kantu berri bat argitara zemaitu ekoizle frantzesak. Fat Dog Londresetik konfinamendu garaian sortu zen rock taldearen disko berritik zati bat. Italiar kolektibo bat ere elektro, afro, jazz, funk nahasketa handi bat Zemontigr taldea entzungai. Queen of the Stone Age taldeak ere bederatzigaren diskoa bidean du. Zombi elektropunk talde hau frantzesa da, hauek ere entzungai. Beste frantzes talde bat Tagada Jones hamekagaren diskoa du taldeak. Pastors of Muppets bordelekoak dira hauek ere, ogoi urte laugarren diskoa argitaratzen dute, eta fanfare metal gisa ezaguna den taldeak, hemen Sick of It All, Gojira, Slipknot, Korn, Mansonen kantuak berriz hartu ditu disko berriuntan. Gauza lasaiagoak, asteko hemen dugu Agnes Obel eta bere disko berriaz Meaning of Flowers deitua. Alemanian bizi da orai, Danimarkara sortzez, musikan beti bizi izan da eta senditzen da una beraz Faustian Dill deitu kantua, Agnes Obelen disko berritik.